بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. جوړ په خیر استلم شي سحر مو په خیر. تاسو وګورئ د فیم اتاتی اشاری سلور امن ریډیو نیٹ ورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مې د میاشتې نور لسما د اسلامي کال ذلحجه دویما او د جیټ پنځم نیټه ده. دا زمون سره د اخباری نړۍ وخت شوې دي. د دې وخت اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هډلاینز بیا وروسته تفصیل او تجزیه له دا چې تر پای را سره پاتې شي. پینټاګان ویلی دی چې د امریکا او د ایران ترمنځ دا دوباره د لوی جنگ شروع کېدو امکانات څرګند شوي دي. امریکا د جرمني نه لوی اسلحه برآمد کړې ده. د وروستو تل ابیب کې لوی کارګو جمع کړي شوي دي. اطلاعات وفاقي وزیر ویلی دی چې خیبر پختونخوا کې د گورننس خاص نوم نشته. د منمانه کابینه کې توضیح کیږي. په وزیرستان کې د بمی چودن وروستو د مړو تنانو شمیره درو ته رسېدلې ده. ولې پنځه تنه سخت ژوبل شوي دي. د بجلی استعمالیدونکو دپاره د خوشحالۍ خبر. د جون او د اګست په میاشت کې به بجلی نوره نه ګرانېږي. هغه تنه چې د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې خپل پیسې اخلي د هغې په رقم کې به 5500 روپۍ زیاتوالی وشي. د آی ایم ایف لخوا وینا. شمالی وزیرستان کی سیکورٹی فورسز کامیاب کاروائی کړی ده. اتلس خوارج ہلاک کړی دي. خیبر پختونخوا کی گڈ گورننس په نظر راځي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سویل افریدی او گورنر فیصل کریم کنڈی په شریکواله توګه د وفاق نه د سینجه بندیدو په اړه د یولوی جدوجہد کول اعلان کړی دی. په پرونی ورځ درې ناشنا مرګونې پیښې. په بردیر کې یوه زنانه وژلې شوې. ډیر اسماعیل خان کی پولیس کانسټیبل دینې لاوا. په بنو کې د لایوس

ټاک په ټانګ کې د لایو ټاک یو ملازم بدل شوی دی. سرکاری ملازمینو احتجاج سیکورٹی ہائی الرٹ کلی شوی دا. سرکاری ملازمین دا سیادت لانگی دا سیادت دسانگی او دا تعلیم دسانگی گن شمیر تنانو احتجاج کول باندی مجبور شوی دی. وزیر اعظم شہباز شریف دا نیول چیف ایڈمرل شریف سره ملاقات کړی دی. باجول کې د اشرف خې پر ضد ډزې شوې دي. د کمرو چې د پولیو ډیوټې باندې مامور دوا پولیس اهلکار شهیدان شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی پارټۍ غونډه د کابینه کې د توسیع باندې سخت اختلافات مخې ته راغلي دي. یو وار بیا پیښور کې د ګرمۍ لهر سیوا شوې دي. د حرارت درجه یو څلوېښت درجه سینټیګریډ ته رسیدلې ده. هغه تنان چې شتمن دي او د بے نظیر انکم سپورټ پروګرام د لاندې خپل رقم مسلوبي د هغې پر ضد به کاروي کیږي. د روبینا خالد وینا. په نړیوال مارکیټ کې د تیلو قیمتونو کې یو وار بیا زیاتوالی شوی دی. امکان دی چې ملک هم د پټرولو قیمت کې زیاتوالی شي. د جماعت اسلامی امیر حافظ نمر الرحمان په پټرولیم لیوی په خلاف په عدالت کې مقدمه درج کړې ده. په ملک کې ورځ تر بله هغه تنان بې درکه کیږي کم چې سرکاري او سیول کسان دي. ایران ویل دی چې د امریکا او د نورو هیوادونو د دبو لاندې به کله هم رانه شو. ایران هغه هیواد دی څومره چې دبو چولې کیږي دومره ایران نور هم مضبوطیږي. پیټمی قوت به میزایل جوړولو او د ابن هرموز د ناکبندۍ ختمولو په اړه د ایران خلک د ایران ولس حکومت کلک تر کلکه ولاړ دی. وفاقی حکومت په صوبه کې آئینی حقوقو ورکول حوالی سره ویل دي. ولی وزیر قانون د خیبر پختونخوا ویل دي چې وفاق د خیبر پختونخوا صوبې حقوقونه هړپ کوي. د ټولو نان کسٹم پیډ گاډو یو منظمه پروفائلنګ بکیږي. دا کوم حوالی سره چې د ټولو اول په لوړ در ضلع کې شروع شوی. د تحصیل میونسپل ادارو د ارکیټیکټس تقررو کې خپل بدلون راوسته دی. د کوم حوالی سره چې نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. په سرخار اسلام آباد ایرپورټ باندې هغه تنان نیول شوی دي کوم چې انسانان سمګل کول. د هغې مختلف قسمه اعضا ویستلو امکانات هم څرګند شوي دي. وفاقی شری عدالت خودکشی کوشش کول باندې یو وار بیا جرم ګرځول دي او هغه تنانو پر ضد به سخت کاروي کیږي. دا لسو یونیورسټو ملازمینو تفصیلات خصوصي کمیټې ته لیږلی شوی دي. دا کوم حوالی سره جمع کې وختنه هم شوی وه. هغه ادارې چې په اخباراتو کې خپل ایڈورټایزمنټ کړی دی ول تر دې دمه هغه ته واجبات نه دي ورکړل شوی دي. د میډیا پرسن احتجاج کول باندې مجبور شوی دي. او یو وار بیا د سوشل میډیا باندې د ټرمپ او نتنیاهو شکدونو په شکل کې د غواګانو او میخو تصویرونه وایرل شوي دي. کم چې د پینټاګان په شمول کم چې د امریکا نیویارک ټایم د لوی اخباري یا مختلف قسمه رسنو وروستو په ټوله انټرنیشنل میډیا باندې خپاره شوي دي. او په کراچۍ کې د شرابو او آیس بغل کوونکی مشهوره پنکی کم نوم چې انمول خودل شوی دی هغه ویل دی چې ما باندې زبردستی کیږي او د زور زبردستی رستم ماترغه خبر را کول کیږي چې د خپل رهایشي علاقې نوم بنګالا واخلا. د خیبر پختونخوا پولیس کې یو پولیس د دریو او سلورو پولیس ډیوټي ورکوي. 1500 زیات سټونه خالی دي په کوم چې د برتې غوښتنه کیږي. درشتم کې ټیس ورکون کې 999 امیدواران کامیاب شوی دي ول تر دې د مهغه په خپل سوکو نه دی اغستې شوی. د پولیس ډیپارټمنټ لخوا وینا ده.
د چین او د امریکای د چین او د امریکای د صدور ترمنځ رابطه شوې ده. ترامپ د چین دوره کړې وه. د هغه وروسته څه انکشافات مخې ته راغلي دي د بولیټن برخه به وي. امریکی یو وار بیا خپل تیاری شروع کړی دی. وایي چې هغه څه به کوم کوم چې د امریکا د مفادو لپاره دي. کاری داسې چې چین هم د امریکا سره سلا شوی دی. ایران یک تنها یوازې پاتې کیږي. ایران زیاتره ملکونه په خپل اعتماد کې اغېستی دي. وایي چې هغه څه به کوم کوم چې زما د ملک د بقا او د ارتقا دپاره دي. د نورو هیوادونو په دبو کې به رانشم او د خپل ملک دفاع دپاره به چا سره رعایت ونه کړم. دغس نور خبرونه هم د اخباری نړۍ برخه ده. اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. ډیر زیات د افسوس خبره دلته دا ده چې موږ بار بار تاسو سره خبرونه درکو نو په دې کې زموږ سره خامخا زموږ سره نن دا حالاتو کې په دې وختونو کې زموږ سره کم برننګ ایشو دا برننګ ایشو مقصد دا چې جګړه زیاته وایرل نیوز دی او غړن سبا ډیر زیات خواري دي. خلک داغي منتظر دي. خلک یو هم دا غدي وخت زموږ سره دوه هیوادونه داسې دي چې هغه امریکا او ایران دي. د امریکا او ایران ترمنځ دغه جګړه دغه جلب چې کم دي هغه نه یوازې داسې چې هغه کم شو بلکې ورسته تر بل هغه سی واقعي او پایږي هیڅ قسمه کمی نه راځي. کم چې مونږ دا وسته وایو نو په هل دی وخت چې کوم دی جنگ بندی شوی دا خو د جنگ بندی رسته بیا هم چې کوم دی نو هغه مختلف قسمه چې تاسو مونږ وایو نو هغه خبرونه چې کوم دی مخه ترازی او بار بار باغی باندې چې کوم دی مختلف قسمه وختونه چې کوم دی هغه وختونه شوی دا هغه ویل دي داسې قسمه خبرونه کم چې مونږ تاسو ته درسو یا کم چې مونږ کوشش کوو نو باغی باندې خبره تر روان دي. اوس د دې بنیادی مقصد سره دي چې څه ویل کیږي هغه کم خبرې غواړي یا په دې باندې کم خبره چې کوم دا روانه ده د دې حواله سره مونږ په دې باندې نظر پرې واسو نو چین او امریکا دې ترمنځ چې کوم دې سناس وختونه کې چې کوم دې ملاقاتونه شوی دي. د ملاقاتونو بنیادی مقصد هم دا ګرځول شوی دي چې پای کې بار بار ویل شوی دي چې هغه سيزونه کتا سو کتلی وي چې پای کې باندې عمل درآمد یقیني کړی شوی دي. اوغه چین امریکا ته ویل دي چې زمونږه او تاسو ترمنځ چې کومه خبرې دي نغه به منل کیږي خو په یو سو خاص شرایط باندې. اوس امریکا وای چې چین او ورسره ورسره جرمنی تایلند د دین علاوه چې کوم دی تایوان شو او نور هیوادونه داسې چې هغه ځان سره په خپل اعتماد کې والم نو وروسته بیا چې کوم دی په ایران باندې کلک او صحیح طریقې سره چې کوم دی وار کولی شم. په ظاهر خبره ده چې امریکا د چین سره امریکا د چین نه بغیر او د جرمنی نه بغیر د ایران باندې یو قسم لا اټیک هم نشي کولی. نه په بحری کولی شي نه به چې کوم دی فضائی کولی شي او نه به چې کوم دی زمینی کولی شي. چونکې دا دی بنیادی وجه دا ده چې په تیر وختونو کې اوس یو وار بیا چین چې کوم دی او بیا په سوری ایران چې کوم دی هغه خپل ځان دومره سترانګ ثابت کړی دی او دا غي نه بعد چې کوم دی ایران امریکا سره دغه ویره پیدا شو دا چې زه په چین باندې د چین په مرسته باندې ایران نه بغیر د چین د مرسته نه بغیر ایران باندې ټیک نشي مکولي. خو اوس چې تیر اوس چې کوم دی چین او د امریکا د صدر ترمنځ په چین کې چې کوم هغه ملاقات شوی د ملاقات نه بعد چې کوم خبر راغلی دغه ته لګ لګ چې کوم دی ایکسپوز کوم چونکی خبرونه سره ډیر دي کوشش وکوم چې بیا تجزیه یا تبصره چې کوم دا رسو تاسو ته ایکسپوز کما. د چین چې کوم صدر دی شي جمپنګ هغه ویلي دي چې ټول نول خو هغه دا خبره چې کوم دا یو انډایرک دمکي چې کوم دا امریکا له هم ورکړی دا ورته ویلي دي څنګه چې راغلی دی په هغه موقع ورته ویلي دي چې ګوره یو خو بزان سره دا خبره نوٹ کی چې ما سره بڑا تایوان حواله سره خبره نه کړه تایوان باندې ما سره ډسکشن کی نو بیا به تاسو سره داسې جنگ ته لاړ شم چې هغه جنگ ډیر زیات نقصان دي شي لکه په خپل ملک کې داسې خبره کول یو صدر ته چې هغه داسې صدر دی چې هغه صحافي ته کلک جواب ورکوي هغه صحافي چې کوم دی بد ردوایي هغه صحافي بے عزتی کوي ٹرمپ یادو ما او بیا ته ٹرمپ لسترګو کې سترګیا چې اوګل جواب ورکې درې خبره ثبوت شو چې نن دی وخت کې په دې حالاتو کې په حق باندې ولاړې. اوس تاسو نظر لرئ چې د دې نه بعد ٹرمپ چې دی هغه چین ته لاړو او چین صدر وسره دا چې خبرو

دواج رستو چې کوم دی چین ته څومره زیات نقصان شوی دی او د چا په مرسته باندې شوی دی او د دې بنیادی مقصد سو ګوره په 1955 کې دا د چین د خانه جنگي رستو چې کلتا سوچ کې کنا نو دې باندې لیک نظر تاسو ته پری باسه بیا ادم چې کوم د ملاقات ته د دې پس منظر درته وایم چې دا چین چې دی ولی امریکا ته ولی چې ما سره په تایوان باندې خبره نه کې تایوان مقصد څه دی او دا تایوان بنیادی توګه باندې دا یو ملک دی د دې ملک مقصد څه دی او دا ولې چې کوم دی د چین نه ویل چې ودی ځکه ظاهر خبره ده چې یو ملک میو حصہ دی یو ملک نه ویلې دا یو خاص مقصد وي کنه د دې یو خاص رول وي اوس دا خبره تاسو ته لیک کلیر کوم چې دغه چې کوم دی تایوان دا تایوان چې دی د چین یو خاص برخه وا کم چې ساوت چاینا چې کوم علاقه ده او چې کوم موږ ته جنوبی چین ویل کیږي من څنګه چې ساوت افریقا ده دغه ساوت چاینا چې کوم دغه یو علاقه وا او دغه ساوت چاینا کې د خوش قسمتۍ نه مزه تاسو وایم چې په دې کې مختلف قسمه منرلز چې کوم دي مختلف قسمه مدنیات چې څومره دي په دې کې شتون لرلو په دې کې چې کوم دي ابو وافر مقدار کې په دې کې ابو موجود دي په دې کې صحراګان هم شته په دې کې بیا گیس هم شته په دې کې بیا پټرولیم هم چې کوم دي خپل پیدا کیږي واحد بچی چین کې داسې زیو چې بده کې ځان له ځان چې کوم دی خپل خپل مدنیات خو له بده مرغه دا وا چې دې کوم آبادی و د دې چې کوم حصہ وا نو دا د چین نه ډیر زیات لري وا په ډیر زیات سونو فاصله پسې وا دغه د چین یو داسې خاص علاقه وا چې دا دی خو سنگاپور ته انډونیشیا ته ملیشیا ته او ورسره ورسره چې کوم نور هیوادونه دی آیرلینډ ته په دې ته ډیر زیات نږدې وا مطلب د چین هغه آخري باونډري باندې د چین د خاص د آخري چې کوم دی د بارډر باندې اوسه راتللا او دې نه منځ کې چې کوم دی بیا یو جزیره راتللا هغه جزیره روسو چې کوم دی نو هغه بیا په خپل باندې چې کوم دی ډیر زیات وخت او ډیر زیات چې کوم دی نو ټایم غوښتل چې هغه جزیره د چین د لار چې کوم دی هغه د تایوان سره ملاوېدله نو په 1955 کې یو سیول وار شوی دی هغه سیول وار چې کوم شوی دی هغه د چین او د دغې خلکو ترمنځ شوی دی ګوره دا یو ظاهره خبره ده ښه کله چې یو ملک جدي پای کې صوبې یا ولایتونه یا ضلع هغه وي که نه نو دی کې به خامخا یو ضلع یو صوبه داسې وي چې هغه به د خپل حکومت سره نه چلیږي لکه مثال په توګه استاد سزو وایم چې موږ پاکستان کې څلور صوبې دي خیبر پختونخوا شولا سند شلو بلوچستان شو پنجاب شو اوس زمونږ دومره تضادات یو بل سره دي چې موږ پښتانه د پنجاب سره نه چلیږو پنجاب د خیبر پختونخوا سره نه چلیږي سند چې کوم دی د بلوچستان سره نه چلیږي بلوچستان چې کوم دی د سند سره نه چلیږي یا سند چې دی د خیبر پختونخوا سره نه چلیږي خیبر پختونخوا خلک چې کوم دی د سند سره نه چلیږي دا غي بنیادی اوسو وجم دي ګوره چې کله دا تقسیم کیږي کنه هغه ملک چې کوم دی هغه ناکامه کیږي په دې وجه باندې هغه ملک خانه جنگي ولې جوړیږي کله چې د یو ملک مختلف قسمه ولایتونه صوبې چې کوم دی سټیټ هغه ته ډیوایډ کی او هغه ته کلچرلی ډیفرنس ډیر زیات وي هغه ته به خامخا تاثر چې کوم دی نو تضادات ډیر زیات راځي ګوره سندو او د پنجاب ترمنځ چې کوم آبادی ده یار سندھ د پنجاب ترمنځ چې کوم رہن سہن دی نو الته با داغي ترمنځ جنگ ناراضي ښا جنگ بر چا چا رجدان سر نوٹ کې ګوره چې کوم جنگون ناراضي یا یو بل سر تضاد ناراضي یا یو بل نه ایکسپټ کوي او داغي چې کوم نظام دی یو بل نه ایکسپټ کوي ناغي دا ویل کې ګوره تاسو لیک غونډه پدی باندې پالیسی باندې لیک سوچو کې بیا تاسو وایم چې د سنگ د تایوان د چین نه بیل چې ودی هم دغه سي چې کورد چې کوم دی په ترکی کې کورد دی کورد او هغه کورد وای چې منګه بعد ترکی نه بیل چې موږ ځان یو بل آزاد ریاست جوړو کوم د جوړ کې کوردستان او کوردستان موږ ځان پر جوړو باکه د هغه خپل جندم جوړ کړی دا خپل یو تنظیم هم جوړ کړی دی خپل یو منشور هم جوړ کړی دی خپل یو چې کوم دی یو قانون هم جوړ کړی دی خو هغه دا چې دا چې هغه کورد چې کوم دی په ترکی کې ناغه خاص د ترکی بیس کې په سنټر کې راځي ترکی په کمانډ حاصل کړی دی اغي اغي تنه پری دی اغي اغي جدا کېدو تنه پری دی او د ټول نزيات خطرناک جنگجو اسلحه ساتون کې او جګړې کول والا خلک چې کوم دی په ترکی کې اغه ترک دی ترک سور دغری کورد دی کورد اغه کورد دی او دغه کورد خلک چې کوم دی کنه نو دغه وجه چې کوم دی په دی وجه کوشش کوي چې موږ دا پری نه دغه هم پری خو دو نو زموږ نه خبره ټوله کې ایسه چې کوم دی نه خو به بیل شي او د ټول نه خطرناک خلک زموږ سره په ملک دی نو په دی وجه باندې د ترکی حکومت اغه له مکنه ور کوي او اغه تا لیکل چی ودی قانون جوړ چی ودی کده هر چ حکومت رالو کاغه دی مسلمان حکومت رالو کاغه دی یو یهودی حکومت رالو کاغه دی کمیونیست حکومت رالو کاغه دی یو کریسچن حکومت رالو خدا پالیسی جوړ کړی دا چې ترکی حکومت کې سو کمراله په وزیر اعظم کې یا په صدر کې هغه با کوشش کوي چې کورد جدا نه کی چې کورد جدا کېدل او ترکی مکمل ماته دلی نو په دې وجه باندې دا سی کسی رامست شي ودی اوس داغي ولې بلیږي داغي رهن ذهن داغي خوراک او داغي ترکی داغي کپڑے به زارونه مثال خبر کوم کنه لکه مثال میں واقع سو داغی چکم کلچر دی داغی چکم تہذیب دی ناغه د ترکی نړی زیاد چینج داغی زبان بدل لی داغی رہن سہن بدل لی داغی کلچر بدل لی داغی رسومات داغی ریلیجن هم بدل لی مذہب چ دی بدل لی پدی و
پوج باندې هغه د غیر سره نه چلیږي او کله چې د

بالکل جی اوس خبر کو د چین د دورې په حواله سره چې صدر ترامپ کوم دوره کړی و د چین تا دا غیر است کوم ردیمل مخه تراغله دی په دې کوم خبر شو دی ظاهر خبر دا چې د چین دورې حواله سره د صدر ترامپ مخکې خبرې چې مخه تراغله و نه کې غوي لو چې چین زما دوره بنیادی چې کوم ده ناغه اقتصادي دا مرسر ورسره چې کوم ده هغه په نړیوال کچ باندې زمونږ تجارت چې کوم ده خکول دی بیا چې کوم دی دا تجارتی چارو حواله سره غنی خبرې کول دی خو چې کله چین صدر چې کوم دی نال تک د ټرمپ سره ملو شو د سمره خبر شو نه بدل کی بنیادی او ټوټل چې کوم خبر شو دی هغه په دیو ځبان شو دی چې پای کی د ټرمپ چې کوم وینا دا یا ټرمپ چې کوم وختنه وینا پای کی ټوټل چې کوم دی ډیسکس شو دی اورال چې کوم دی ایران ډیسکس شو دی تاسو معلومه وی چې د چین د دورې نړوان دلوان دی ایران هم د چین دوره کړی و د ټرمپ د دورې نړوان دی بیا دغه نرستو چې کوم دی پاکستان تر غلو پاکستان نه بعد چې کوم دی عمان ته بیا قطر ته کویت ته او د سر سره د چې کوم ملګرو ملتونو دی پای باندې د ایران صدر یا د ایران نه علاوه د ایران صدر نه علاوه د ایران بهرنو چر وزیر عباس اوراق چې دوره کړی و دغه چې کوم بنیادی مقاصد کوم بنیادی وجه و دغه دا وی چې ایران خپل سټریټجیک پالیسی په دغه ملکونو باندې اپناول وو هغه باندې اپلای کول او هغه ته خودلو چې ګوره ټرمپ چې دی هغه په زبردستی باندې په نړیوال کچ باندې د ایران سره زیاتی کوي د ایران خورا د ایران چې کوم سټریټجیک پالیسی دا د ایران چې کوم مختلف قسمه مدنیات د ایران چې کوم وسایل دی هغه کاروي او دغه نه غلط مقصد اخلي په دې وجه باندې د دنیا د نړۍ ملګرو ملتونو زیاتره هیوادونو ځان سره په دې خبره کنوینس کول او هغه ګایډ کول په دې خبره باندې چې ما سره یو سراسر زیاتی ظلم روان دی بیا حکومت په دې باندې سوچ کو کوم خبره کوم مل په دې باندې موږ روډونو خامخامو ته هم ظاهري کې دا خبره چې څومره هدا پوری په دې باندې کار شوی دی یا څومره هیوادونه په دې باندې سلا شوی دی او د یو ملک باچا صدر وزیر اعظم د بل ملک د پاره ویزه کول یا د بل ملک د پاره دوره کول د دې یو خاص مقاصد وی یو ته ویل کېږي سرکاري دوره باندې بل چې کوم دی شخصي دوره ګوره چې کله د یو وزیر اعظم یا صدر په یو هیواد نه باقاعده سرکاري دوره بل هیواد ته کیږي نو هغه به خامخا د هیواد د ګټې پسیر وي هلته به اقتصادي تجارتي معاشي او سوداګریز چارې ډسکس کیږي په باندې باقاعده چې کوم دی یو بل سره متبادله کیږي خیال بدل کیږي چې آیا ستا په ملک کې کوم وسایل دي زما ملک کې کوم وسایل دي ته ما سره څه کول شي زه ستا سره څه کول شم په دې باندې باقاعده ذکر شوی دی خو تاسو ته معلومه وي چې د ټرمپ نړوان دلوان دی د ایران صدر مسعود پزیشکیان هم دا چین دوره کړې وه بیا ورسره د نورو ملګرو ملګرتونو د نورو هیوادونو دورې کړې وې او د هغې چې کوم مقاصد کوم بنیادی هغه دا و چې د زیاتره د نړۍ هیوادونو په دې خبره کنوینس کول دي چې زما سره کوم حقوق دي یا زما چې کوم وسایل دي هغه اوس روان جنگ چې کنن زما سره دی هغه راتلونکي وختونو کې بیا دا چین سره دی د انډیا سره دی د مصر سره دی د کویت سره دی د عمان سره دی د سعودي عرب سره دی د پاکستان سره دی په دغه هیوادونو کې چې کوم دی خپل سټریټجیک پالیسی هغه اپناول وو اوس پر راشو خبر به وکړو چې د ټرمپ کوم دوره وه چین ته چین کې جګړه کوم وخت پی واغسته یا کوم دوره وکړل کوم کوم ځنې کو ګرځې دو دا غیر وانه چې کوم خبر شي یا تاسو ډیټیلز روایم چې د ټول اول خو کله د چین سره د کومه رابطه شو لو دا غیر نرستو کله چین ته ټرمپ لاړ دوه ولته ملاقات کو دوره کړل دوره نه بعد چې کله راغلی دی نو ټول اول خو اهم خبر ځان سره دا نوٹ کې چې د چین صدر چې کوم دی ناغه چې کوم ملاقات سره شوی دی اوس شو د دل پار چې کوم دی یو خاص یو سو دمکه هم ورکړي شوی دی چونکی ټرمپ واحد داسې یو سیاستوال دی ټرمپ واحد داسې د امریکا صدر دی چې دی د مختلف قسمه هیوادونو صدر صدور لا مختلف قسمه وزیر اعظم لا پسترګو کسترګې چې یو کلیر کټ جواب ورکوي خو د چین دورې پر مهال چې کوم چین صدر شي جنپنګ دغه خبرې کړې دي نو دې پیډې زیات خاموش پاتې شوی دی پیل اول خو چې کوم دی نو د چین صدر چې کوم دی شي جنپنګ دته ویل دي چې هغه تاسو ته انګلیش کې یو رپورٹ راغلی دی تاسو ته پښتو کې ٹرانسلیٹ کوم چې ویل دي چې شي جنپنګ ویل دي چې افټر شي جنپنګ وارننګ آن تایوان هی اینڈ ٹرمپ سٹرائک پازیٹیو ٹون افٹر شی جنپنگ وارننگ آن تایوان ہی اینڈ ٹرمپ اسٹرائک پازیٹیو ٹون دی خبر مقصد دا شو چی شی جنپنگ ٹرمپ تو ویل دی تو اس ما خبر اکلی وکنا چی تایوان بیسیکلی دا چین یو برخوا او دا ٹرمپ دا امریکا پا کوششنو باندی دا دی پا سازش باندی دا دا امریکا نا دا چین نا جدا شو پیل شو دیو ازاد حیثیت پاندی دیو بل ملک اعلانو کو او دا سی حواد دا سی برخوا دا چین
دل تک د چین مدنیات وسایل ډیر زیات او د امریکا کوشش داري چې کله یو ملک رائزنګ پاور وي بل سپر پاور وي ګوره سپر پاور دی وخت امریکا غړن کیږي خو دا غسر مقابله کې چې کم دی ناغه دی وخت کې رائزنګ پاور یعنی دویم نمبر باندې سپر پاور جوړ دوه والے چې کم دی هغه چین دی او چین خپل ځان هغه سټیج ترسوي ظاهر دا چې چین دغه سټیج ترسي ګوره موږ په ظاهر باندې ګورو کنه چې چین سره الکترونیکس دی چین سره مختلف قسمه جهازونه دي ایټم دی وسره دین له وسره چې کم دی مختلف قسمه واټر پروف جهازونه دي واٹر چکم دنو اغا پروپ ہیلی کاپٹر جو سرا میرین دی سب میرین دی مختلف قسم مار سو سرا دی خو دل تک منگا دی خبر تو گور کنا نو چین لا ہغ لیول کنا دی چ امریکہ تو رسی چین با خپل اکانومی باندے خپل ڈپلومیسی باندے دمرا ڈیل زیات سٹرانگ نری کم چ امریکہ تر رسی دل غواڑی جب امریکہ تہ پدی باندے او رسی جی دغه شان د دې پالیسۍ تر رسیدو لپاره په چین نړۍ زیات مهنت پکار وی ځکه چې تاسو وګورئ چین په نور لسوه اته سرویختم کې کوم دي چین آزاد شوی دی چین د پاکستان نه کوم دي هم روسو کوم دي آزاد شوی دی او دین علاوه که تاسو بیا وګورئ نو د امریکا تاریخ کوم دي هغه 300 کال زوړ تاریخ لري هغه ډیر زیات 200-250 کال زوړ تاریخ دی چین او د امریکا ترمنځ ستراتیژیک ډیپ کې د غیپ پالیسۍ کې د غیپ ډیپلوماسي کې د غیپ کوم دي په اګریکلچر کې د غیپ ریوینیو کې د زمکو د اسمان فرق دی خو چونکہ چین چکم رائزنگ پاورز او امریکا گنی او داغی مقصد داری چې چین ډیر په ترکی سره روان دی او دغه ترکی سره روان دی نه بعد چې کله چین ډیر زیات ځان یو لیول ته ورسو او داغی نه بعد ګوره چې کله کورونا وایرس راغله کووید-19 او د کووید-19 خبره ته کوم چې کووید-19 چې کله رالو در چین چې کوم یو خارو او داغی نه چې کوم دی هغه خور شو داغی نه بعد با واحد امریکا وا د چین نه نه ریدل او ډایرکټ په ودول چې اٹس کال نو کووید-19 یا کورونا وائرس اٹس نون چائنا وائرس یا چکم دینو بیجنگ وائرس یا دغه نمونه بوته اغستل یا زیاتر بوته ویل چی چائنا وائرس لکه ډیر په تنزیان داس بوته ویل چی دغه چکم دی ته کووید-19 وائرس نه ویل کیږي دا چې دی دته ویل کیږي چائنا وائرس مطلب دی ته ویل کیږي د چائنا وائرس د ټولو دنیا کې خورشه ودی دا غیر استو شی جنگ پنګ بیا ټرمپ ته دا هم ویلو چې ته دغه قسم خبره مکوا په دنیا کې چکم دی یو داسې عمل مپیلا وا کم نه جستا او زمونږ چکم دی دغه چکم دی خبره غلط خبريږي او زمونږ تاسو غلط جوړی گی خو چونکہ د ٹرمپ واحد دغه سوچ او دغه فکر او چې د چین صدر سره هیڅ قسمه ویره نه کیدلا او کلیام برملا اظهار به د خبرې کولو چې دیس از کال نو کووید-19 وایرس بیکاز اٹس کالڈ چائنا وائرس دا بده بار بار چې کوم دی په خپل تقریرونو کې په خپل پریس کانفرنس کې په هر ځای کې دا خبره کوله خو دا غیر څه بیا ته وګوري نو د چین دا خبره د ځکه کوم چې په چین کې اوس روان شو یا د چې کوم دورو کړ د بنیادی او نچوړ د دوای ما چې دوره پر سبان دي شو دل چې کوم دی دمکی ور کړی شو دا یا د چې کوم دی چین صدر دمکی ور کړی دا یا چې کوم دی د ورته ویلي چې خپل هرموز بن کا یا چې کوم دی ایران ماده پرې دا سی وته ویل دي په دې باندې سیمپل خبره درته کوم چې هغه داسې دي چې کله تایوان د امریکا په ایلیګل طریقه باندې د چین نه ویل کو نو چین ډیر زیات غوسه شو او زیاتره داسې لړۍ کړې چې کومې زیاتره داسې زونه چې کومو د چین چې هغه روانو نغه بنچو او داغه د وجه چې کوم دی چین تر وستو وختن وختن ډیر زیات نقصان ډیر زیات زیان رسیدل او پای باندې چین ډیر زیات خپشي هم او د ملګرو ملتونو نه د خپل حقوق وختن هم کړی و نو دغه سکل چې د چین نه دغه تایوان بیل شو تایوان کې ډیر زیات مراعات او ډیر زیات د چین چې کوم دی ډیر زیات وسایل پای کې موجود او هغه تایوان چې کوم دی هغه امریکا په خپل پالیسو باندې په خپل ایلیګل طریقو باندې چې کوم دی د چین نه جدا کو مقصد دا اوس دغه کم رائزنګ پاور جوړیږي زمونږ لپاره دغه رائزنګ پاور جوړ نشي اوس چې کله په ورځ چین ته د ټرمپ تور شوی دا ټرمپ چې کومه خبرې کړې نو پای کې دا خبره ډیر زیات کلیئر کټ واضح شوی دا چې ټرمپ ته چین صدر شی جن پنګ ویلی دی چې هغه ورته یو پیغام جاری کړی دا تاسو ما انگلش کې وی دا غي مقصد دغه چې افټر شی جن پنګ وارننګ ان تایوان هی اند ټرمپ سترایک پاج ټو ټون شی جن پنګ ورته ویل چې تایوان په مسله در سره خبرو کړل نو بالکل باندې برداشت کیږي او کړي چې موږ یو داسې جنگ تلاړ شو چې جنگ ستاده پاره او زماده پاره نقصان دي ثابت شي دا د شی جنگ پنګ د چین صدر چې کوم دی ټرمپ ته پاغه مقابله دي که د تایوان په مسله در سره خبره وکړل نو زموږ ستاسو ترمنځ به جنگ ډیر زیات لري لاړ شي دا غیر استو ټرمپ مکمل خاموش پاتې شو دی نه چین صدر ته ویل دي چې څه وی یا خوې یا بدوې هیڅ هم نه دی ویلي روسو صحافیانو به دغه ډیر زیات سوالات کړي دي چې کله هغه د کمرې نه راوتري روسو صحافیان معلومات کړي چې تا چې شی جنگ پنګ د تایوان حواله سره ویل تاسو جواب ورکو دای حواله سره بار بار او د 15 منټه صحافیانو ته خاموش نه سوځي چې دا صدر دی
دې صحابي تړي رسته خبرې کوي صحابي تړي رکلکه خبرې کوي صحابيان کنزي صحابيان ته غلطي خبرې کوي دغه سي مختلف قسم خلکو ته چې کوم دې سترایک جواب ورکوي سترایک جواب ورکوي او دا واحد د ستر دی چې دی بيخي اچھا خبره خلک وایي چې بچا باندې پردنه چې دا هغه صدر دی دا غیر رسته چې کوم دې د چین دغه صدر شي جن پنګ د وینا نه رسته دا مکمل خاموش پادشي وي او د خاموش پاد کې دوه رسته دستر بل لار نه واج کړ صحابيان د دن سوالات کړی دي چې تا د شي جن پنګ وویل چې دا تایوان په مسلو ما سره خبرې نه کوي نو تا جواب سو ورکو نو دی مکمل خاموش پادشي او داغه نرستو بیا صحابيان ته وشي ټانک یو او ټانک یو نه بعد چې کوم دی واپس روان چوي دي خا بیا دسر د دو او د چین صدر ترمن چې کومه خبر شو نو پای کې اوسو خبرونه چې کوم دی مخه راغلي دي ټول اول خود چې کوم دین اغا د دغه ته ویل دي د چین صدر ته چې څلور قسمه شونه میرا وړي په دې بر سره خبرې کوي دا چې کوم دی زماره پاره کوي اغه دا سیدا چې ګوره پدې کې وته ټون هم خبر دا و چې د چین صدر وته ویل دي چې زما او ست ترمن چې کوم دین ما سره مقابله مکوه ما سره باوجود دې خبر چې ما سره تجارت کې شریک شاره چین سره تویل دي چې ما سره مقابله مکوا ما سره جنگ مکوا ما خپل الای چې کم دې مجوړوا ما سره پارتنر شه ما سره کاروبار کې پارتنر شه فائدہ بوګي ما سره جنگ کوي ته به خرابيږي دا د چین د ټرمپ ته چې کم دا یو خبر ده دا باکه دا یو ان ډایرکټ دمکی دا ته پدی باندې ګوري کنه په سفارتي لیول باندې ګوري یا ته چې کم دې په د جنگلي حاصل سره ګوري نو دا یو دمکی دا او دا دمکی د چین صدر شي جنپنګ چې کم دې امریکا

صدر ڈونلڈ ٹرمپ لا ورګړی دا او دغه دمکی چکم دا دغه دمکی ورکول نه بعد چکم دی ٹرمپ هغه خبر چکم دی اگر زیات سړی شوی دی باوجود د خبر چې ٹرمپ یو خبرم نه وردل او هغه بدمرشی کوله مختلف قسمه هیوادونو باندې خو چې کله چین د تلیدو نو ډیر زیات خاموشی ودی څنګه چې هغه مچینه خلک لشو بچو ماکو کمزور غوندې پادشي داغه وروسته مکمل خاموشی ودی او د چین ټول خبر چکم دی هغه منل دي خره د چین د ټول خبرو منلو مقصد سو چې چین ورته ویل دي چې ما سره جنگ مکوا د جنگ خبر نه ماته سو وانه خلی سم مقصد به پورنه کی البته زما سره پارتنر شه مختلف قسمه کم نو ما سره پارتنر شه او پدی باندې کار وکانو دا چین د صدر د شی جنپنګ د باکې د چکم دا یو دمکی د دغه دمکی ور کړی دا خپل دین علاوه د چکم خبرې کړی دي چې ما سره کم کم سيزونه باندې اګری کیږي د ټرمپ ته ویل دي چې ما سره پهل دا خبر اومنه چې سټریټ اپ هارمون چکم دی پدی را سره کار وکا ابنه موز مکمل پرانیز د ایران نصیب نه چې څنګه مخ کې او چې ټیکس پینو او ټول پینو نو دغه چې مکمل ماستر دوباره پرانیز چې ټیکس ټولز پرانی شي مکمل دوباره بحال شي به وته ویل دي چې ملټری ایډ چې کم دی په دې باندې مګد چې کم دی ایران ملټری نو ولاړوي ایران چې کم دی کمانډو یا ملټری چې سمردا دا تل لري کا او څنګه چې مخ کې نه پرانیز دغه چې سره پرانیز او مکمل چې کم دی له عمل دی لپاره تیار کا خو به وسر بل خبره کړی دا چې نیوکلیر پالیسی ماستر چې کم دی نیوکلیر پالیسی باندې خبر او چې ایران بر سره چې کم دی اټمی قوت نه جوړیږي اټمی طاقت پنه جوړیږي کدا جوړ شو دا زما د پرستاره پر ډیزات نقصان دی خبره ده پدې سلورو خبرو باندې چې کوم نی پدې درو خبرو باندې چې کوم نی ناغه چین صدر د ټرمپ سره سلا شو د ویل چې بالکل د پرستاره پر سټیټ اپ هارمون چې کوم نی مکمل پرانی زما ملټری ایډ بم چې کوم نی دا غندرې کما او نیوکلیر پالیسی به هم د دین لري کم اوس پتا شو دا خبره کوي تاسو بدا وایي چې د چین صدر چې کوم دی د ایران سره ډیزات نږدې ولاړو هر کس متاونی وسره کولو اسلحه ورکوله اوس څنګه د ټرمپ وینا باندې هغه چین د ایران نه لاس واخلي او ایران واجب پری دی داغه نیوکلیر پالیسی ختم کی داغه چې کوم دینو اپنا هرموس اوم پرانیزی او ملٹری ایڈ ته هم ختم کی دا ډیره ناشنا خبر نه دا نه دا خبر ډی کوم دی دا ته ویل کی ډیپلوماسی او ډیپلوماسی دا سدا چې هغه با د خبري انداز و یو شانتی او خبره به وی بل شانتی او دا د چین او د امریکا د ایران او د هر چا ځان ځان ډیپلوماسی دا اوس د چین ډیپلوماسی وبدې کتر شي چې چین بدې کومره کامیاب دی پدې جواب کې چې کوم نی ټرمپ چین ته ویل دي صدر شي جنپنګ تا چې زبستاره پر گیس هم درکوم پېټرول هم درکوم کوم چې ستاسو ضرورت دی خود خپل هرموز حواله سره مان مکمل خاموش شو پدې باندې خپل اپریشن لانچ کوم ته مکمل دې مخ ته مرزا او خپل هرموز باندې کوم دی لیس لچ کوم دی اگر ریلیف مور کوا او دا مکمل چې کوم دی کولو پرې د سنگ چې مخ کې کولو پاد شوی دی اس چین چکم دی چین دبار امریکہ دغه پیک جوړ کو جبتاله بار چکم نه تیل اندر کوما گیس اندر کو مختلف قسم ذخائر بدر کوما خو زما سره دا خبر و منی او زما سره چکم نه بغد استاد څنګه خبر منم چې ته پارٹنر شي پارٹنر بچم یو پیر کاروبار کو بچری کو باندې خدا اپنے هرموز نه چکم نه خپل لاس واخلا ملٹری ایڈ پر دوا ملٹری ایڈ مقصد دا چکم چې تسلح ور کې ایران لا غبن کا او پتیر دیر بار چکم نه نیوکلیئر پالیسی باندې زما سره کارو کا چې ایران نا سره نیوکلیئر پاور جوړنی شي نیوکلیئر طاقت سره جوړنی شي پدې بندر سره کارو کا ایران ورته ویلی چې بدا سره دا خبر و منم او سوری چین ورته ویلی دي اوس دا قسمه خبره د چین د پر آسان دي یعنی دي ګوره ایران چې کله چین ته تللی دي دورې کړی دا دغه نه بعد هندوستان ته او سبل ورستلی دورې کړی د انډیا ته تللی دي دا چې په ټولو هیوادونو باندې ګرځېدلی دا یې ټول دنیا ته خودلی دا چې کم دی وخت کې امریکا خاموش ده امریکا ماته شوې ده امریکا زما پړوان هیڅ هم نه را کمزور شوې ده طاقت نشي خپلولی جنگ نشي کولی او کمزور شوې ده میزایل خراب شوې دي اټمونه دغه چې کم دي سوري جهازونه خراب شوې دي او ډېر زیات نقصان ورته شوې دي دا د دې خبرې ثبوت چې دی ولاړ سره په سره په یو واحد هیواد ایران دی او د ایران د وجې اوس هم تاسو دا مکانه پیدا غستې شي چې ټرمپ لا امریکا له سخت جواب ورکړي کدا څه ونه شو راتلونکي وختونو کې به امریکا په تاسو باندې لوبي کوي په تاسو باندې سرګرځوي تاسو باندې مختلف قسمه سینشن چې کوم دی لګوي او تاسو ته مختلف قسمه ستونزې پیدا کوي په دې باندې چې کوم دی ایران ټول هیوادونه کنوینس کړي دي اوس د دې نه بعد ټرمپ ته یو بل خبر هم کړی دا کچرته مثال تا زما سره د سوپر پاور یا د رایزنګ پاور خبرې راوستلې او ته ما سره جنگ کوي یا زما سره چې کوم دی مختلف قسمه دا زما د تجارت لارې بندول غواړي یا زما باندې زبردستي کول غواړي نو یو بل آپشن یې ورکړی دی چې بیا په دې باندې نظر ثانی وکړه کم د تی تو سی ڈی ڈی ٹرپ وی لکھی تو سی ڈی ڈی ٹریپ وی لکھی گئی اور تو سی ڈی ڈی ٹریپ سے چیز دی یو سائنٹسٹ یو لکھوالو یو تاریخ دانو پدوزر ولسم کے دا امریکا اغه یو بک الیکو گراہم ایلسن چکم نو اغه یو بک الیکو او دا بک بنیادی قیمت او بنیادی مقصد دا غو چې پای باندې خبرې کولو اغه چې کله دا کتاب الیکو یا په باندې خبرو کینو دا امریکا او دا ایران ترمن چکم تعلقات یا نور سری پدی باندې باقی دا چکم دی اغه خبرې اگر اوست دی خو اوس اغه په 2012 کې اغه یو خبره لیکلې دا چې دوا ملکونه دی
د توشډي ډي ټریپ باندې هغه خبر وکړه او امریکا ته وی چین ګورا امریکا له دمکیم ورکړه چې بیا به تایوان پر سر ما سره خبره نه کې د مو تو ویل کته ما سره جنگ کول غواړي یا د ملاره بندول غواړي یا ما باندې دمکی را وستر غواړي نو توشډي ډي ټریپ باندې کوم دي ځان پویګا دا اوس یو قسم له دمکی شو دا توشډي ډي ټریپ اوس د سې زو کم جاتره خلک په وی جماعت وو چې احمد زار دا د سې زو یا په دې باندې سرکار کیږي توشډي ډي ټریپ سو دا یو نظریه ده یو سوچ دی او دا په 2010 کې یو گراهم ایلسن یو ساينټیسټ یو تاریخدان هغه یو کتاب لیکلو پای کې هغه ویلو چې کله دوا قوتونه وی دوا ملکونه وی یو مثال اے شو یا بی شو یا الف شو یا بی شو یا چې کوم دی ون شو یا ټو شو دوا هیوادونه دي اوس دا اے یو ملک شو دا بی بل ملک شو او دا اے ولا چې کوم دی دا سوپر پاور دی دا مکمل یو پیک ته یو لیول تر رسیدلې دی مکمل یو خاص سټیج تر رسیدلې دی دا مکمل سوپر پاور دی او دا بی ولا چې کوم دی دا هم ځان سوپر سټیج تر رسول غواړي دا وختن بخت دا هم شروع شو دی اوس دا بی چې کوم دی دا سټیج اے تر رسیدل غواړي نو دی دا پر بعد بلا مهنت پکار وی او سټیج اے چې کوم دی دا یو داس لیول باندې ولاړ دا مکمل پیک تر رسیدلې دی خو سټیج بی چې کوم دی او په هم نږدې را روان دي سم زر تر زر او په پرل بسیر روان دي راخي جو پسی او لیک ساتونه وسو پسی کوم دی را ورسی دل ته بیا دوه قسمه خبر راځي د دنیا چې څومره جګړې راغلي دي نو دا په دوه حالاتو کې راغلي دي او دا بیا د رایزنګ پاور او سوپر پاور ترمنځ راغلي دي نو ظاهر ده گراهم ایلسن ویلي دي په خپل کتاب کې ظاهر ده چې دغه دوه هیوادونه یو بل سره جګړه کوي او کله چې جګړه کوي نو بیا په دې کې رایزنګ پاور او سوپر پاور جګړه کوي او یو بل به کوم نه شکست ورکوي نو بیا چې کله سوپر پاور خراب شي نو اکثر ته رایزنګ پاور چې کوم نه مخکې شي او هغه سوپر قوت او سوپر طاقت جوړ شي لکه تاسو مثال پتا وګوره WW1 چې کوم دی ورلد وار 1 چې کوم دی یا ورلد وار 2 چې کوم دی WW2 WW1 چې کوم دی پہلی جنگ عظیم او دوسری جنگ عظیم خبره تاسو اوره کنا نو پای کی چې کله تاسو ته پته لګی چې جرمنی شو جرمنی کله هم چې کوم دی امریکا یا انګلند چې کوم دی اوره اوس چې څنګه امریکا چې کوم دی سوپر پاور ده کنا نو دو زرا سوري د دینه مخ چې کوم دی نور لسوا دو درشم کې نور لسوا سلوی ختم کې د کی چې کوم دی پدې دین علاوه نور لسو سره وختم نه مخکې کوم نور لسو دوه درشم کې نور لسو پنځشتم کې کوم دی په ټوله دنیا کې کوم دی سوپر پاور هغه یو کې او برتانیا وا کوم دی چې یو کې یورپین کنټریز ویل کېږي دا برتانیا سوپر پاور او دی په ویل چې دی یو بل یو خبر هم جاری کړو چې سن سیټ ان برټش امپایر دی ویل نو سن سیټ ان برټش امپایر دغه خبر مقصد دا و چې موږ دوه غټ ادمي قوت یو کنه چې زمونږ په علاقې کې زمونږ په وطن کې زمونږ په یورپین کنټریز کې مر نه ګرځيږي نو سن سیټ ان برټش امپایر د دې مقصد بداو کنه چې نو سن سیټ ان برټش امپایر مطلب دا و چې موږ کم ځای کې مر ګرځيږي ال زمونږ حکومت ته ال زمونږ خپلواک ته ال زمونږ چې کم دی قانون دی ال زمونږ ریاست ته ال زمونږ چې کم دی بالادستی دا په دې وجه باندې بده یو محاوره کوله یو خبر به جاری کړو یو سټیټمنټ به جاری کړو ته ویل کېدو چې نو سن سیټ ان سو ان برټش امپایر چې برتانوي ملکونه کې مر نه ګرځيږي مطلب دا خبر دا چې اغل تن مر ګرځي دوه مقصد دا چې موږ الته کې طاقت او قوت خپل کړی دي الته موږ ټول چې کوم دی قوت موږ سره دي نو هغه نه بعد چې کله جرمني او د برتانیې ترمنځ جګړه رااله نو برتانیې سوپر پاور وا او د جرمني چې وا دا په رایزنګ پاور مطلب هغه په سوپر طاقت تر سیدو والا قوت خو چې کله وکتل چې برتانیې جګړه شروع کړله د جرمني سره جرمني وسره هم مخ په مخ او جګړه کوله ډیر زیات سترانګ وسره او بیا د برتانیې سره دغه عمل نو چې هغه د جګړه وکړي یا ختم کړي یا بده کې کامیاب شي نو داغي یو بل کار واغسته په 1902 کې اغي یو بل لار خپل کړل او امریکای ته ویل چې ته ما سره په دې جنگ شریک شې او زبستار سپورټ والم دا جنگ به وګټو چونکی اغي نه بعد د جرمنی نه څنګه برتانیې ته خطر وا دغه چې جرمنی نه امریکای ته هم ډیر زیات خطر وا نو داغي نه چې کله دا جنگ شروع شو او امریکا خپل جهازونه او مختلف قسم وسلې استعمال کول ناغه جنگ امریکا وګټو د برتانیې پترو باندې جنگ وشو خو وګټ امریکا او ډایرک امریکا د سوپر پاور اعلان وکړو امریکا سوپر پاور شو او د هغې 1918 نه راپدې خوا 1915 نه راپدې خوا چې کله بیا امریکا جاپان باندې کله اټم بلاسټ کو جاپان باندې جنگ وکړو نو بیا امریکا په نړیوال کچ باندې اوسه پورې چې کوم دی د سوپر پاور خبرې روانې دي سوپر پاور هغه اعلان هغه شروع شوی دی او هغه باقاعده شروع دی نو اوس د چین او د امریکا ترمنځ ډېر غټ فرق هم دی ما تاسو ول چرته چې 100 کال تاریخ او چرته 50 کال تاریخ او چرته 2500 کال تاریخ دی یو ملک چې هغه مخکې نه سوپر پاور دی ناغي له شکست تر کول ډیره زیاته ګرانه خبره ده نو په دې وجه باندې چین امریکا ته رسیدي هم نشي خو بیا هم د چین پالیسی د امریکا نه ډیر زیات سترانګ دی
او دغه ګراهام الیسن چې کوم دی د دنیا شپاړس داسي جنگونو قتل چې هغه وخت کې شو دا غي ناغه دغه مقصد دغه قیاس واغسته چې کلم سمره جنگونه کیږي په کم ډول باندې وکیږي خو په دې کې با جګړه یا نقصان رسی هغه هیواد ته کم چې سوپر یا رایزنګ پاور دی نو په دې باندې خبر وشوي او د خبر وروسته چې کوم دی نو بیا باقاعده په دې ذکر وشو په دې پورا چې کوم دی ډیټیل تیار شو خو اوس بل یو خبر ده چې ابن هرموز باندې ایران باقاعده خپل میکانیزم تیار کړی دی ما تاسو ویلو کنه چې ابن هرموز باندې چې کوم ایران خپل کنټرول ترلاسه کړی دی باقاعده یو هغه سیس تیار کړی دی پی پرشین سٹیٹ آف اتارٹی ہارمونز دا یو بل اپلائی رول ز جوړ کړی دی او ټول دنیا ته مخامخ خو دریج زما دی لپاره یو حق دی ګور هغه ویل دی کنه یو داسې پالیسی جوړ کړی دا چې هغه دنیا ځان مطمئنه کړی دا جګړه نه پاسان طریقه باندې پرزا باندې یو ابن هرموز باندې ټیکس اغستور لپاره ایران یو خپل پالیسی جوړ کړی دا او دنیا چې کوم نه خیرانه کړی دا ابن هرموز حوالی سره ایران ویل دی چې ګور دا زما په ملک باندې راغلی دی زما سره خوا کې راغلی دی د اوس پوری د دنیا په تاریخ کې مادل د ټیکس نه اغستې نیمه چې کم دی د دینه چې کم دی خپل نه کبندي کړی دا خو چې کله زما حق چې کم دی زما حق تلفی کې دلا ما باندې ټیک شول اسرائیل په مدد سره او زما جنگ د اسرائیل سره او امریکا سره نو او امریکا د اسرائیل برخه واغستا په کار دا و چې د موږ جنگ ختم کړی وین اسرائیل د امریکا برخه واغستا او امریکا چې کم دی اسرائیل سره یوځای شو او ما باندې ټیک شکل زما معیشت ته زما ملک ته زما اکانومي ته زما انفراستراکچر ته نقصان رسولو او زما ملک کې ولسی وګړي چې کم دی وجل زما سره زیاتې شوې دي زړه دی په بدله کې چې کم دی د امریکا نه خپل بدلا غسر غواړم دا غینه چې کم دی خپل وصولي کول غواړم خو چې امریکا مال وصولي وسولین درا کوي دا غي وصولې په خاطر بزو چې کم دی ابن هرموز بندو ما دنه ټیک سخ لمه زما ملک دوباره باندې راشي زما ملک دوباره انفراستراکچر جوړ شي زما چې روینو راشي زما اقتصاد خچي زما معیشت خچي دا د مار پر اهم بنیادی ضرورت دی او دا ټیک زنا خپل ما نو زبا امریکا ته وایم امریکا په مال دمر دمر ټیک سره کوي چې هغه زه د خپل ملک د پاره دوباره بیا روغنه بیا ودانی وکما او هغه سه وسوا او شل بلین ډالر دی چې دا به د امریکا نه اخلم امریکا هغه نه تیاریږي چې دا ډیر زیات لوی رقم دی امریکا دغه رقم ورکنه امریکا و اقتصاد کې ډیر زیات کمزوري پاتې شي په دې وجه باندې ډېرې پخې طریقې سره او ډېرې لیګل طریقې سره ابن هرموز باندې ایران دغه پالیسی تیار کړې ده او یو این او یونایټیډ نیشن ارګنایزیشن دی خو دره چې زه په دې باندې تاسو ته دغه درخواست کوم په دې باندې ماته لسلیکو کې او د دنیا زیاتره هیوادونو هغې باندې رائے اظهار کړې ده ویلې چې دا خبره ټیک ده چې زه به دې باندې ټیکس اخلم خو ویلې دي چې زه به آزادانه توګه باندې وي نه به چا باندې زبردستي راولم نه به چا سره جګړه کوم نه به چا سره شر شدت کوم خو ما ته به خپل دستاویزات خپل د جهاز ډاکومېنټس د پایلټ نمبر د پایلټ بیلټ نمبر ورسره ورسره چې کوم دی د هغه ملک نوم چې کوم ملک ته وړل کیږي او دا رقم ملک مال په دې کې ناشته د دې نېشنلټي کوم ځای دا رقم جن راتیر شو په کوم ځای باندې پاس کیږي به کوم خواځي دا لوکیشن ټریس کول دا به زما کار ده به اخلم دا غیر وروسته به چې کوم دی باقاعده دا زه به هغه جهاز د اجازه ورکوم او ټیکس پته اخلم که دا سې نه وي زه به جګړه کوم تیار یم دغه میکانیزم چې کوم دی ایران خپل کړی دی دغه وروسته امریکا سره ډیر زیات فکر پیدا شو دی خبل خو بدره خبره مو کوم چې یورپی ملکونه چې کوم دی کوم برتانوي ملکونه دی پای کې اسپین دی کینیډا دا امریکا اسپین دی امریکا دا اسپین دی کینیډا دا برتانیا دا اټلی دا جاپان دی ورسره ورسره چې کوم دی نور هیوادونه چې کوم دی اغه د ابن هرموز د سلام او شوري د پر د ایران سره سلا شروع کړی دا چې ابن هرموز باندې مو تاسو مذاکرات کو یا دا پرانیزا یا ټیکس تاسو کې د ټیکس ډیر زیات نبی اغي باقاعده رضا شو دي او اغي بنعمل درامت شروع شو دي ایران باقاعده پدی بن کلک ټینګ ولار دي ک جنگ ختم هم کم دا وځ اخلم ځکه زمانه جنگ نه بعد کم تاوان کم نقصان شو دي دا ویا مال امریکا راغی ک امریکا نه راکی بیا بز خپل اقتصاد مضبوط ساتم او د اقتصاد مضبوط ساتل لپاره ما سر یو واحد لار دا کم چې ابن هرموز بننا ک بندو کما بل دا خبر هم ځان سره تاسو نوٹ کې چې دا ابن هرموز بندول رستو ترامپ ته چین چې کم پیغام ورکړی دی یا چین صدر چې کم نه ترامپ ته کم دمکی ورکړی دی یا پیغام دی دمکی دا نو دا غی نه رستو بیا ایران ویل دی پرونه یو بل خبر جاری کړی دی چې هغه ویل دی چې ایران به کله هم په دبو کې رانی شي یا د ایران دبوونو ښکار کېدی نه شي کوم هیوادونه چې دا سوچ ساتي چې ایران باندې به دبو راولو د ایران دبو راوستو مقصد د هغه کله به هم قابل قبول نه وي ایران کله هم په دې کې نشي پاتې کېدی او هغه هیواد به کله هم په دې کې خپل نشي او دغه میکانیزم هم تیار شوی دی بل خو اسپین کې به هر کال چې کوم دی یو انټرنیشنل لیول باندې چې کوم دی د اسپین ملک چې کوم دی د اسرائیل کې به د میوزیک یو شو کېدل موسیقي یو پروګرام بکېدو او هغه کې اسپین د یورپي
ملکونو په شمول باندې د ویژن مقابله سي موسیقي نه کوم دي انکار کړی دي بایکاټ کړی دي او نه دي تلي او په خپل سرکاري چینل باندې د فلسطینیانو د مظلومانو ویډیوګان جاری کړی دي او ویل دي چې اسرائیل یو روک سټیټ دی یو دهشتګر ملک دی موږ نه د سره نودريګو او موږ په داسې قسمه فنکشن ایونتس کې برخه نه اخلو د سپین سره سره کوم دي کوم ملکونو هغه انکار کړی دي د اسرائیل درغه ایونتس نه نو په کې ایرلند دی نیدرلند دی سلووانیا دا آئسلینڈ دی انور هیوادونه به هم شامل دي کوم چې اسرائیل په حق کې نارا بازی کړی دا اسرائیل په حق کې आवाज پورته کړی دي او باقی دا سور د فلسطین په حق کې आवाज پورته کړی دي فلسطین سره دا یووالی اظهار کړی دي او د اسرائیل په خلاف باندې نارا بازی کړی دا اسرائیل خلاف چې کوم چې غیر اوچت شوی دی ایران چکم دی وخت کې پاسداران انقلاب دی انقلابی لیډر دی مجتبی خامنه یغویل دی چې امریکا دی دغه خوبونه نه راپاسي امریکا دی دغه خوبونه نه ویني ایران د مخ کې نه اوس په دې جنگ کې نور هم مضبوط شوی دی څنګه چې جنگ رالو په دې جنگ ایران هم نور هم مضبوط شوی دی او د اسرائیل پر ضد باندې ولاړ دی او مونږ شاعرانه کسی نه کوو نه چې کوم دی خوبونه وینو مونږ عمل کوو او جواب ورکوو کله چې وخت رالو او امریکا دوباره ټیک کوو هغه به داسې جواب ورکول کیږي چې امریکا به مکمل ټول عمر دپاره یاد ساتي او دغه سوپر طاقت په مونږ ماتو ته د مجتبی خامنه چې کوم وینا واغه مخ ته راوړی واغه تاسو هم ته هم هغه واضح کړل او په دې باندې وختن پختن چې کوم دي کوم لای حمل چې کوم دي هغه شروع دي خپل خوا په امریکا کې د مهنګایي او ډیر لوی طوفان راتلو ول دي عباس عراق چې ویل دي چې امریکا کې به د مهنګایي او ډیر لوی طوفان راتلو ول دي په کوم لیول په کوم لحاظ ویل دي چې هغه ورځ لري نه دا چې کله ابن هرموز باندې مکمل ټیکس او ټولز کې دما او د امریکا جهازونه په خپل ملک باندې بند کوم او اسرائیل د امریکا امریکا کې به هغه وخت نږدې راشي چې د امریکا کې به د پټرول محصولاتو کمی راشي مهنګایي وسی واشي طوفان بعد مهنګایي نورم راشي او زمونږ چې کوم دغلته کوم حملی شوی دی په دې باندې په کرټون له بهترین د امریکا سوپر پاور ټو مهاک میزیل دی داغه ذخیره اوس راځونکو وختونو کې د صفر برابر کېدو والدا امریکا به اقتصاد او معاشي او په حفاظتي لیول باندې کمزوري کوو مونږ به امریکا لکل هم په نرمۍ سره جواب ورنکو تب نه هرموز پرانستل ملټری ایډ ختمېدل او نیوکلر پاور باندې کنسیشن کېدل د امریکا یا د چین یا د نور هیوادونو په مرسته کې نه دی دا زمونږ خپل اختیار دی کوم چې اواز راغ چې دا خبره کړی دا او واپس په سختو لفظونو کې جواب ورکړی دی که امریکا جګړه کول غواړي جګړه کوو که امریکا صلح کول غواړي صلح کوو که امریکا کم قسم مذاکرات کوي مذاکرات ته تیار یو خو د دې خبرې سره چې نو نیوکلیر کنسیشن دویم چې کوم دی هغه نو ملټری ایډز او سپشت افال چې کوم دی سټریټ اف هرمونز ټیکس دغه برات کل هم چې کوم دی اغي نه معاف کوي نو دغه مختلف قسم نیوز اپډیټ تاسو سره شریک شو د نورو خبرونو او معلومات د پر امن ریډیو نیټورک سره اوسه هر چرته چې خاط بات خوشاله پر یالو سي دلوي الله پامان.

تاسو ته پروګرام کې دا خبره هم کړې ده چې زمونږ د کمپنۍ په کریمو کې او د نورو کمپنیانو په کریمو کې د ځمکه او د اسمان فرق دی. هغه فرق دا دی چې مونږه د میډیکل په اصول باندې مونږ خپل پروډکټ تیارو. د میډیکل د اصول مطلب دا دی چې مونږ په خپل پروډکټ کې د جرمنی فارمولیشن کوو. ٹھیک شو دی؟ باقی چې کومې کمپنیانې دي هغه انګریزي فارمولیشن کوي. د دغه انګریزي ګولیانو نه خو ستاسو ظلم چودلی دی، غرق او تباه کړي، تر اوسه پورې دا د ځیله نه ورځي. نو مونږ د ته وایو چې تر اوسه پورې تاسو کم کریمان استعمالول، نو دا خو یا تاسو له رزلټ بیخي نه درکوي، او یا چې درکوي نو ټیک چې استعمالوي ټیکې، خو چې نه استعمالوي نقصان دی. نو دا ځل له تاسو لږ د خپل کمپنی لږ د دې کنډیشنر او لږ د دې کیمیکلو نه راواړوي د جرمن فارمولې ته. زه ټولو خویندو ته دا وایم چې په دې ټیم کې د ریډیو د لارې سوکم زما آواز اوري. زه تاسو ټولو ته دا وایم، تاسو یو موقع مونږ له راکوي، تاسو یو پیرا زمونږ د های کاسمیټیک د کمپنی دوه سیزونه د خپل مخ د پاره په ټولو عمر کې استعمال کوي. زما پروګرام به تاسو د ډیری مودې نه اوري، خو زه تاسو ټولو مشرانو ته دا وایم، ټولو والدینو صاحبانو ته دا وایم، کوم زمونږ خویندې دي هغې ته خدا وایم چې تاسو پخپل خپل پلار له پیسې ورکړي چې دا ځله تاسو د های کمپنی دوه سیزونه استعمال کوي. د مخ د پاره د اختر نه مخکې مخکې به انشاءالله په ذمہواری ستا د مخ تر سره ختمیږي. د اختر نه به مخکې مخکې انشاءالله په ذمہواری سره ستا د مخ داغونه ختمیږي. د اختر نه به مخکې مخکې انشاءالله ستا رنگ سپینېږي. چې سپین نشو زما پروګرام چرته تللی نه دی. ما ته پروګرام کې لایف کال کوه، ما ته وایه چې ستا کریم ریزل نه دی را کړی جی. خبرې مقصد مې دا دی چې زما کومې خویندې آواز اوري، تاسو کوشش دا کوئ چې تاسو به ذات خود په خپل کریم استعمالوئ، نو تاسو خپل رور لا، خپل پلار لا، یا خپل مشر لا هغه ته تاسو وایئ چې تاسو له د های کمپنۍ های ګولډ بیوټی کریم راوړي چې تور ډبې دی او د جینۍ تصویر پہ جوړ دی. او وسنا زمونږ چې کم فیس واش دی، نو د های کمپنۍ 3D فیس واش دی، انار او لیمبو پہ جوړ دی. ٹھیک شو جی؟ دا اسانه نخا ده. او د ټولو نه غټه نخا زمنګ د پروډکټ دا ده چې زمنګ په پروډکټ باندې دا نمبر لیکلی شوی دی، 0301 88 87. که تاسو لایپوزایم شربت استعمال کړی دی، نو د لایپوزایم شربت یا د جنکو پاس د پاسه چې کم دا نمبر لیکلی شوی دی، دا نمبر زمونږ په ټولو پروډکټو باندې لیکلی شوی دی. ٹھیک شو جی؟ چې دا نمبر ور باندې نه، دا به زمونږ د کمپنی پروډکټ نه وي. ٹھیک شو جی؟ اسانه خبره ده، ځکه چې لایپوزایم هر کور ته رسېدلی دی. اوس مې خبره دا کوله چې تاسو خپل پلار لا، خپل رور لا هغه ته دا وایي چې تاسو له روډیو که تاسو له پیسې ورکوي، نو تاسو ته ضرور وایي چې دا ځل مال د های کمپنۍ کریم او فیس واش راوړه. کوم مشران زمونږ آواز اوري، کومې میندې زما آواز اوري، خپل بچوله کریم تاسو راوړي، یا کوم والدین صاحبان، یا کوم رونه زمونږ آواز اوري، تاسو خپل خویندو له، یا کوم خپل بچوله دا کریم راوړي، نو دې ځله تاسو چې کم دی لکه د کرک د سیمې سره تعلق لري، نو چې کلم دکان ته لاړ شي لکه عمردین پلازا کې امارات کاسمیٹکس ته لاړ لیږي، نو تاسو ته ضرور وایي چې دا ځله مال د های کمپنۍ کریم راکا. های کمپنۍ کریم، های ګولډ بیوټی کریم، تور ډبې دی د جنې تصویر پہ جوړ دی. و توالای چې مال د های کمپنۍ ایچ آی په نوم باندې زمونږ کمپنی دا د انار او د لیمبو والا فیس واش راکا. چاته د ویښتو مسله ده او تاسو وایئ چې را زه د خپل ویښتو نه خوند والمه، نو تاسو د های کاسمیټک د کمپنۍ زمونږ هربل آیل استعمالوي، او په شیمپو کې زمونږ د انډی والا شیمپو دی های کمپنۍ کې انډی پہ جوړی دي، او یو چې کم د کیراټین شیمپو دی نو باغی کې چې کم باغی باندې کوپرا او پودینه جوړه ده. لکه تاسو بیا دکاندار ته ویلی شي چې مالا د های کمپنۍ د کوپری پودینه شیمپو پوراکا. یو خبر ځان سره آسان یاد ولري، کلم چې تاسو دکاندار له ورلې او تاسو ته د های کمپنۍ نوم واغستو چې تاسو ته بیا وایي چې مالا های کمپنۍ شیمپو را، نو هغه به تاسو بخپل وایي چې دا کم شیمپو درکم دی، کمپنۍ کې خود شیمپو دی انډی والا درکم کنا، دا بل درکم کوپری پودینی والا، نو هغه کې به بیا تک چرته سر کې دی خشکی وینې د کوپری پودینی شیمپو استعمال کا، او که په سر کې دی خشکی نه وي د انډی والا استعمال وا، او چې ته مالا د های کمپنۍ تیل راکا، نو هغه به تاسو تیل راوالی ته به دینه سر کولاو کې دی کې کوپنم پرو، او دین علاوه په دې یو ډبې کې بوګوري دوه بوتل دي، یو د تیلو بوتل دی، یو سره ورکوټیبل بوتل دی، هغه ته ویل کېږي ایڈوانس جرمن هیر بوستر. ٹھیک شو جی؟ نه شان چې د های کمپنۍ کریم اخلي، نو هغه باندې چې کوم دی زمونږ های ګولډ بیوټی کریم خسته تور پیکنګ دی، او دا چې کوم دی فیس واش انار او لیمبو پہ جوړ شوی دی، په ټول عمر کې دا صرف یو یو پیر استعمال کوي. کوپنې بم جوړی شي، اختر نمک کې به ان شاء الله خاص سم ملاویږي، نامات بم د تراځي. ٹھیک شو جی؟ د نن علاوه
تاسو ته زده خبره کومه که چرته کې تاسو ته د معدې مسله ده او د معدې لپاره د دنیا بلا ډاکټرانو نه تاسو علاجونه وکړل دنیا بلا ګولیانې مو استعمال کړلې خو د ارسنه رستو د ګولیانو نه علاوه د ډاکټرانو نه علاوه د انډوسکوپي د کولونسکوپي نه پس هم نن هم تاسو ته د معدې تکلیف دی که چېرې تاسو نن هم ستاسو خوراک ته زړه نه کیږي یا د خوراک نه رستو ستا په معده باندې بوج جوړیږي د خوراک نه رستو ستا په معده باندې درد راځي د خوراک نه رستو ستا په سینه کې درد کیږي د خوراک نه رستو ستا خولې له ترخی اوبه راځي د خوراک نه رستو ستا په معده کې چې کم تیزابیت دی هغه ډیر زیات چې کم دی هغه اوچت شي یا د خوراک نه رستو ستا قبض کیږي او د دې قبض د وجې ته لاړې د بواسیر بیمار شوي یا د خوراک نه رستو ستا ګیس کیږي ډیر زیات خیټه کې دی آوازونه کیږي یا دې په دماغو باندې بوجوي یا دې په نیم سر باندې درد وي یا دې په ټول سر باندې درد وي یا تا له غصه ډیره زیاته درځي د خوراک نه رستو تا ته دا تکلیفات راځي د خولې نه دی بدبوی راځي خلک تا سره خبرې کوي ته خلکو سره خبرې کوي هغه تا نه مخ اړوي یا چې کم دی ستا چې کم دی د دې خوله پخیږي یا چې کم دی وسره ستا د خولې نه لاړې راځي اکثر خلک د شپې په ټایم کې اوده کیږي د خولې نه لاړې راځي که پخې لاس باندې اوده کیږي نو د خولې نه پخې سایډ باندې لاړې ځي او که په ګس سایډ باندې اوده کیږي نو د ګس سایډ باندې د خولې نه لاړې ځي دا د معدې تیزابیت او د معدې د خرابتیا په وجه دا مسله راځي ډېره کامن مسله ده او الحمدلله ډېر مریضان زموږ د لیپوزایم د معدې شربت سره د دې بیمارۍ نه خلاص شو ټیک شو دي د تاسو کوشش دا وکړئ چې تاسو د لیپوزایم د معدې شربت استعمالوئ که تاسو په دې پروګرام کې زما سره خبرې کوئ زما چې کومې خویندې دي او تاسو غواړئ چې په دې پروګرام کې ما سره خبرې وکړئ اکثر زما خویندې وي یاره وي مونږ تاسو سره خبرې نه کوو خو دا ډېر بې وفا دي که نه فاطمه ګل نو بیا زمونږ ماشاءالله د لکې مروه د کرک د نورنګ او د بنو د سیمې ماشاءالله ډېره تکړه تکړه خویندې دي او زما دا پروګرام ډېر خویندې لکه په خاموشه باندې اوري ځکه چې هغه یو خورکۍ ماته کال کوي که نه چې ته په خپلو خبرو باندې خلک داسې پوهوي نو مال نو چې داسې نه پوهوه ما نو بیا به ته څنګه پوهېږي زه خو زه تاسو ځکه پویو ما چې زوی ما چې تاسو غریبانان خلک یې او تاسو د چپسو پاپړو پیسې چې کوم دی په کریمانو باندې لګوي او غم بیا تاسو ته خواهش نه ملاویږي نو زوی ما چې تاسو د هر څه بچت شي د معدې بیماران دي پېښور ته ځي ډبګری ګارډن ته ځي کریانې لګوي شپې کې انډوسکوپي کولونسکوپي چې د پېښور نه راځي د معدې دپاره د شل زورو په علاج کړي زه تاسو ته دا خبره کوم دا زه داوله رما چې تاسو لیپوزایم شروع کوي که تاسو پېښور ته ډاکټر له لاړلې که تاسو ته د معدې تکلیف رالې که تا د معدې دپاره ګولۍ استعمال کړله زه چمته تلې ما ته کال ملو که ما د ته ویلي دي چې لیپوزایم شربت دکاندار له واپس ورکا نو خبره په دې باندې ځان پوه کا چې لیپوزایم د معدې شربت د معدې کینګ دی دا ضرور استعمال کا او د دې سره چې کم دی هغه یعنی تا ته به مکمل بهترین نظر ملاویږي جی صحیح ده که څوک ما سره خبرې کوي نو په دې نمبر کالو کوي 0315-693-594-7 باندې ما تکالو کوي یعنی 0315-693-5947 ډېر آسان نمبر دی 0315-0315-693-5947 ډېر آسان نمبر دی سوی شو دي بیا د یو فون نمبر دی 0336-88-85-097 یعنی 0-386-88-85-097 تاسو کال کولی شئ ټیک شو دي دا د دې پروګرام د لایف کال نمبر دی 0336-888-5097 ٹھیک شو جی 0336-88-85-097 ٹھیک شو جی دادا دی پروگرام دا لائف کال نمبر دے ڈیرا ڈیرا مہربانی او ڈیرا ڈیرا شکریہ تھینک یو سو مچ جی خوگو درنو قدر من آوری دن کو ماتا پروفیسر آر جی نیاس علی محمد ویلے کی کالر پہلان کوم چی سوک دیو دا کم دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو یہ لکھا خبر ہوگا کہنا ہلو اوی چې ډیره مهرباني یو به مهرباني کوي ګوره زما په خپل پروګرام کې د کم سي چې د ټولو نه زیات بد راځي هغه دا دی چې زه کال اټین کما او زه مې هلو هلو او تاسو خبرې نه کوي دا زما پروګرام کې بیخي مې بدی شي بس قدرتی کار دی نیچرلی بس داسې زما ته بد لګیږي د هغې وجه دا ده چې لکه زه دا وایم چې لکه مثال تاسو ریډیو ته کال کوئ
او تاسو ته مصروف اینو لکه دا خوړو د سره خبره نشو مونږ ریډیو له لکونه روپي ورکو او یو یو منټ باندې چې مونږ خبرې کوو یو یو منټ مونږ ته په 2-300 روپي باندې غورځيږي او دلته کې چې کم نه لکه تاسو ته غيو منټ زمونږ داسې خراب کړي ګینالن کې تاسو 2-300 روپي په یو منټ کې خرابوي بالکل ہی نہ خراب ہوئی منگ دا چاند کم نے منگ یو مین خبر ہی کہ منگ تب ددری 100 روپے یو مین گرجے گی او منگ چکم دے لگا مثال ستا سو کال اٹین گنا گا ددری 100 روپے تا سو منگ لگا رکی گئی نو دے دا پارا تا سو کوشش کوئی ہر یو پروگرام تا چکال کوئی نو دا اخیار توب دا عقل زان کرا والے لیکن دنیا والا خلق پروگرام تا کال کئی نو تا سو کوشش کوئی چکل تا سو ریڈیو تا کال کوئی نو دا دمرا نچلا مگنے چ سنگ ستا سو سوچ دے ریڈیو تا کال کی کال دے ملاو کو موبائل تا گور خپل موبائل تا چستا کال ملاو شی سنگا او ہی تا گور چ کال دے اٹین ڈاری خبر شروع کا ترور بے ٹک ٹک کے کل برخی جی کل ہلاندی گزری گی کل ایسا وہ بل لاغ زی کل ایسا نو دے سارا چکم دے لکہ دا خنخ آئی ٹک شدی نو دا چکم دے سشی دی آداب دی جی ہیبٹس دی ٹک شدی او دا عادتونا صحیح اپنا اول پکار دی اسلام علیکم دوستو گورا چاہتا ہوئے سر بم سپین شی خبر ورانی شی آواز در زی ہلو آگا داغا سوی اتی تبیم غگول دی والا بوئی شو کنا تارک صاحب انجینئر صاحب خیال لدے کنا جی دیر میرا بانی دیر شکریہ تینکو سر مجی خوگو در نومی نوالو ماتا پروفیسر آر جینیاس علی محمد ویلے کی جی چریتا سمنگ سر خبر کوئی پا 0-336-88-85-097 بانے کال کو لیجی سلام بھائی تسنگ ایز آئیشہ گولی ماد کالا کنا بھائی استاسو پروگرام دیر شدا او استاسو لائپوزائم شربت او جنکو پاس ما پخپل استعمال کرے دے زما دیر زیات سوچو نراتل او دیر با یری دم بائی او اس دیر خشوی ما دو کورس میں استعمال کری دی ویل ڈن دیر میرا بانی او دیر شکریہ دیر دا خوشحالی خبر دا دیر دیر مبارک باد دا تویم چی ماشاءاللہ دا دو کورس سرا سا دا ٹینشن مسئلہ ختم شوی دا ما تا سو تویلی دی چی نن سبا چی کم دا میدی دا خرابتیا زیادہ مسئلہ دا نا دا ٹینشن دا وجی دا تا سو کوشی دا کوی چی ٹینشن ڈیپریشن او انگزائیٹی چی کم دے اگا دا سی او بیماری دا چی دا دین نا مریض مری او نرغیگی جی نو دیر بہتر خبر دا دا چی وی کمی بلانا دی خلاصی دل نی نو اغیل بس ورزی اغیل و پمخ ورزی لکه اوس تا ټینشن دی سوچونه فکرونه کې د دینه د اخلاصي دل نشته دی نو د دې لپاره به تاسو کې چې دل به په مخ باندې ورځي لکه مثال د دې سره به ته مقابله کې

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو تا د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. چرته چرته زما آواز ستاسو سماعتو ته در روان دی. قربان ماته ویل کېږي ستاسو قربا اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. زما تاسو سره هر سحر ملګرتیا کېږي د لسو بجو نه والا تر یولسو بجو پورې. او ملګرتیا الحمدلله زمونږ د اشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه وي. نو ځکه تاسو زما آواز د اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. امید در بلرم چې تاسو بم ټیک ټاک روغ جوړی او داسې لگ لگ لگ لگ لگ لگ بچ کم دے کنا نو هغه د لوی اختر د پاره اور د جانور د پاره چې کم دے هغه به فکر من کی گئی او د ک شانتی چې کم دے نو ډیر زیات خکولی ډیر زیات خیستا او ډیر زیات چې کم دے نو برکتی دغه ورزی دی. کمو زمونږ درونو خویندو ورکی روجی وی چا ورکی روجی نیولی وی نو بس غوی ته دغه درخواست دی چې مونږ په خپل دواګانو کې یاد وساتي. او امید در بلرم چې ټول بتلی وی حاج لکه بیا به د چا فلایټ مخ کی روستو وی او پس د دې نه زی نو چې مونږ په خپل دواګانو کې ضرور یاد وساتي. خیر د کجورو کې مو یاد مساتي زمزم کې مو یاد مساتي هغه به خیر د ان شاء الله الله رب العزت مونږ له بل طرف سره ترتیب او ازباب برابر کی. پرون چې کم دینو چاره ته میسج وکړو نو مایل په خیر ډیره مو د باد یره وی ته پوس نه کې مای به تا میسج نه دی کړای نو پښتنو خبره وای ته مړ نه او ما جړلې نه نو ما ته میسج نه کې نو بس تا اوس میسج وکړلو یار وای بس ته مونږ نه یاد نو ما ولی نه یاد میکړې کنه وای کم دی وای غزمزم او کجورو کې ما دا خدای مسلمانه خلک حجونو لره وان دي بس خو د رمضان عمره وا خلک د بلې رمضان په تیاری دي نو ما ویلو سپوره به کجورو او زمزم سکي ماړه کې وې زمړه ما زمونږ د کور د ډیګي وبو خو چرته تلې نه دي اوره ما غم مکو ان شاء الله تعالی بس خکول وبو بندو بس وکم او کجورې مخډېره ملاويږي ما شاء الله زمونږه په پېښور کې خډېره ملاويږي. خو د بازي بازي زینو د بازي بازي شیزونو د انسان ذهن جوړوي لکه دا لوی ورجی دي غټي ورجی چې کمی دي کنه نو دا په هر ځای کې چې کم دی انسان په خولې شي خيسته تیارول شي خو د خلکو ذهن چې کم دی نو هغه چار صدې سره جوړ دی. صحیح ده ځکه چې دا ٹرین چې کم دی کنه نو دا د چار صدې نه شروع شوی دی. دغه شانتي چې کم دی کنه چار صدې والی کمی چپلی دي نو دا په هر ځای کې خکولي تیاریږي زمونږ پېښور کې نور داسې ډیرو ځایونو کې. خو د خلکو ذهن چې کم دی کنه نو هغه په چار صدې کې جوړ دی چیرې چار صدې والا کنه. د کشانتي چې کم دی د کجوري چې کمی دي کنه نو دا د اصل کې د سعودي عرب نه را شروع شوی دی. او بل خبره دادا چې د دې فضیلت چې کم دی نو هغه زمونږ دین اسلام او خوږ نبی حضور صلی الله علیه و علیه وسلم بیان کړی دی. صحیح ده چیرې په دې خوراک کې څومره طاقت دی په کجورو کې نو د دې د وجې چې کله خلک بیا سعودي عرب ته ځي او بالخصوص اسپیشلی د عمره د پاره ځي او حج د پاره ځي او زمونږ به هم دا دعا وی چې څوک ځي نو الله دې عمده عبادت د پاره بوزي کنه. د مزدورۍ د پاره هغه ملک ډیر سخت دی هغه خاور ډیره زیاته سخت ده. بهشکه برکات ورکی ډیر دی پیسې خلک ډیرې ګټي. صحیح ده خو ګران کار دی کنه ګرمي ملته ډیره زیاته وی جبم بدلوي. بل خبردار چې الته کې ورورولي خورولي نشته چې تا ته به څوک زوی وای څوک به درته ورور وای او څوک به درته بچی وای او یا به تا سره چې کم دی څوک خېګړو کی کنه الله دې نه کی الله دې نه کی کمریم کنه. نو به یو قانون دی او هغه قانون باندې عمل کیږي څوک د الله د رضا لپاره د چا خواله ناراضي. به هر حال دغه شانتي چې کم دی ګوره دا اشما هر بلایل چې کم دی کنه د خوړلو سکلو د آیل چې کم دی نو ګوره دام ګوره دا ترند د اشما نه شروع شوی دی. ها نو مخکې لوی اختر را روان دی چې کومې تیاریاں تاسو کوئ نو هغه سره سره چې کم دی د خپلې معدی د خپل کولمو د خپل هضمي او د خپل د غخونو تیاریم شروع کړي. نو د غخونو چې کم دی دا خو تیر کیږي نه چې تبه به لکه د چړو غونتی او یا لکه د تبرګي غونتی به چې کم دی نو تبه تیر کی. اکثر دا مشران چې کم دی نو د چړو غمونه کوي کنه په دې ورسو کې. الله دې زما والد صاحب لډی رومر ورکی غم ماشاءالله چې کم دی نو دا غم کوي چې کله دا لوی اختر را نږدې شي نو مونږ د چړو نه بیا خبر نه یو. بیا له خبره ده چې قرباني پورز باندې آسه کله کله غب شپ لګو والد صاحب سره چړې درل سګ نه دي تیر کړی چړې درل بیکار در کړی دي کنه نو هغه آسه غب شپ سړې لګي. نو د غاخونو د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي ان شاء الله غاخونو بم تیر وی تیر. صحیح ده ځکه چې کله د غاخ ترمنځ څه خوراک ایساری گینه نخلی نه نو دا بکټیریا نه جوړی چې کله بکټیریا نه جوړیږي نو بیا ستا غاخ چې کم دی کنه هغه صحتمند دی. نو د خولې د پاره اشما هربل ټوت پاوډر استعمالوي. الله دې نه کی چرته اوري ستاسو زخمی دي ګم سولینګ پرابلم دی اشما کریک کریم پہ لګوي
اشما هربلایل پہ لگا وی سیدا او اشما هربلایل خو دا کمو خلکو چې د زړه مسلې دی یوریک اسید دی کولیسترول دی یا نور داسې د زړه سم مسلې دی کنه زما یو خو دی نو اخور می وی یره مونږ بچیلې خلو نو مارتل چې خوري ولی چیلې خلې لکه وجه صدا کنه چې ټول خلک په سوک په جوټو پسې ګرځي سوک په کټو پسې ګرځي سوک سخی پسې ګرځي او ستا بیخی خبره جدا ده ته وای چې چیلې خلم نو وای چیرې روره دا چې کوم دا بیجان دی کنه زما وخه یادولو چیرې دا اغه د زړه بیماری ده او تا ته پته ده چې د پاره چې کوم دی نو مطلب د چیلې غوخه خه ده صحیح ده نو داسې د زړه مریضان اکثر بیا چې کوم دی نو یریږي د غوړو نه او داسې د چربۍ نه د دې شیزونو نه یریږي بیا د غټې غوښې نه یریږي نو دغه رونو خویندو له پکار دی چې کم تیکی کیږي د خوراک سره تیاریږي اشما هربلایل پې ځان ته اچوي دومره فائدہ بدر کئ دومره فائدہ بدر کئ چې زه تاسو ته ویلای نه شم بل خبر دادا چې د مېدی کم مریضان دی اشما هربلایل ځان لواخلې باوسیر کم مریضان دی اشما هربلایل والی د اوس نه استعمال شروع کئ دو درې بوتلې والی کور کې کئ دی 120 ml بوتل 500 روپۍ کې دی غټ بوتل 600 روپۍ کې دی سحر را پاسې یو ګټ تینا کوي هر سحر تینا یو ګټ کوي نو مړه نو ان شاء الله د اختر به دغه درې ورځې تیری شي غوخه به ختم شي تاسو بنه د مدینه فریاد وکي نه به د باوسیر مریض فریاد وکي نه به د قبض مریض فریاد وکي نه به تاسو د کلمو د مریض چې کم دی نو فریاد وکي بیا هم انسان دی پس د خوراک تا ته تکلیف محسوسې دو بوج محسوسې دو کنا معده دی ولاړه وکړه چې ستا معده ولاړې ستا به لاس کې دم نه وي ستا به خپه کې دم نه وي ستا بدن به داسې وي چې ته به وایې یاره چې بس پروت وې اوده وې صحیح ده خلک به منډې تړلې وایي ته به کېناستې پاسې دیم نه شي مونځ لبه هم نشي پاسې دی دا چې کله معده ادریږي کنه او معده خپل کار پریدي او یا خپل کار سلو کی صحیح ده داسې خوراک ورلړ شي معده ته نو بیا دغه علامات ظاهریږي نو اشما هربلایل چې کله تاسو داسې په ځان پوهیږي یو ګټ نه کوي زمونږ د اشما هربلایلو هیڅ نقصان نشته تاسو په الله باور وکئ بیګانی خبره درته کوم زما چې کوم دی کنه دا یو سترګ ډیره زیاته خارښتې ده اکثر زه خبره کوم کنه چیرې دا زنانو چې کوم دی نو داسې لوپټي اچولې وي په کورونو کې یا داسې صادر یغې باندې مخ صفا کوي چې هغه انسان له مخ ډیمیج کوي لکه مطلب نرم نه وي کاټن نه وي داسې زمونږه د انسانانو چې کوم دا سړی دي د دوی دا بنینو چې کوم دی هم داسې وي اکثر چې هغه کاټن نه وي نرم نه وي نو هغه اکثر چې کوم دی کنه انسان له بدن چې کوم دی کمزه اومګي اومګي نو هغه زخمی کوي نو ما داسې چلو ګړو چې سترګې مې خارښتې دا خارخې کول نو بنین باندې مې اومګل موبایل کې لګیوم ورته مې خیال نه یو روستو چې کوم دی سوې شو روکړو ابا داسې جلن نه کولو ما ویلې چې یاره اوس بدی سوزش سره څه کوي دې سوزېدو سره څه کوي په الله باور وکړئ اشما هربلایل مې راواغستل سترګې کې مې دن نه واچول صحیح ده خلق وی یو کتره تیاره و ما تخکاری ده نه پورا بوتل می پکی ورواړو صحیح ده بیا چې سار را پاسی دم نو د پاسه می پسترگو باندی کرک کریمو لگول نو زمونگا داسی پروڑک دی الحمدللہ اشما هربلایل اشما کرک کریم چی دا ده هر مرض علاج ده زخم ده سپونه ده خارق ده بیا ده کرک کریم ده پاسه لگوله کیگی یعنی مطلب زیاد نه زیاد خوله ده پخه ده پا ورو بایو لگوله صحیح ده خوړلې کیږي نه کرک کریم خوړلو دپاره اشما هربلایل دی باوسیر مریض د معدې مریض زما د خبرې ځان سره چې کوم دی ذهن ته ورواچوي او سوکم بهر زی بازار ته ځان له اشما هربلایل راوړي اختر به مو خسته تیر شي او بل دا چې اشما هربلایل باندې د عمرې ډرا ده یو سکیم دی یو پیکیج دی او دغه اشما هربلایل د کاغذي ډبې چې کوم دی نو دا کوپن دی په هغه باندې خپل نامه ولیکئ موبایل نمبر ولیکئ کوم دکاندار نه مغسته دی دغه اډرس ولیکئ کومه علاقې سم تعلق دی علاقه ولیکئ دا دون لیکل زکه غواړو چې اسانه وي اسان وي چې زبیر ماما نیم را وختلو نو بس د زبیر ماما تعلق میسا سره د کومګې نن پیجنو موبایل نمبر دی ورته وکالو کو صحیح ده دومره براته پته یی چې بای دا زبیر دکاندار دی د دنه دا پروډکټ غستلې شوی دی نو کس په اسانه را پیدا کیږي زکه چې یو دکاندار نه دی یو کسٹمر نه دی په لکونو ډبی برا جمع شوی وي په هر ځل کې به زمونږ دغه ډرا کیږي یو اشما هربلایل ډبې برا خلو چې پاغه باندې د کم خوش قسمت نیم راوخته ان شاء الله عمرې لبې لګو مکمل د عمرې پیکیج به او دوه غانې برا تکي او اوس خو می سوچ کول زمونږ دلته یو ګروپ زی نو هغه سره زمونږ دا چاچا دی ادم ډیر زیات ساده دی هغه می مور سره ملګری کړو ډیر ساده دی لکه بس اوریم نه او کله داسې تلیم نه دی نو هغه زمونږ یو مفتی صاحب دی مفتی واحد جان سیبا پی خبر کی چکم دے نو لاہوری گیٹ کی دا غوی دیر غٹا مدرسہ دا نو دا غوی مکمل گروپ زی نو بیا دا گروپ چکم دے گا نا
پاگې کې روستو پیره شیراز هم تلو شیراز کور والا هم تلوا زما خیال شیراز مور هم تلوا نو ما وی چې بدغه گروپ کې به بیا چې کم دی نو ان شاء الله دا چې څوک هم وي نو ور سره به ملګری کوو نو ځکه چې د مفتی صاحب په نگرانۍ کې به عمره وشي او هغه مفتی صاحب هم زمونږ ډیر خوږ ورور دی مونږ سره ډیر ښه تعلق دی او ډیر زیات مینه محبت هم دی را سره نو اب هم ډیر خوشحاله شي چې ځالکه د عشما کپنی ملګری چې کم دی نو هغه مونږ سره لاړل نو اوس که داسې څوک وي کنه چې هغه یاره زه خو په الف بام نه یم په اے بی سی نه پوهېږم نو هغه خلکو ته مونږ وایو چې را ټینشن مه کوئ انشاءالله مونږ به تاسو د داسې نیکو خلکو په نگرانی کې لیږو چې دا بس تاسو د زندګۍ او د ژوند یو یادګار وي یادګار صحیح ده بازی خبرې دي کنه چې هغه د انسان یادګار جوړ شي خلکو وایي چې لکه دا پلانکې کار یره بس هغه څه مزه وه لکه پلانکې یره بس داسې وخت به بیا رانی شي کنه نو دا بس تاسو یو یادګار جوړیږي انشاءالله حجی قربان پروگرام در سره بالکل لائف دے بالکل براہ راست دے اور لکستا سو میسیجز باندے با نظر واچو اور دین آباد بچے کم دے نو انشاءاللہ ستا سو کالونا ستا سو میسیجز ہم دا پروگرام اسے جوڑو دیر زیادہ مننا آسما وائی چے ویلکم مامو ز آسما وزیریما دا منگل میں لینا اور اکرام بھائی کراب کلی کی امداد اللہ سر زمگ دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اشما نور دا بابو زین ازما دیر زیادہ خوگے خور دا دعا سلام رہ لگی وعلیکم السلام اشما نور دا بابو زین تھینک یو خوشحال اوسے دینا علاوه چې کوم دې حنا سنا هما د چار سدینا وای چې आवाज دې ماشاءالله ډیر کلیر راځي دبنګ ریډیو باندې زلمه ریډیو باندې او امید ریډیو 400 دا باندې زاهد نادان زما ډیر زیات خو غرور دې ډیر مننه زاهد نادان زبیر ماما خو ما سره په سټوډیو کې موجود دي او زمونږ داسې ملمه دي چې ماشاءالله په اډوانس کې درته وای چې لکه ګورې زبر ډیر خبرې نه کومه صحیح ده او زبا بس لګي خبرې کوم او ډېرې خبرې به ته کوې نو د دې د وجې داسې میلمه چې کوم دی نو که هغه وي کنه نو بیا سړی ډېر کالونه هم شاملولی شي ډېر میسیجز هم شاملولی شي او پروګرام هم د هغه روټین مطابق وي کنه او چې داسې میلمه لکه د شهاب غونتې چې نن به مال ورځ را کوي او نن خو ام زما ورځ ده او مړه بس دا کالران خو ټول عمر یو خیر دی دا دې گزاره وکړي نو بیا چې کوم دی خبره خرابه

0: داسې وي کنه وای دا خوړو پروګرام لنه راځي دومره ډیره زیاتې چوټیانې کوي یاره بس دا کار وای ټیک نه دی کنه نو ډیر زیات مې وخاندل مارتل خلک ماشاءالله مور دې ملا باندې اکشن اخیستی دی ها نو ډیره زیاته مننه جانزی ماما د مومندو نه وای چې کرام بھائی چار سدی ریڈیو پہ لکھا دے آواز اور ہم ڈیرا مانا جانزی ماما سنگ جی کپڑے ماں تو ہم چاہے دو سوٹ گفٹ کری دی ان شاء اللہ یو شاہ پیسل تھا دے یو ماں تھا دے خیر خو شاہ پیسل مان امزان گلے کو مگر کنن تلو دا کپڑے تھے نہ ہیر ایشو لینا دھوانا زان لگنڈم ان شاء اللہ نہ اوری مولانا عبد الخالق صاحب دعا سلام علی گی منگل میلہ خیبر پلازا ڈیر زیات مننا خوشحال ہو سی گور کچا ورت ہوئی ندا شیطانت کے رضی خاں تازو خلق گور ڈیر زیات تیز زر زر وائی سنم فارورڈ کوئی میسج ہم ورتا خائی چے الک دا خبر او چلے دا پروگرام کے نگور دا خبر بگورے پہ شیطانت کے رضی زبیر ماما السلام وعلیکم ستڑے مشی او پخیر رالے
1: وعلیکم السلام اکرام بھائی اللہ دیو بہا سنگا لے ہی طبیعت خدی
0: صحیح میں ہوئے کہنا زبیر ماما چچا تو سوک دا خبر ہو کی پیسل تدا شیطانت کے رازی
1: نو بس ہا مہا دا سی خوب سو کی خبر ہو بہا مہا دا پیسل بھائی وقت رسائی
0: تسوے چستانا وزیاد پا غم ہی نہیں
1: لازمی دا غم خپل پینس تا کنا
0: آو دا خبر دی صحیح تسوے چا پا غم آنے دا کپڑی پیرزوشی ہاں
1: آو نو بس دا ہو یو قسم لدا حق تے ہو ہا مہا باغتا سوک نہ سوک خوب ہوئی
0: خوزوے ما چھے ما دا حق کلم نہ دے والے زندگی کی پہلا پیرا سو گورم چھے زدہ دا حق والے شم کنشم والے زبیر ماما سنگھ سفر دے پا خیر اکڑو
1: دیر مزیدار الحمدللہ
0: یار تاسو د کلی خلک ګوره ډیر تکړه یی ښه زبیر ماما کدا سی مونږ چرته زوره زوله که مثال ستا په زیزه وی نه نو کېدی شي زه 12 بجو لم هلته نوی رسېدلې 11 لم نوی رسېدلې نو ماشاءالله تاسو خلک په وخت راپاسی او داسې راته ښکاري لکه چې د سار مونځ نه بعد بیا نه سملی
1: نه اکرام بھائی بس سار مونځ له پاسو نو بیا خو ملاستی نشته د کلی خلک تی ټول زمیندار خلک تی ښکارو لوزی سوکو مزدورو لوزی
0: صحیح
1: او چې د چخپل روزګارونه دي نه پخپل روزګارونه ورشي بس دا هو بازار کې خلک چې دي نو 9-10 بجې را پاسې د هو بیا
0: او روټي نه دد دی
1: او بالکل
0: ماشاءالله زموږ کور کې به پروګرام اوریدل کیږي زما والدین به پروګرام اوري نو ګوره د زبیر ماما کور والا له الله ډیره ژوندۍ ورکی دعا کې یاد ساتي شوملایم در لرا لګلی دا کوچیم در لرا لګلی کورنی غوړیم در لرا لګلی که زموږ نه پاتې شو نو ان شاء الله درړو به
1: نو بس دا خو اکرام بھائی ای ویل چې د اکرام بھائی مور اکیلا بہا مہا دا ځان سره وړي ک اړه خدي او ک بد کني اعلان کې زما د شملوړ نو ما ولي شملې نو مال به ځان بدخکاری وای نه دا و ما سیله ها مہا ځان سره وړي دا نور شیان جی کوم
0: زبیر ماما زتا ته خبره کومه کنه چې سومره غټ غټ خارونه دي
1: جی
0: لکه غټ غټ خاری دي مطلب لکه په خور شو دغه شانتي لاهور شو کراچۍ شو کنه پدی کې هر څه ملاويږي د کې هیڅ شک نشتا خو دا چې کم د کلی خالص خوراکونه دي او یا خالص شیزونه دي لکه شومله شو ماسته شو پي شو ساګ شو جوار شو کنه سپیشلی د جوارو د غوړو شو نو دا چې کم دې نه ملاويږي تاسو یقینو کوي چې مونږه دینه پهلا یو ځکه وسیدونو هغه بيخي د خار زړو وغزه
1: جی
0: کنه نو چې کله بدا سي دا لوی اختر راتلو نو مونږ خپل هم د کلی یو لکه زمونږ ماماګان ولدم الله ډیره خوشحالي ورکی او دا غوی په پټو کې دم الله ډیر برکت واچي اوس پورې لکه کدا غوی د وسه ګوړ کیږي ک جوار کیږي ک غنم کیږي نور الله رلیږي کنه ولی چې بس خورې ژوندې ده زمونږ مورې چې کم ده نو خور ده کنه نو بیا چې کم ده دا کم دا لوی اختر برالو نو پدې کې بچ کم ده زمونږ دا گاونډیان او دا د علاقې خلک چې کوم دي دی بس سوال جواب کولو چې یاره د غره لو ګوري دا جوار اورړه لرا کوي جوار اورړه لرا کوي کباب به په خول کنه
1: جی
0: نو یاره دونه به غوي خوشاله دل چې مونږ به یو جام اوړه ورکړل او چې غوي به کم دعاګانې کولې او زمونږ به کم قدر کولو دا زمونږ گاونډیان کنه نو ما وړه کې چې مونږ له خو بوجي بوجي راځي خو مونږ اړو داسې خیال د چاونه ساتلو نو دا چې د خاري خلک دې شیزونو ته ډېر خوشحالي کی زبیر ماما دا ستا غلط سوچ دی چې ما ته پېزان بدی ښکاري بالکل مونږ ته پېته ښه ښکاري او ستا دې غاړه بندې چې کله م راځي نو شومله راوړه او په دې نوم یې مه راوړه چې دا ستا د مور ده وې په دې نوم یې دروړم چې دا هم ستا ده ځکه زمونږ ټول زندگی په دفتر کې ده
1: خبره
0: خو ماسخوتن زو نو مونږ به خپل باندې سکو او دلته به خورو
1: خبره خو دې سید اکرام بھائی خو الحمدلله ستاسو مور کې خدای پاک ډیر جون ورکی ای خو زنګ پکور والا باندې چې سچوف موف کړه دی کولې بس خو سارو ما هم د ما سی سی پتونه دي چې را تاسو مورکه صفت کوي چې لکه دونه ښه انسان دی چې ای وای چې صدا سي خيستونی چې لکه مونږ لی ګو ما سی له دغه او بارال دیم وی کخيري چې ته بغیر وادنه به راولو ځکه چې مونږ خدمت په غرض باندې ډیر اونکړې شو کنه غنه
0: نو
1: وای چې ما سی له مونږ

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړي 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په ماته 3.4 امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مې د میاشتې نورلسم د اسلامي کال ذلحجې دویما او د هندي کال د جیټ پنځمه نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو په غلي کې د ورځې 12 بجې شوې دي دا د وخت مهمو خبرونو سره زیا محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پیڑی میں خودلی دا چی پاسوبہ کی دا گرمی لہر زیادی دن کی دے ادارے دا ہم والی دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سنٹی گریڈ پورے رسی گی دا خیبر پختونخوا حکومت دا زمیندارانو څخه دا 2,15,000 ٹنا غنم اغستو اعلان کړو په خیبر پختونخوا کې د خرابیدونکو امن او امان صورتحال او د گیس بندیدو او دوړو بحران پړه صوبائی حکومت او اپوزیشن پا یو لار دی د امریکا د دفاع وزیر پیټ هکس د جنگ په حق کې نه دی د ویل دی چې د ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګټ پسیر نه دی ولی دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده او اسرائیلی ځواکونو په ګلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې کوم چې غزې ته مرست لګل کې دی د موسم الوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي پی ڈی میں خودلی دا چی پاسوبہ کی دا گرمی لہر زیاتی دن کی دے ادارے دا ہم ولی دی چی دا گرمی شدت با وسلویخ ڈگری سنٹی گریڈ پورے سیوا کی گی پا خیبر پختونخوا کی دا گرمی شدت سیوا شوی دے دا گرمی لمبی ورځ روانی دی او دا تودوخی درجہ یو سلویخ درجو پورے رسیدلی دا چی لامل خلق نارام دی دا پیخور پا گڑون دا صبح ڈیری میدانی سمی دا سخت گرمی خکار شوی دی چی دا تودوخی درجہ یو سلویخ ڈگری سنٹی گریڈ پورے رسیدلی دا پرون پا پیخور مردان چارسدا نوخار سوابے او نور میدانی سیمو کی دا گرمی پا شدت کی غیر معمولی زیادوال ریکارڈ شوی دی دا دین علاوہ پا ٹھانگ کرک ڈیری خان بنو لکی مروت ولی پا شمالی برخو بٹگرام سواد دیر بشام پشمول نور برخو کی دا گرمی لہر زیادی دون کی دی احتیاطی تدابیر حوالے سر ہدایات ہم جاری شوی دی د خیبر پختونخوا حکومت د زمیندارانو څخه د 2,15,000 ټن غنم اغستو اعلان کړی دی د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر سلاکار مزمل اسلم اعلان وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت د تیر وختونو پاسیر یو ځل بیا د امولس د ریلیف ورکولو لپاره د زمیندارانو څخه د 2,15,000 ټن غنم اغستو فیصله کړی دی کومچی حکومت د خپل سرکاري نرخ تر مخه په 3,500 روپے زمیندارانو څخه اخلي دوی زیاده کړی دا چې زمیندارانو ته به دغه رقم د اکاونټ د لارې په 30 غنټو کې د غنمو اغستو په مد کې ملاویږي په خیبر پختونخوا کې د خرابیدونکو امن او امان صورتحال د گیس بندیدو او د وړو بحران په اړه صوبایي حکومت او اپوزیشن په یو لار دی په پیښور کې په یو غونډه کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی او د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د گیس بندیدو او د وړو د بحران په اړه وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې او ویلي دي چې خپل حقونه دي صوبې لور کړي شي دوی ویل چې په صوبه کې د گیس بندیدو او د وړو بحران د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي په داسې حال کې چې د امن او امان خراب صورتحال هم د حکومت د پاره یو لوی چیلنج ګرځېدلې دي د امریکای د دفاع وزیر پیټ هکس د جنگ په حق کې نه دی د ویل دی چې ایران سره دوباره جنگ کول د امریکای د ګټ پسیر نه دی دوباره د جنگ فیصله کول د امریکایي چارواکو غلط فیصله ده په پرونی ورځ د سمندري ځواک د یو پخوانی هلیکار سره د کمپین پر مهال یو سیاسي جنجال راپورته کړی شو پیټ هکس پاکنټ کی ریاست کې په غونډه کې د ریپبلیکن پارټي امیدوار اډ ګالبرین د پاره د امرست اعلان وکړو چرته چې هغه د کانګریس غړي تامس ماسی مد مقابل دی چې په کانګریس کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ریپبلیکن پارټي له مخالفینو څخه دی رسنو زیاته کړې ده چې د دغه امیدوارانو سیاسي ټاکنې په تاریخ کې یو سختې ټاکنې دي تامس ماسی د ټرمپ سره په زیاترو پالیسو کې اختلافات دي د ویل دي چې د ټرمپ ټولي پالیسي د امریکایي هیواد د ګټې پاسیر نه دي ټرمپ پردي جنگونه د امریکایي خور لروړي او اسرائیلی ځواکونو په ګلوبل سمود فلوټیلا حمله کړې ده کوم چې غزې ته مرست لیږلې د ایرانی رسنو په وینا اسرائیلی ځواکونو پرون سحر له سلو څخه ډیر کارکنان نیولې دي رسول هغه چې د غزې له ساحل څخه سلویخ سمندري میلا لري په اندریوالو بو کې په بیړې حمله شوې ده د راپور لمخه اسرائیلی ځواکونو کارکنان د سمندري کشتۍ په واسطه د فلسطین سویلی خار اجدود ته لیږلې دي د سمود کرایسیس مینجمنت ټیم وای چې د مرستې په کاروان سره د 2 کشتو رابطه ختمه شوې ده او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د استرالیا پر ضد د یوردنی سیریز لوبول د پاره د قومي ټیم لخوا د بدلون امکانات خودل شوې دي. د درو میچونو باندې شامل د استرالیا خلاف د ون ډے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوبول وروسته په ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودل شوې دي. د ازراو تر مخه بابر اعظم په شمول سفیان مقیم او هونین شاه په ټیم کې واپس شاملول امکانات خودل شوې دي. د پاکستان وائٹ بال ٹیم کیمپ لاہور کے سبا اخرے ورزدا دا لوپاڑی بعد دا مئی پدوشت منیٹا پینڈے کی رپورٹ کو لکھی گی. دا آسٹریلیا کرکٹ لوبڈل بعد دا مئی پدوشت منیٹا پاکستان ترا ورسی دونوں ٹیموں ترمنز دا ڈمبے یوردنی میچ پا پینڈے کرکٹ سٹیڈیم کی دا مئی پا درش منیٹا کی گی. دا شان دا جون پا دو منیٹا با دو میچ اور دا جون پا سلور منیٹا با آخری میچ پا قذاب سٹیڈیم کی لوبولی شی. او سیو نظر دا موسم پاڑا دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ درجه سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر فیصد او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی. بل خو دا خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپلس بټګران تاکوټ غازی او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګری سینټیګریډ او هوا کې درمه تناسب درې سلويخ فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بندن ماخام لس منټ رپاسا پاوو بجی پریوزی او سبا زهر اته منټ رپاسا پا پنځه بجی با سیر وهي. همدا تر دې دما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سره اوسه اوسور کې احمد زال اجازه دلوي الله پامان.

خوشحال خان خټک رحمت الله علیه چې څوک مال تقسیمای یعنی مراد ته غریبانان دي کونډې رونډې دي یتیمانان دي مسکینان دي نو دغه مال به د پکار راځي په ورځ د اخرت د محشر یعنی د هغه جهان خبره کوي ټیک دی نو موږ به د ډیرو سیزونو امید خو ساتو خو ورسره به دا توقع هم د الله پاک ساتو چې الله مال مال حال هر سره کې خو ورسره زړه نیت او یعنی چې زړه درکو بس هر څه بیا شته ٹھیک دیجی پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اور دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرکنا الدم زما آواز اونیر پر ڈسٹرکٹ نوشیرا کی ہم زما آواز اونیر او چرت چرت چې آواز تاسو دا نعیم اللہ مرضی اور املت پخبل زانونو سلامونا او ډیر مینه قبول کړي دا پروگرام روزانہ باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ اور ان کو د صفات کاسمیٹکس خوبی د صفات کاسمیٹکس مہربانی او بیا ستاسو په وجہ ستاسو په برکت ان شاء الله پر روان وختونو کې به تاسو ما د نوی نوی علاقوں لری لری علاقوں کې اوره لکه د صفات پروڈکٹ کامیابی یا د صفات کامیابی دا ستاسو کامیابی ده دا زمن کامیابی ده په دې باندې شکر مباسو فخرم بكم او ستاسو ډیر شکریا ستاسو مهرباني زکا چې د دنیا کې بعضی کارو د انسانانو سره تړلی لکه د صفات پروډکټس خبره کوم یا د صفات کم نه خبره کوم نو په دې کې تاسو ما سره شامل حال یې که په صفات کپنے کې څومره پروډکټس دي دا خو زما نه دي یعنی زما د کور خو نه دي دا ستاسو دي مطلب مې دا دي چې ما تاسو لرا وېستې دي دا صرف زما پر نه دي تړلې شوی دا چې چرته زما واسطاسو اورې په هر فریکوئنسی دا ستاسو پروډکټس دي او تاسو به استعمالوې الحمدلله تر دې وخت پورې د صفات چې څومره پروډکټس دي دا غي خر رزلټ او خر ریسپانس را روان دي او زمان چې هغه اوریدونکو چې نه خبره دي لا د صفات خواتم نه دراغلي یا د صفات نه خبره دي نو دا پروګرام چې کوم دا خبرتیا در کوم زه د خپل صفات کپنې یا د صفات پروډکټس صفاتونه نه کوم دا یو پیغام در رسوم یو میسج در رسوم چې برانډ دی نمبر ون پروډکټس دي معیاري پروډکټس دي تاسو داسې استعمال کړئ لکه په پټو سترګو خلک کوئی کنه بازی تاسو د خپل معاشره کې وګوره په خپل خاندان کې وګوره په خپل خپلوانو کې وګوره خلک کوئی په فلانه کې د سي اعتماد وکړه لکه په پټو سترګو تاسو هم په صفات پروډکټس په صفات کا خپل د سي اعتماد او باور ساتي په پټو سترګو مزید خبره وکړو تاسو میسجز تاسو کال زو د پروګرام برخه جوړوم یو کوېشن کوم هم تاسو سره تړلې دي ستاسو سره ریلیټډ دي دی وخت هغه سټوډنټس موري چې هغه سکول وایي کالج ته ځي یونیورسټي ته ځي یا سلیکټر سبق ویل دي نو دا غوډه پرم دا سوال اهم دی دا کوېشن اهم دی او کوم چې زمونږ مشران دي دا غوډه پرم اهم دی بلکې کوېشن اکثر د ټولو د پاره یو شانی صحیح ده خو بیا پکې بل خصوص د سټوډنټس د پاره نالج وی انفارمیشن وی معلومات وی پوہ وی نو پا دے غرض کوم خو بیا دا ختمو ما چی تاسو بدا دے جواب دا پارا انٹرنیٹ نی یوز کوے او نبدا چانا تا پوس کوے دا چی کم تا پوس کوم کم کوسچن کوم تاسو بدا نا انٹرنیٹ گو رے نبدا چیٹ جی پی ڈی تا او نبدا چانا تا پوس کوے بس دا خپل سوچ دا خپل خیال مطابق ما تا جواب راکے چې دا چا جواب ټیکو ان شاء الله العزیز د صفات کاسمیٹکس چې کوم بلیچ دی رائس بلیچ او گولڈ بلیچ په صفات کې ورسره سیرم اب ورته بیا گفت کیږي تحفه کیږي به ورته چې چا هم مال دې کوېشن د سوال جواب صحیح راکو نو هغه ته بیا په صفات کاسمیٹکس کې گولڈ بلیچ او رائس بلیچ په تحفه کې ملاویږي خو مهرباني بدئی
چې تاسو به د دې لپاره انټرنیټ نه یوز کوئ او نه به د چارن تپوس کوئ. او ډېر اسان دی, ډېر ایزي دی چې تاسو لږ خپل سوچو کې نو ماته به کیدی شي جواب راکې. د پاکستان یعنی زمونږ د وطن قومی نشریاتی اداره څه ده, کومه یوه ده؟ زمونږ د پاکستان قومی نشریاتی اداره څه ده؟ د پاکستان قومی نشریاتی اداره څه ده؟ یا د ادارې نوم څه دی؟ یعنی که د پاکستان د قومی نشریاتی ادارې ده د هغې نوم څه دی؟ تاسو ما ته جواب راکولی شئ په 0317 70 6075 0317 70 6075 0317 6075 زما د کرک وخت کې اور آواز حوی تمنا احترامات نوخار سوابئی مردان پیخور چار سدا پکم قبضی کم تاسو غا گورے د خپل کوربا خپل رور نعیم اللہ عمر زئی او د مور پلار ایک یوزے تاسو ما تخپلا د موجود کے احساس کم از کم راکا ولی شے کم نمبر چی مووی پدغا نمبر کسوک واٹس ایپ میسج کئی نوم کے ولی شی کسوک دے وقت کے پروگرام اور یو چې فون وکوم نو بیا بتا سو کارز لیک سات بات کوي. فی الحال ټیکس میسج وکي, واتس اپ میسج وکي. انن خو پکار دې چې ذکرک نه خوردون کې راشي زکه چې ذکرک خوردون کې هم ماشاءالله ایجوکیټډ هم دي, دین علاوه مننا کم دي او د خپل موجودګۍ احساس ولا زمي را کوي. ټیک ده که یو شاعر وای ک خټک ک یوسف زیم کم من که افریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا, که خټک که یوسف زیم کم من که افریدیم پختونخوا زما وطن دی پختونخوا پختونخوا. نو د ټانک د هنګو د ټل د هغه طرفونو د کرک میٹخیل سمرم قامون دی سمرم قبیلی دی ماته خبر ټول نمونه دی وخت یاد نه خو را دی شي او را سره دی د پروگرام کی خپل بره واخلی ځکه چې دا پروگرام یو طرف ته د انفارمیشن هم دی, دین علاوه د شخصیت هم دی او د صحت هم دی. خو صرف زما خبرې به نه بلکې پدې کې ستاسو میسجز ستاسو خبرې ستاسو راتلل دا خبرونه یو پلس نو یو پسل کی یو براڈ کاسٹر لگیئی خوچی حغت فیڈ بیک نہیں یا حغت دا عام خلقو یا دا خاص خلقو یا دا ٹول اولس ریسپانس نہ ملاویگی نہ غزل ماتشی.

تاسو په اول ځل اوریدلی زما په خیال تاسو په فرست ټایم دا کوشن اوریدلی چې د پاکستان د قومي نشریاتي ادارې نوم څه دی. او باید من پاکستانیان یو چې کم از کم من ته پته دی سیز سکول کې به مو ویلی وي او چرته به مخې ته راغلی وي چرته به سناسه ماحول سناسه ځای کې به منګه ذکر راغلی هغه ذهن کې کینول پکار دی. رازما میسجونه تو ماشاء الله زبردست وجه. السلام علیکم نعیم الله عمرزی. وعلیکم السلام خوشحال اوسه وجه خا من نه ز کوچه یما تاسو کوچه لیکلی کنا او دواره تکوي سکول کې مې رزلټ ته چې پاس شو نو ککار دکړی پیپر کې دسه لیکلی وی خو مزه کوا خوشاله ګرځا او کنا پیپر کې دې سنې کړي اسې ناستوي نو بیا دې الله خیر وکي. ها السلام علیکم وی چی سنگي اختر کله دې بس ان شاء الله ولعزیز اوس اندازو لګوي غټ اختر خو ډیر ښکار دې دا پوړو کې اختر پسې دوه میاشتې لس ورځې بعد وی د ذل حجې په لسم تاریخ ویننن یکم ذل حجې دا نن اولنی تاریخ د ذل حجې د میاشتې اوس خپل اندازه لګوي اړو دې چانه تاسو کول ضرورت شته نه ٹھیک ده جی مننه. السلام علیکم نعیم الله عمر زه حنیف د شیدونه اودوی جواب را لګل دي سلیک دی ورنځ دی شوی ښا مننه. سلام بای ویلکم زما امیتا او سلام کوي حفصه نوشیرانا او وی چې دوی هم جواب را لګل دي خدا به د پروگرام اخره کې پته لګي ښا مننه. سنگه مامو رمه صاحب د پېښور نه مامو د تاسو صفات په خو چې په صفات کې سن بلاک شته کنه نه جی را روان دي پکې ډېر زر صفات فارمولا کریم صفات رایس فیس واش او صفات سن بلاک دا را روان دي انشاء الله انتظار کوي ځکه چې دار سه په قلار قلار خوند گئی بل صفات چې کم پروډکټس دي هغه معیاري دي نمبر ون دي او دا غي د رزلټ موږ ډېر زیات خیال ساتو نو تاسو به بیا لیک سوار کوي ښا. وسیم عباس فرام کرکا او دوی هم جواب را لګل دي وسیم عباس صاحب خی وسیم عباس د کرک نه مننه جی. السلام علیکم دا کوڑا خټک نه مدثر خان خبرې کوم مننه جی خوشاله اوسه او ډیره مننه. وای چې ها چې چا ماته د چیټ جی پی جواب را کو ورې ماته اندازه لګي خاص لګ غړې را بزرګ خو خیر نه ما داسې ډایرکټ پته راته نه لګي ټیک دو خو اندازه لګي ها. او جی ماته پوس کړه دې کوېشن می کړه دې چې د پاکستان قومي نشریاتې ادارې نوم څه دی کته واست اندازه کې راځي انا خار اوریدونکو ته خبره کوم نو ما سلګ ډېر ورځې مخکې ویلې بلکې سو میاشتې مخکې ما د ذکر کړو اوس پر ته پته لگی دلی ہاں. السلام علیکم سر وای چی خا اسمت گل میسج کئی اسمت گل رو را سنگی خی صحت تخدی جواب خود را کرده دی خدا برو اس تو پته لگی ہاں. وای چی بای طبیعت مو سنگ دی الحمدللہ تاو دا کوشن جواب دی خا جی دا برو اس تو پته لگی ہاں مننه خا جی ما تپوس کو بیا هم مهربانی خوشحال ہو سیدا یو میسج دے وای چی نعیم اللہ مرضی مون خو پدی تا وایو چې تاسو نه بس دکو نو تاسو مونږ نه جوابونه غواړی نو بس دا خو ګورا تاسو امتحان نه اخلمه خو بیا مې چې تاسو سلیک ډیر خبر خوشاله کنه ها من ټول د انګا د بنګا خبر یو خو اکثر د خپل سیزونو نه د خپل تاریخ نه د خپل ملک د ډیرو خبرو نه د خپل حال احوال نه بی خینی خبر دینه وزان خبرو دا پروگرام تا واستړ باندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوردن کو کته چا پوند چودې وی خپې چودې وی تا واست ډیر خلک دې خو چې خپل خپوتو ګورې وی خفشي نو بعضی خلک ډیر خسته ای او من ټول انسانان خسته یو په دې د الله تعالی شکر وباسه شکر الحمدلله وای
په بیا د څو کارونو د وجې د څو مسلې د وجې زمونږ خپې یا پوند یا ګردونه چودی وي تاسو دغه د پاره بیا صفات کری کریم استعمالوي کده چا لاسونه د لاسونو ګردونه د خپو پوند یا د خپو ګردونه چودی وي نو د چودو د پاره زبردست کار کوي. بعض دانی وچشي د یاد ساتي بعض انسان باندې دانی روخي یغه وچشي بیا پټکی پټکی کوي کنه تاسو پاغه ځای باندې د صفات کری کریم لګول شي صحیح مانو کې او تاسو خو ځای ما چې په صفات ازمیختنه مکه وي بس روي غواړي استعمال کې او داسې استعمال کې لکه چې تاسو په کور کې څنګه مال گئی چینی وی مساله وی مرچکی وی پیاز وی ٹماٹر وی دا ټول د ضرورت سیزونه دي. نو صفات هم ستاسو د ضرورت سیزونه دي سونه پروڈکٹس پہ صفات کشتا ٹھیک دا جی اس خونیم لگیا کنا کیسے لگیے ما دا پیغام او دا پروگرام دوم را دزرو نکوم چیزا تویل نشم پا الفاظو کی کالز دا وادبر روان دی اخلم بے. السلام علیکم نعیم اللہ عمر رضی ستاسو سہرنے خپرونا دا نوخارنا پوباندی پینزو بجونا ابو بجو پوری وچ ډیر اعلی او بهترین ستاسو په وجه موږ ډیر سنه خبر شو وچ زما مور تاسو سلام کوي. وعلیکم السلام. زموږ کومه سحرانه خبرونه ده یقینا د سحر په باندې 15 بجو نه وو بجو پورې سحر خبره کوم د نو خار نو واقع ده چې هغه خلک استفاده کوي بیا خاص کر د شیخ الحدیث زینۃ المحدثین شمس العلماء استاد العلماء استاذ الطلباء شیخ الحدیث شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزئی رحمت اللہ علیہ داغوی بیان نخلق استفادہ کی زدکڑت کی او بے پخپل جون کی پزان باندی منی اگر خبرے نو یقیناً چھے داغوی بیان داغوی خبرے ڈیر زیاد اثرناک ہے.

0: او به بزګر چې خپل خپل خوخه د بسري او ارج ماشالله خدي په خپل خپل ژوند د انم به پروګرامونه ماشالله کسته دي ستام کسته دي
1: اے هي خو ته وای چې مشر مشر چې مشر نه نو بیا کور ویرون وی ډیر مننه حیا فریدی خوری سب پیغام ورکوي اوریدونکو ته خیبر لنډی کوتل جمرود واورا کنا جمرود شاکس بٹتل باڑا برکم برخیل تیرا پوری دے افریدیان رونا خویندے زمونگا آواز اوری خان
0: زما دا پیغام دی چې ايش مسد کې دي کنه ماشاءالله ما په خپل روري ډیر خسته دي دا دي ضرورت استعمال
1: تاسو صرف او تصرف وايي
0: او بھائی
1: صحیح ده خورې الله دې خوشاله کړه ډیره مننه خوشاله اوسې زما ډیره زیاته خوږه خور حیا افریدی ما سره ملګری واده.

0: راځي ګورو د فون بلی کرا سر سوق دي کوم زنه دي. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. آواز می درځي صحیح ده؟ بس تاسو چې کوم دی نو چې هر څه کوي نه پوهېږم. زه به یو بل کالر والم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څوک خبرې کوي؟ اجی صاحب د کوم ځای نه؟
1: زکریا پلار خبرې کوم، مسلم آباد.
0: ماشاءالله ماشاءالله، څنګه ماما طبیعت دې ښه ده؟ برابرې
1: خیر دې ګرام ورو خیر
0: شکر دې بالکل خیر خیریت دې. مونږ خو هغه زکریا خورټ ته هم دې مارې وایو چې لکه دا ماما به را سره کله خبرې کوي. هغه وایي ماما نشته، مزدورۍ لتلی دی. نن لکه چې ماما په کور کې دی. ښه یاره اچھا او سحر ما او شاہ فیصل را سره او زبیر بھائی را سره بالکل بس بیغما بیغما پروڈکٹ اخلی او د پیسو پروا بالکل مکوی. ماشاء اللہ ز چکم دے کنا لکب زمونگا پروڈکٹ الحمد للہ خرسی کی گڑ گڑ دکانداران دی خوستا سو پشانتی دخل کو مونگا مینی تگورو نو د زکریا چکم مینا دا نو انشاءاللہ چې دا ومانه کلم هیر نشي چې مطلب دومره یو کم عمر ماشوم پروډکم خرسي کالم کوي کور کې ایڈرس هم شاملې او دومره مینا کوي نو ډیره مینا ده ایشما سره ماشاءالله.
1: او چې پروګرامونه دی خاصر رش ډیره خامخا ټلیفون کې وصوله تا پرچې وکړې نه هم تل سمته
0: صحیح ماشاءالله.
1: نو اوس سکول ته خو یو خلک پټه مخکرا دي نو پروګرام ته اکثر ډیر دغه خو میلاو نشي کال
0: بس اللہ دی کامیاب کی اور آواز ڈیر ور کوٹے دے. ہاں داسی نہ معلوم ہی چی دانا ہم لسم سٹوڈنٹ دے انشاءاللہ انشاءاللہ کامیاب بشی خالق دے او دمور و پلار دواگانی قبلی گی او بیا سپیشلی پلار دوا خو ڈائریک عرش ترسی کی کنا نو پلار خو پلار دے ڈیر زیادہ مننا اللہ ہم خوشحالہ کا خپل دو کور ایڈرس و خواہی تاسو پا کور کے ماشاءاللہ دکان دے او اشما پروڈکٹ سپیشلی خرسوئی صحیح. او تاسو سره خو زما پہلا ځل خبرې کیږي کنه؟
1: نه او پروگرام کې ما تاسو خبره کړې او غالباً
0: تاسو. اچھا صحیح ده ٹھیک ده خا خا خا صحیح ده ٹھیک ده. الله دې خوشاله کړ. ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه. سوکم زمونږ आवाज اوري او دغه علاقې سره تعلق دي نو زکریا نه ضرور زمونږ د اشما پروډکټ کم دي نو هغه تر لاسه کولې شي. او یو کالر باور کې بل والو چې سوک دی را سره او د کم زین دی را سره. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوک خبرې کوي د کم زین؟ یا خدا یا پاکا ګور ریډیو کې आवाज چکم دی کنه هغه لګلېټ درځي صحیح ده. اکثر زمونږ ورونه خويندې چکم دی نو هغه یا ریډیو لګولې وي اکثر یو هغه کې چکم دی هند فری لګولې بل باندې خبرې کوي نو چې لکه زما आवाज خورانه لودا خو بل چا سره لګي. ریډیو کې आवाज کم از کم یو منټ خو خامخا لېټ دی. بعضې داسې وي چې پیج را پسې د غرونه ریفرش نه کی چا چې لینک اغسته دی کنه. بعضې زمونږ ورونه داسې وي چې ماشاءالله لینک والی او بیخي د غیر په غونډۍ ورته ناست وي بس بیغمه وي کنه. نو چې لینک یعنی پیج را پسې ریفرش نه کی شاته نو دوه دوه درې درې منټه هم آواز لیټ کیږي. نو ریډیو ته غوږ دی خو چې کله کال میلاوه خی نو بیا ریډیو ته غوږ مک دی بیا ما سره خبرې کوي. زه په دې نه خفه کیږم چې تاسو کال ډراپ شي یا کال تاسو کټ کوي یا خبرې ونه کوي. خو زه په دې خفه کیږم چې تاسو خوري وکړي او دومره لکه مطلب دې ګڼه کې کال میلاول ګران کار دی او بیا چې کم دی نو دا غینا بعد خبرې مونږ شي. بعضې بعضې خلک ورکه دومره ډیر انتظار وکړي بیا هم خبرې ونه شي بیا انسان خفه کیږي کنه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ نادیا نور خبرې کوي د تخبین. نادیا خوري پهل ځل لیکل وکړو که مخکې د کله کال کړی دی؟
2: مخکې
0: نکړو. ها او دا راته وایا نادیا نور چې تا د خلک پوره نه مخلي نادیا نور نادیا وي نور پکې سو کم نه وي؟ ها بد کوي کنه د ټولو خویندورونو ته هم چې مهرباني کوي نن نه بعد زما د خور ته چې کم دی نو نور وایي صحیح ده؟ دا راته وایي زما خوري چې تغبی ریډیو باندې زما آواز اوري.
2: جی
0: نادیا نور پخپل د اشما کم یو پروډکټ استعمالې؟ اشما بیوټی کریم. کاغذی ډبه شین دی، پلاستیکی ډبه شین دی، هم دک کنه
2: ازیړ
0: والا. اچھا ازیړ والا خو اشما فارمولا کریم دی، کاغذی ډبه زیړ دی، پلاستیکی ډبه زیړ دی. خیسته ریزلټ دی؟ ها دا راته وای پہلا زل دی راته کال کړه کا مخ کې دی کله کال کړه زما پروگرام کې
2: مخ
0: کې نکړې. ها د کمی خور خبرې د ډېرې خوخې دی نادیا نور بیا هم ډېرې زیاتې دی مطلب دا رې ته پکې څوک نه پېژنې او ما ته پته ده کنه دا چې وای د ټولو هغه څوک پېژنې نه بغیر د اکرام او د اشما پروډکټ نه کنه کم دکاندار نه اشما پروډکټ راو غواړي کم بازار نه را غواړي نادیا نور زما خورې
2: تخبی کی
0: فیاض. اچھا ماشاء اللہ تک سپین فیاض سره زمونږ اشما پروډکټ ملاوي کی تخبی بازار کې دا راته وایا کنا چې اشما فارمولا کریم نه علاوه نور څه استعمالي کی تاسو کور کې؟
2: تیل او شیمپو.
0: اشما هربلال ډیرو بیمارو کې کار کوي، تاسو څه د پاره استعمالوي؟ ویښتو د پاره، پټو د پاره، معده د پاره، څه د پاره؟
2: ویښتو د پاره. استاد ډیر لږ
0: صحیح ده. ٹھیک ده، ډیر مننه زما خوري خوشاله اوسې لوی خزه شي. ها اوکے جی، الله حافظ. نادیا نور سم نه ما خوري خدا و ما کنه ماشاء الله داسې خبرې دی کولې ته به یک چا در په زور در باندې چا دا کال را مل او کړه اورې
3: یاد
0: یا چې کوم دی نو
3: یاد رکھو
0: examination hall ho ha aur na aur na now aao aao na
3: kai ek nazar jitne khali hai sab jam bhar jayenge
0: razi ji last caller zamana program aur iske baad inshaallah fir aap sab ke messages program ka hissa banau. assalam alaikum.
4: wa alaikum salam.
0: sukh khabar kabhi ajis ab dakam se na افسر علی خبرې کوي د کرک نه. افسر علی څنګه یې؟ طبیعت دی ښه دی برابرې؟
4: خیر ده، بالکل امن ده. تیراکې پروت یو.
0: تیراکې پروت یې؟ ښه، صحیح ده.
4: ډیوټۍ
0: باندې؟
4: په ډیوټۍ باندې.
0: ښه ماشاءالله. تیراکې

0: خو بس هم خکولې موسمي کرک تمه راځه ښه ډېره ګرمي ده کرک کې مطلب
1: پخوا
0: دی لیدل صدب دکان کې
1: چراشی
0: نو بیا به ان شاء الله چکم دے ضرور خواله مورل ورزو او بیا به ان شاء الله استا سو دے علاقے زمونږ ڈرام وی نو اللہ دی کی جی بیا در سره ملاقات وشي اب سرخان ازان سره دے اشما سوڑی دی گنا تیرا تا
1: او غدل کتیم لی استملای کور کے
0: اچھا تالم پکار دی زان سره شیمپوڑا اسپیشلی دغلتا علاقہ یخدا زان سره کریک کریم وڑا پپوندو لگا والا سنو لگا وا پمخے لگا وا زخم سپونے خارق در باندې را شیشما ہربلائل اس کا معده دی خراب شي الله دی نه کی د شپې در باندې درد راشي د گیز درد د معدې درد نو اشما هربلایل سره به درته فائدہ ملاویږي چرته باندې تړلې وې علاجونو پسې آواز می درځي کنه او رب سرخان مریډو د غوګ دلې زه سید اب سرخان ازما د پروګرام خيري کالر وي الله دی خوشاله کا او ریډو کې به ان شاء الله خپل خبري واوري ها
2: کیا کوي
0: په تیزه دی لا ګولې لکه چې په مورچه باندې دی کې دلې وي

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. څوک چې ڈی چمیس بی چمیس آر چیم پی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پېښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

سشویل چې ټول خواږو درانه مینهوالو ملګرو په ما ګران همزولې مشران کشران استادان کاکاګان انټیګان باجیګان خوریان تروریان خوریان تروریان خوریان تروریان ټوله ته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشه په خیر اوسه ګرانو قدردان مینهوالو پروګرام کې ټوله ته ویلکم خوش آمدید هر کله وایم چې مینهوالو د پاک رب نه الا لارم چې تاسو بچی ته روغ جوړ خوشحال څو کاله بادو وري یالي وایي چې بالکل جلمه مخته رېږي ماس واس پته رېږي او په خوشحالو خوشحالو خوشحالو سره وته رېږي مړ چې شونډې او هغه هم د خفګان نه ډکې نه د ژوند مدار ته شو ژوند مدار هم دغه د خوشحالو سره تېر کړه شي په خندا باندې تېر کړه شي او یو بل سره په مینه محبت او وفا دعا او یارانو دوستانو سره تېر کړه شي. چګرانو کده دانی مناول زم د تاسو دور د تاسو هوست د تاسو خپل زوی رود مشرانو کشر د کشرانو مشه د ممګانو خوړیو د خوړینو ما د ترونو وراره او د وراره تر وځ جګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او دې سنونو قرار اے د خټکو خان د مراتو شان په وزیرو ګران لبان چنه قربان وټانو جنان د مسعود درمانوي د ول د تاسو ارمان او د ټول افغانانو هم قربان د ټول اوریدونکو.

0: ذکرانو کا دردان مناول نے اب جان ساس سره ملګرتیا کې ام کے کاس مدکس پاکستان پروگرام کې مناول انشاء الله کې رب رضا او زندگی سره غنو فاک ولا نت هم سره ملګرتیا کول نه تاسو مونږه ملګرتیا ټیک او سنا در 5 بجې راځي جمنا کوشش کر جو پروگرام دستاسو خواخ دستاسو مان مطابق پیش کو او کو او هغه خبره پکې او کو کوم چې دستاسو مفاد دستاسو فائدې دستاسو خلا دستاسو شوشتا کول او کوشش کول خبره اخینه وات سمرم د زما خواګه مشران مشران دي چا غوته هم لکسن اس پکې منشن کو چاغه په خلو باندې خندار شي په زره راته دواره شي فکر بلی زیاده ټول راته آباد او آبادی خوشاله او خوشاله راته لري امين او ثم امين چیمنالو فاست فاست سمرم د زما خو غوړیدون کوم امید لرم چې ان شاء الله ټول به خبر ورخه په موضوع کې به هرال کا توک نه جوړه په پرم د روغ صحت دوا دی پاک رب عزت هغه خو غسیتونه در نتی فرمای کوم چې د تاسو سره غوړی امینه او ثم امینه اخینه بعد دغه اوریدون کو هم لگ نه دی زیاته شکریا ادا کوم چې موږ سره ام کے کاس مرکز پاکستان پر اړه استعمال والو کې خوړه والو کې داتا پر ګرام اور دل کې جای کول کې رستر کردار ادا کې ټول هم لگ نه دی زیاته شکریا شکریا شکریا اے تشکر تشکر تشکر او جمنالو ور سرا دے کرک امن ریڈیو 88.4 اے سمرام سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سر سمرام مینجمنٹ کو ٹول ہم لگنے تے زیادہ شکریہ پاک رب عزت کو تا ہم خواگی زوانے ونتی فرمائی خواگی زوانے دعا او تکوی ولی چې لکاتل کې مړه سوچو کې د دې چینل والے تاسو مونږ په منځ کې رابطه او فاصله کمولو کې پوره کردار ادا کوي کنه تاسو مونږ رابطه او فاصله سره بحال کوي نو د دې چینل والے هم شکریا ادا کوي اخو ته هم دعا کوي صحیح شولا ٹھیک سره سلام او ماشا چې ګرانو کا دردانی مناولی یعنی 4 نه 5 راسه ایم کے کاسمالکس پاکستان پروگرام پیش کیږي او پدغ مطلب پدغ نیت باندې پدغ بیس باندې چمن تاسو ته یوه مستقل خلا ملاو شي داسې خلا درته ملاو شي چې تاسو په خوشاله یو تاسو په زړه باندې خندا راځي په خوله مو خندا راځي مونږ ته دعا غانې کوي ځانو ته دعا غانې کوي شیشو ته دعا غانې کوي آینه دی یو آینه دی آیرو هغه ته دعا غانې کوي ورسره کوي دی اعظم محمد علی جناح صاحب چې کوم د چاغه ته هغه هم درته دعا کوي ولی چې پیسې په خپل ځای باندې سیو لګي یاد کوي دی اعظم په صحیح ځای باندې ولګول نو خام خال ریډي بدر ته دعا کوي خو کچیت دی بی ځای ولګول دڅی کارونه د پوکل چاغه کای دی اعظم تور خوخ نه ولل کنه نو بیا به کدی شي چې درته بدعا وکي که بدعا نشی کولای خو زه خو بیا الریډی ماتي کی او زری بدی کی چې خفنه شکر باندې او دا کای دی اعظم بدعا ونه ځان بچ ساتي او دا غزره ماتول نه ځان بچ ساتي ولې چې په زړه پکې شتا هم نه دی او چاغه تاسو مونږ ور ما بیا کار سره خراب کو یلا د خیر په کې واچي هغه د زړه سره ډیر زیات خیال کوي چې زړه درنامات نشي جگرانو قدردان مینا سید زین ان شاء الله که خیرو په پراډک باندې هم خبرې کوم سره پروگرام کې مسره سټوډیو کې زما خوږه یاران دوستان هم سره موجود دي هغه به هم در سره خبرې اترې کوي هغه ته هم ان شاء الله په ټایم باندې مکور کوم اګنه باندې ان شاء الله کوشش کوم چې زمرم کالران سی باندې چې هغه ته خپل ټایم ورکو کوم ټایم دی چې هغه ته وکاپ کې ورکو چې هغه په کال باندې راشه موږ سره د خپل خیالاتو اظهارو کې صحیح شولم سیمینار لاندې د زما خو ګرور ماستر ګران قدردان ملما هم سره موجود استودیو د هغه په سر باندې لاندې زما خو ګرور السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: چی د زما خو ګرور د پیله خو اوله نامره ته وای زکه چې زده پوره روغ نه پېژنه نامه د ناراضی رنگ نه د پېژنه خو نامه د ناراضی کنه اکثر د سیو کچ د ما اقتدار سي قدرتا او سوینګ وار کدار
1: وس وکش
0: وس برابر شو وس په خلک ان شاء الله پېژنه आवाज به کلیر ور دي نه مخکې لکه ما ته هم پته نه لګیدل چې څوک سره ناست کنه وس مې او پېژندل आवाज نه مې
1: وکړ بالکل نه یاب بای مونم خلک سبیل دایم
0: جی سبیل مسعود
1: سبیل مسعود د لنډی ډاک سره مې تعلق تایم
0: جی د لنډی ډاک نه تعلق لري جی
1: جی بالکل او مخشه و داسې وچ لکه یو از لیسنر ته خو وس داسې چې لکه یو دکاندار مې شمیر کا
0: اچھا اوس لکه شاپ کی پرسل لې مخچه از لیسنر لې و از شاپ کی پرسل لې کنه
1: نه یاب بای بس
0: سید از په دې باندې بار لکه زرم خوش او مبارک شه بیا خو شکر الحمدلله سمره مطلب دکاندارانو سره باندې خوغه دکاندارانو چې مطلب کاسمیټکس دکاندارانو سره باندې د چینی یا د ګړوال یا کوم د اوړی دی یا د داڼې چې خرڅي غنه یادو کنه دغه کاسمیټکس دنیا سره تعلق نه
1: جی بالکل
0: ٹھیک شلانو چې کوم دغه کاسمیټکس دنیا سره تعلق لرون کې دکاندارانو سره باندې هغه باندې خو مونږ زکه خوشحالي ګو چې یار دو مونږ ته کار را کوي مونږ دوه ته کار ورکو
1: جی بالکل
0: دوله وجنه د دور مطلب دوله وج مونږ رزق رواني الحمدلله او مونږ له وج دور رزق رواني
1: جی بالکل
0: نو داسې دکاندارانو خو د پاک رب العزت را تازه کینورا پتا باندې مزره خوش او اصل کې لکه مطلب مونږ چې کوم دلته کار باسو کنه
1: جی
0: سبیل بھائی نو دلته لکه دا مطلب یو ایڈورټایزمنت تا یو اویرنس ناستا کنه د پرادک واره چې صحیح شولا نو به دینه بعد لکه مون خدا کار خونه دي چې مطلب په کلو ګرځو یا په محلو باندې ګرځو کنه یا په دکانو باندې ګرځو
1: جی بالکل
0: مده ته چې مون کار لکاوی ارنستا کنه د دې پرادک واره چې
1: بالکل
0: باقي خدا کوم دکاندارانو سه باندې اخاله ک په دې کار چې کردار سره ادا کوي
1: جی ډېر بالکل
0: مطلب د خلکو ته د کسٹمر دی اوریدونکو ته رسولو کې دکاندارانو سه باندې کردار ادا کینو دیل وجنه لکه دکاندارانو سه باندې شکریا ادا کو او هغه په مون باندې آباد مون په دوه باندې آباد
1: جی بالکل
0: او لسنر پچا آباد دی خبر خبر سمرا لسنر دی کنا پاک ربول عزت ٹول رہتے عزت من لارے کنا
1: بالکل
0: صحیح دا نو لسنر لکا بالکل

0: زه شکریا ادا کوم او لسنر او باز ان شاء الله پر ځای کې سټ کوم صحیح ده
1: بالکل
0: او لسنر کته سوچو کې د لسنر باندې چینل آباد دي
1: جی بالکل
0: هر هغه کوم چینل دا د ډیر ټاپ چینل ونی خو کله مطلب دا چینل د لسنر بریک دی کنه او د دې چینل یا ار جی ورو کوم دا لسنر شپ ختم سی کنه نو هغه کډیر ټاپ چینل ال ار سی ختم سی زیرو سی
1: بالکل
0: هر کوم غټه اداره هر کوم غټ چینل لګنه اپ لسنر باندې آباد دي
1: بالکل
0: دا به یو سوچ کړی یو سبیل اورور کنه مطلب سوک یو د فیسبوک آئی ڈی جوړا کې غنا یا یو پیج جوړ کې غنا
1: د
0: هیڅ کس کوشش دی چې فالوور پورا کړي
1: بالکل
0: فالوور ولی پورا کړي چې کله فالوور پورا کیږي څومره زیاتیږي نو بهرال دومره یې انسان پیسې ته په فائدې د انسان ته په فائدې
1: بالکل
0: هر سړی کوشش دی ته بلی دلی کله وخت چاول 1 ملیون ته ورسیږي بیا اخی باره چې مطلب یو پوسټ وکي کنا چې شکر الحمدلله ما چکم فالوور دی هغه 1 ملیون تا ورسېدل
1: بالکل
0: ولی شیخ دا سوچ چې یاره مطلب ما چکم پیج ده په دې لسنر باندې او په دې کتون کو باندې کوم فالوور دی ٹھیک تاګه نه اخی باندې مطلب ما پیج مخته روان ده او پخی باندې ما ته سیملاوی شي
1: بالکل
0: اخو یو وړو کای پیج کنه دا خو غټ چینل هر چکم چینل ده ٹھیک سره نو دا په دې لسنر باندې لا کا باد چې لسنر مطلب ا دې ډیر ټاپ چینل ولی نه خو چې کله لسنر وای چې نه اورو
1: جی
0: چنا اور دل پریک دی اور دل پریک دی نہ اوری دا چینل کنا دا پروگرام نہ نہ اوری ٹھیک چھ نہ بیا دا ڈیر ٹاپ چینل کنا کدا ڈیر ٹاپ پروگرام نہ بہرال دا ہر سے زیرو تراش
1: بالکل
0: نو ہر چکم چینل دا پلیس نہ ربان دا بعد اخین بعد لک مثالو بیا کڈیر ٹاپ یو آر جی کنا
1: جی
0: صحیح چھ آ پلیس نہ ربان
1: جی بالکل
0: ڈیر ٹاپ آر جی دی زانت ڈیر سوائی خو چکل اخیل سنر شپ ختم سی کلا لسنر بریک دی پروگرام نہ بریک دی کنا نو بیا دا آر جی چکم دا کدا ہیرو دی زیرو تراش مطلب چینل چاٹ کردار کریکٹر داغے چاٹ کردار دا ٹھیک سلام پدی لسنر چکم دی اغو پ کمپنی چاٹ کردار دا سچ اصل چ مطلب دا لسنر چکم دی زز کا بار بار دا لسنر مطلب صفتنا کا او لسنر قدر کا احترام کا چ مطلب کا آغا چینل دی پلسنر آبادی دی آغا کا آرچی گاندھی پولیس نرو آباد دی ٹھیک شو او هغه کا کمپنی دی پولیس نرو باندې آباد
1: نه بھائی بالکل دا خبر خو حقیقت تو نه
0: بھائی لکه تاسو ته کنا سبیل بھائی بیا ادبی ما موږ ایم کے کمپنی دا کنا
1: بالکل
0: خو کنن مطلب دی لسنو رو ویلا کنا چې دا موږ ایم کے پروډکټ نه استعمالو نو بیا کوم جو سلو چینلو نه مثال پروګرامونه کو کن اسه بیا کو فضل پیسې بالا کو
1: بالکل
0: ول چې سمره پور مطلب لسنر شپ موږ او لسنر موږ پس مطلب یوزر مو کسٹمر مو خو بیا به پراره کروانی او چلے
1: بالکل
0: بیا د ډیره ټاپ کمپنی کنا دا به هر څه ودارې
1: بالکل
0: بیا مو پروګرامونه هم د غسې دي چې مثال کوم جو وای چې ار نه د لسنر چې کوم دي د اغه دی د اغه دی کنا بیا کې دي چې مطلب کده لسنر وې چې ار د پروګرامونه نه در پسیارو کنا موږ پروګرام کډیر بهترین پروګرام یو ډیر مطلب نالج پتر باندې مطلب ش زبردست انفارمیشن پتر باندې ش زبردست پروگرام ٹھیک سلام یا مطلب دا سانکس پتر باندې ش زبردست پروگرام خدا بہرحال بیا زبردست نه دی کنه چې تاسو اور دل پریک دی ول شي کنه
1: څوک
0: نه در پرچارو نو بہرحال بیا تاسو سان سره لګیا او دیوالو تلا جاي
1: بالکل نه وځي دا
0: دی وجه نه لکه اصل کې بس خبره پولیس نور باندې خبره شروع کړل چې پہلا ز پولیس نور کې اوس کوم دا شاب کې پرتل نو خبره اصل پولیس نور باندې نه شو رسل نو بہرحال مخکې مې دې شکریا ادا کول چې ته پولیس نور کې اوس خو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې تلا کا شاب کی پر جوش لے کنا او دی لائن تراغ لے نو اس پہلخ میں مبارکی در کا سبیل اور رہا
1: جی بالکل نیا بھائی لگا
0: خلینا بدا رہتا ہوا
1: اس کے وضع کا نیا بھائی دا سے دوچھے منے
0: تخاتا تماتر نا کولا خود تخو منا ما خبر رہتا
1: چدا
0: سنوا چکا موشا غدلے سید ازا سبیل اور قربان اللہ دی ذات کو دا خوزا سے گب در جوڑا ہوں کنا چی سم را دی سپو زلی تر تا ہوا زدر تا چل ماستن وایا
1: نیا بھائی دا سے میل لگا زد چی کنیو مول دی کون نشتا کنا
0: اچھا
1: او داسه سمی سره مې سمی وختشتلم ډېر وخت نه تویل کنه چې مې مو سره ولاګېر مو تویل چې بس ان شاء الله چې مو تکله ټیم ملاو شي زل کی فریش نو ان شاء الله زو دې سره لاګېر او کانورا نبی او د ایم کے پسارو هند سره لاګېر
0: صحیح
1: چې ایم کے پروډکټ چې کی مې دی خلق استعمال کیو ککی خلق یا د لنډیډو خلق چې ته یو ایم کے اور پیژنې پیژندلې دی
0: او
1: چې دی وا ایم کے نور هور پیژندې مې دا لکه مو اصل مقصد دا دی
0: الله دې ذاتو کچې چې
1: جی نہیں اب بھائی
0: سبیل اور اور تا چھ کم مطلب لکا خبر او کلا
1: بلا
0: خلا کا بالکل ما دا پتہ درنا کول چلا کا تا خو مثال چھ تہ دکان سرا جاب شروع کرا دا کنا
1: بالکل
0: یا شاگردی کا وی ہر چھ سے کیا مل گرتیا کا وی یا ہیلپ کا وی یا شاگردی کا وی ہر چھ سے دی کنا
1: بالکل
0: نو مال کہ ہم دا پتہ درنا کول او اس تعالی کا سم یاد کہ خود سی ڈیر اور دن کی بھائی چاغو تا بدا پتہ نہ لگی کہ چھ دا اوس دا کم سم یلام سرا پروگرام نہ کئی کنا اگ پ دکان بن لکھی دی کنا چھ سامی انسانز
1: بالکل نہیں
0: ٹھیک سلا پ دکان بن سامی انسانز لکھی نو مالک د خبره هم در باندې کلیر کول او در باندې واځ کول مې چې مطلب کوم سامي دا په کوم بازار چې دا په کوم مارکیټ چې دا لګدار ته کلیر کچ خلکو ته پتاول کی جداسې نه سبیر په څیر دی چې بیا دلته راغلی کنه او بیا موږ دماغ په خوري صفه پته ورک چې بیا چا در تر مینا د اسوک در په څیر ګرځي یا اسوک ته خوري چې بیا ډارې کوري درځي
1: بس نه بای دا خدا سره د چ په ککی اډیش چې کومو ککی بازار شي کنه
0: ککیو بازار کې
1: ککیو بازار چې صدیق مارکیټ چې
0: اچھا ککیو بازار کې
1: صدیق مارکیټ چې سمي شاپینګ سنټر په نام دکان دا یو سره چې کومو
0: جنت الفردوس کے مارکیٹ ہی
1: یار نه بای دا شو دروغزان شو خوځم چې دا بل دی مو
0: خیال دا بیا راځي بیا دا پته ذکر وکړو چې وته دې مارکیټ سره سار سره کنه مخکې مې کا پته نظر نه کوله مخکې تا ته پته نه و اوس خو دې مارکیټ چې ته مطلب 24 غنټو چې 16 غنټې ته راوي
1: بالکل نه بای دا څه
0: په دې مارکیټ چې کنه نو بهر له کوم ځای کې ته ټایم ته راوي کنه بیا باغي باره چې خام
1: یار خام خې معلومات
0: د معلومات کوي چې اوس ما غونډه داسې دماغ خورون کابل سبا در باندې وړو پته در نه کوي چې دا هغه صادق کا قاعده کدا چې بل صادق
1: یار نه بای متل دې بل شي خو خام خر انش لا پاتا ور کا چې ولر کی مې
0: ما سي معلومات زکه او کتنه
1: تاسو نه چې اوس په مایک زو یا یو وی خال خبره غلطه وي
0: دا خو د دې مالک در پسې راته چې تا خو مانه مارکیټ واړه او کنه نه بالکل چې پاتا نه دوه دره ما کول انجه ما جوړې سي
1: بالکل
0: اوس صحیح پاتا ته ولګي چې بیا مارکیټ ورته اړه وا کنه وزات نه یا غریب د مړه ادا به چې مارکیټ مور نه وار کنه
1: بالکل اوس
0: کوم صحیح مالک دا غې دې پاتا ولګي چې بیا ان شاء الله بیا خبره
1: وکړو ان شاء الله نه بيدغه
0: شه اوس تعالی خبره کوله سبیل اورورا چې ته خو لکه سمي اورور تر په کاکوي بازار کې په صادق مارکیټ کې لکه سمي اورور چې کوم دا غسر لکه مطلب شاګردي دې جواب دا کوي کنه
1: بالکل
0: نو تا لکه دا چې هغه ترایم کې مکمل پرارس خو اویلی بلی خور سره د ودونو ټول سیزن هم سره اویلی بلی
1: بالکل
0: تقریبا سمره کاسمیټیک دکانداران سره باندې هغه لکه صرف یو کمپني سره نه لګیا کنه سبي اورور دې لکه زمو چین شل ټول اوریدونکو دا ذهن برابر د چیز مطلب دغه دکان وی بیا په اخر سره مطلب سمره د کاسمیټیک سیزن دی ټولي وسره
1: بالکل
0: اکه په خورنه خو پیزنه کنه خورنه دا شکر دا چتیا شا خورنا نه پیزانه
1: خورشه کتر
0: ته داسې اوس لکه زه کله خپل بنو تراغ نه کنه نو دا لفظ به ډیر زیات استعمال ده نو زه مو خپل ورته بس سوچ مال خدا او چې مطلب الته باغ دا اشاره سره اوس لکنه چې فلانی خورنه وکړه لکنه دا به دومره ماته پته ولګد لا رستو را ته پته ولګد چې خاله لسیره خو پیژنې کنه
1: لسیره خو پیژنې
0: لسیره پیژنې شاده بنو بعد خلک چې کوم دی لکه تعبیر به دا پروت تا کنه دو لکه لسوره یا لسیره دا دو دا ته کني استعمالای دو ته خورنه وای نو ما خپل زه چې کله پیله راغلم دلته دو سره مې سر شو کنه نو ما وی چې دا سخورنه دا سخوره خوړنه دا اصل چې لکه خوړنه خو واده چې کیږي په دکوس د لسوري چې کوزو چې دومره ډیر نه کیږي کنه خو دوی بس دا نام ورکړه دا کنه والله والله مشرانو نو ورته میلاو سلا دا دوی با کې دې دا بس هیر وینه پته کو دا دې سوچ کو چې دا خوړنه راغله کومه نه دا کنه یا دا لفظ ول استعمال خو کته ما نه پته کړ چې دا کوز دی یا لسوري کومه نه راغله یو سوړ دی
1: یار تا خو دغه هم مش
0: ما دغه خبره الله دې عزت کوي الله دې
1: نو نه یا بای دار بني غا خو بني خلکو غا نه ورته وي کوز دان ورته وي
0: نه کنه دول جو لا سيره چې کوم د یا سوکو تل سوره وي سوکو تل سيره وي او یا یا خور نه دد ولا فزونه استعمال شي دا صبر بای خوړو کا دلته سترسو دا بکنی بیگ نه پتو کې ته خدا ته چې بل ځای نه راغله کنه ملما دلته
1: بالکل
0: نو تا ته کې دې شه دوره ډیر پته نه چې کوز دې چې کوم دې هغه د اوره لکی سات خلک چې کوم دا ورته کوز دا وای
1: کوز دا بالکل
0: ا کوز دې ورته وای کنه د کرک چې کوم سات خلک ته اهم مطلب ورته کوز دې وای کنه یا ډیر لسوري ورته وای
1: میرو تل سیره وای
0: تاسو هم لسیره ورته وای او د سی بیا په لچنور لش کوهار سیټ په لدار کرک نه په لوړ دې هغه خلک ورته کوی دن وای کنه
1: بالکل
0: بیا کوئی دن تا خبر واوڑی ٹکس للا نو ده هر علاقه مختلف علاقی دی مختلف جب استعمالی جی پچه ٹکس للا ز دا چې هر چیز کومه د پښتو کومه علاقه دا او چې ته هم پښتو استعمالی جی لکه ټوله بهترینه زبد الله پاک ته ټول خلق په خپل علاقې چې آباد لري
1: امين
0: دعا می دی ټوله دا شاه سبیل بای لکه اوس تاول چې مطلب ته هلته کار کوې څومره کسټمر درځي د ایم کې پراډکټ حواله سره چیرې چا ګیلې شکوي داسې کړي دي هلته خو ته نه سمی ورور سره به دکان شوې که نه چیرې داسې څوک کسټمر راغلی ده داسې چیرې اورېدونکی راغلی ده چې هغه غوسه یې راغلي او

0: رایر ته خوځه پیسې درولې او چې پیسې درولې هر چې کوم ایم کې پروډکټ اخلي نو د یو پروډکټ سره ورته 50 روپو بلیچ فری ملاوي کی
1: جی بالکل
0: خو اغه نه بعد بیا کوم مثال 10 کسټمر چې هغه دوا پروډکټ دا ایم کې اخیستل بیا به په دوا پروډکټ اخیستل باندې هیر ریمور چې 200 روپې قیمت ده
1: جی بالکل
0: اوبو ته فری ملاوي
1: بالکل
0: ټیکس دا ایم کې وال هیر ریمور دا ایم کې وال 200 روپې قیمت ته اوبو ته فری ملاوي کی چې څوک دوا پروډکټ اخلي اغه نه بعد چې درې پروډکټ اخیستل دا ایم کې وال بیا به اغه ته ایم کے وٹامن سی فیس واش چاغے قیمت 300 روپے دا
1: بالکل نہیں بھائی
0: دا وٹا فری ملا وی
1: بالکل نہیں بھائی دا
0: وٹا فری ملا بہترین پیکج دا لگا ولا مطلب کہ دی سیدا سی کسان چا غوتا ضرورت ہی ادی دو پروڈکٹ پہلا واخلے
1: بالکل نہیں بھائی دا غس
0: دو پروڈکٹ کی واخ تل پ دو بان مطلب اور تا ملاو شہی یا ریمور چکم دا وٹا فری ملاو شو 200 روپے دا بچت کرلے اگے نہ بچ چکم دی خید نور ضرورت توا دی خلی خام خا استعمال شاید بیا بیا اخلی بیا بیا اخلی خود پیکج نہ فائدہ واخلی نو بیا دی درے پروڈکٹ در واخلی پاگے بنے بدوتا یو وٹامن سی فیس واش لگا 500 روپے پیدو مثال بچت کولای شي
1: بالکل نه وای دا څه ده
0: 500 سره 500 روپای یا مثال هغه د خو دې پیسو خبره ده چې ما ول نامه د اغه چې کا مطلب دو پرادک واخیست ټیکس لاله چې دا و چې مطلب یو پرادک پورته فری ملاوي کی بیا خو دو تقریبا چینی 500 په ځای باندې د 800,000 روپے دو بچت کولای شي
1: بالکل نه وای دا غاسه ده
0: دا مې زکه ورته کلیر کړل کنه چې کدي شي داسې خلک چې هغه و چې نه مړه ده خو یا یو بلیچ دی 50 روپے دی کنا دا باز خلک تے غو بیا نیگیٹو سوچو کی جدا خو صرف 50 روپے دی نا ما او تے کلیئر کر چھ صرف 50 نہیں دی بلکہ 200 300 اخین آباد پنا مخستلو باند بلیو پروڈکٹ چا غا کی دیش مطلب یا 300 روپے قیمت یا مثال 500 روپے قیمت ٹھیکس للا
1: جی بالکل
0: تا 800,000 روپے پدی پیکج کی ملاو کے دلائش
1: بالکل نہیں
0: یو زل پورت للا باند سبیل بھائی کا چوک دسی درغ لچ صرف ما نہ مے در تواقی استلو پروڈکٹ نہ اخستلا مطلب پیسے اوس رانو لے پیسے نہ اخیتل او صرف نامہ میں درتا اخیتل بازی کا دبا صرف نامے ور کاوے
1: رودا شی بس اگا جی کیم تو نو موخلی بس پروڈکٹ وری بیا د خپل
0: شی لکه پنام باندې ہو ور کاوے
1: بالکل نہیں بھائی
0: اللہ یو خبر ریاض اصل لگا نا بیا دبی معفو پاک رب عزت معافی رات او کی حضرت موسی علیہ السلام چکم د لکا د ایمیج ور اما یو للا ٹھیکس للا کنا میش خو پیسے نہ کنا دا کوم میش نه دی اڑے میشه دخل کرما یو حضرت موسی علیہ السلام لکه ګرزا ولا باید نو چیرته یو کسو چې کوم دا ایغه بس حضرت موسی علیہ السلام په مخ چې مطلب موسی علیہ السلام په مخ چې ویل چې الله خلینا الله وتعال ټیکسل چې څنګه الله وتعال نو موسی علیہ السلام ورته فرمای چې یو زل بیان راته وای دغه اړ ولا چې کوم رما ده دانی ما درکاو
1: بالکل
0: ټیکسل نو هغه چې کوم هغه وی کو چې ته مطلب ماته په یو الله باندې دومره زته میجی دی اړ دی دارا کوي ولی نه درتا وای نو بار لک په یو ویلو باندې ما ورکړلې غنا با چې کومه د بیا دوم بریج کلا غا کس ورته وای چې بیا موسی علی السلام ورته چې یو زل بیا راته وای د ټوله اړ چې کومه دی دار کنه موسی علی السلام بیا هغه چې کوم کس وګنا اخی بیا ډایرک مطلب د الله نام ورته واخته نو موسی علی السلام هغه مکمل د اړ ولا رما چې کومه دای ورکړلا
1: بالکل نه بیا داسه
0: صرف د الله پاک په نام اخستل باندې ستغه نام خبره وکړه کنه چې په نام باندې به مطلب ورته فری پروډکټ ملاوي نو ماته هغه موسی علی السلام ول واقعیار یاد اسلل چې هغه صرف د الله پاک په نامې باندې مطلب ټول ځناور چې کوم د ګرځول هغه مکمل رمایه و د اړو رمایه د میشي رمایه و د قربان کړ د الله پاک په نامې باندې
1: بالکل نه
0: دومره لکه مطلب پاک رب العزت نامې مزه ورکوله موسی علی السلام ته کنه نو سبیل اورور الله دې عزت او کله د قدر او کچته ما سره مطلب دومره مینه ده چې ته ما په وجه باندې یا ما په نامې باندې خلکو د فری پراډ ورکوي زه وای خو سبیل اورور دا به پورا کې داسې نه چې د څو ورځې پکې دا وکړه راسې پکې دا خبره
1: نه بای دا سب ورسې کی ما دم کمال ده
0: سبا ورځ ده پکې سبا لکه بود ده کنه
1: بود ده
0: اچھا سبا د پنځم ورځ ده بود ورځ ده ټیک شلله نو ان شاء الله ما دا امید ده چې سبا به تا ته سبیل کم از کم 200 خلک دکان ته درځي
1: نه بالکل نه بھائی
0: دا ټول ته پورا کې
1: اے نه یا بھائی ان شاء الله
0: چې بیا دته نه چې بیا سبا
1: نه ان شاء الله
0: چې خلکو ته ورکې او بیا سمې د توي چې اوس کورونا رما ته ما ته پیسې پورا
1: کړو مو ته پهل نه ویلې دل می چې سره لګیر خو دا شرط مو سره یې دل می چې سکه ایم کې چې دل می چې ته و نه پټه راغې دې
0: خبر خو دې ټیک ته خدا دې نه ته پسې لګا کې بیا بل ورته تنخواه ته نه ویلې چې را تا خو خلکو ته کسټمر ته فری پی
1: سيزن کوي خو بس چې دا 4 وچالې دې
0: سمې لا قاتل کې بالکل بهترین انسان د الله دې ذات کوله د قدر کې سوزل سره ملاو شو یو کنه بهترین انسان دا او ان شاء الله قربانی کئی ماتا پتا دا هغه پکې جون لګی قربانی ول انسان نو ان شاء الله بالکل دا قربانی به تاسو سره کوي او ته د عزت کوله د قدر کې چې ما په نامه باندې خلکو ته لکه فری پراډکټ ورکوي د څه خو صبر باندې د کړکله به تاسو سره ولګی را سید دا صبر به ته ولک موکا ورکړي باقي نه باندې ان شاء الله خیر او کالان ته وکړو ته بیر به را دا تل خبر سره او کلا د خیر او چی بل پروگرام ته داسې به اراده دي به بیغه کړ تر چې نه خو اوس خلی دعا سلام وکړه داسې تا کنه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ
0: سمیر بھائی سنگ طبیعت زندگی صحت ٹھیک تھا
1: الحمد للہ بالکل زبردست نے
0: زڑکا دے برابر دا
1: الحمد للہ
0: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ دی اور دن کو سر دعا سلام کلام کا
1: بالکل نے بھائی سمرا روی دن کی دی غونڈے تے زڑ دے تعالی السلام علیکم دی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: ایکن بعد دے روی دن کی غونڈے جوڑ زیتا شکریہ ادا کرو
0: ایکن
1: بعد دا نمونا لسنر کزو دا وچ سبیل مسعود بھائی چکم نا
0: جی
1: ماشاء اللہ یو لسنر دا ایکن بعد دای دکاندور په تراو باندې راغی یو دکاندور شو او بیا ماشاءالله چې کوم د پیکیج لګو نو زه دته سلام کوم
0: صحیح ده صحیح ده
1: دا دا دا دا سړی نه وډاره دل
0: تخت ما کور پیر دا د پرون بڑا اسنه دا باس لالا پات دا
1: دا
0: دا تک شین نه
1: او تا خپل زه چې موکا ور کو
0: له دې ډیر باندې
1: نو زدا وی نیاب بھائی ماشاء اللہ سبیل مسعود بھائی کم پہ کجلا کو نو زد پدواڑے لو سکا سلوم کو ماشاء اللہ یو دائی زدا ہوئی پتے بندے داسی ایک نشر میری
0: نیاب بھائی
1: چلیا دائی دکاندور دکاندور سرا دائی یا مزدیرا کائی یا چک ماشاء اللہ دائی زداکڑا کائی نو بیا دے دین مونا کاس سیدھو ماشاء اللہ پل طرف نہ پہ کجلا کو
0: جی سبیر بھائی قربان تو خبر پورا کو خوچے بیمانہ ویرا نہیں سبیا ریاد آکا
1: جی جی وہ بیچے تو کم پیکے جو لگو وہ یا لگو دیکھ پل دے طرف نا ایک نا بات بیا یوا دیمرا مینا نیا بھائی چیزوی چی دیمرا مینا چی کمارلا دیر کم تیر خلق وی چی داشای مینا در سر لاری
0: صحیح جی
1: مینا وی لاری نیا بھائی
0: بشک وہ
1: دیر کم تیر خلق چی دانمونا مینا در سر لاری چی تو پو نوم بند چی صرف فرس ٹائم بند سیک دی گونتا ورشی
0: صحیح
1: وہ دائی صرف ارتا ہوئی چیز دن آب بھائی پسار بندے رو لائی
0: آو پاکے بندے
1: پراغا بندے دیتا پرادا کر گئی نو دتا دائی مو دیتا رفنا پا دوڑے لوسے سالو میں نو ایک انا بات چی سیم راروی دین کی دی نیاب بھائی آگا کدے کرک 88.4 چکیم لسنر دی ایک انا بات کدے لکی ایف ایم 88 چکیم لسنر دی نو یو دلی بیا انشاءاللہ دیتا خوشم دید چی میش کم ٹیم دا 6-9-7 بجے رسا چکیم دی لکی ایف ایم 88 کم پروگرام دا آگا انشاءاللہ دیتا یو دلی بیا بحال شو او انشاءاللہ نن بیا پروگرام کیجی
0: انشاءاللہ
1: دیتا غزی نوی کیجی ایک انا بات چی سیمرا لسنر دی میش یو آڈ رائشی وا نیاب بھائی
0: جی
1: پروڈکٹ بندے چی سیمرا پروڈکٹ چا زونے سنگ گئی
0: شو خالی پروڈکٹ چکو مو
1: خالی پروڈکٹ نو غاتو سے جمع کوئی شی خال کی جمع کڑی انہوں مو یہ دا سوچو کو نیاب بھائی چمونه خپل دی لکی ایف ایم 88 چکم لسنر دی زکه چې دا پروډکټ ایغه استعمال کړی دی کدا شي د لسنر وی چې هغه مش د کرک
0: आवाज
1: نه اوري او کدا شي 40 لسنر پوتې شوی نو ان شاء الله ایغه ته نن زوب بیا خپل ٹیم بند ان شاء اللہ مائک چې لیش کې مش ڈرا لیٹ کړه کدا شي ورته نه بعد یک کدا شي د لسنر وی چې هغه نه ډبی پوتې شوی یک پکېر شوی ور سره نو هغه ان شاء الله جمع کو نو ان شاء الله نه بعد زو دې ته ڈرا کو
0: ٹیکس لالا ان شاء الله پدې باندې بیا سبیر بھائی بل پروگرام کې تفصیل سره خبرې کوو کنه
1: ان شاء الله
0: اوس مې لکه دا خبره کوله تعالی که سبیل ورور ولا خبره وکړه چې مطلب لکه دغه سی چا سره جاب کول چې کوم دی لکه پخې باندې دې مطلب انسان لکه
1: جی جی بالکل
0: شرم نه محسوس کوي کنه
1: بالکل حقیقت
0: شه او نه دا شرم خبره ده نه دی پر ځای خبره ده تاو کوم سبیر بھائی
1: جی جی
0: هغه مشران خبره کوي چې زدا کا بیا ماکا
1: زدا کا بیا ماکا بالکل
0: تا مشران لکه یو مطلب کوي یو خبره کوي کنه لکه په کار داسې ده چې مطلب هر چ کوم کار ده هر کوم فیلډ ده کنه اخې مطلب ته زدا کړه او کتل اخې کې ځان پوي کوي بغینه باندې مرسي ده کوي او کنه کوي کنه
1: جی جی بالکل
0: زبل اصل کې سبیر بھائی په تربان لکه خبره تا کوم او خبره ده ځان نه درته کوم
1: جی جی
0: چې سبیر لکوس دی فیل تواوس تلو کنه کسمریکس دنیا تا سبیر بھائی مالک دینه مخ چې تقریبا ډیر ټایم کیږي پروګرامونه مې کول تا تا پاتا دا کنه
1: بالکل حقیقت
0: ته برات للی مخ چې نامې مخ چې نیمو سره پیدا اندل
1: جی جی بالکل
0: نو دینه مخ چې لکه ز د کسمریکس دکاندارانو سره به د سولارای نه استای به مې راخله یو سره چنسته به خو به هر حال لکه د سوداګانې له دومره ډیر ماته پاتا نه ولله
1: بالکل
0: شکر ادا کوم سبیر بھائی اوس کله سوچو کہ دا شکر ادا کنه چې تاسو سره مې لښ کې ټایم تیر کا
1: بالکل
0: په دې دکاندارې چې هغه وجه دا ده چې تقریبا ما د دفی مې چې کوم سیزون دی کنه او دوی استعمالای کنه په اخر کې تقریبا دا 30% سیزونه چې کوم دي 30%
1: جی جی بالکل
0: دینه زه خبر نه چې دا مطلب د زنانه او سیزونه دی استعمالی شي لا داسې او د 70% سیزونه نه زنه خبر نه نه امیرات للی کنه چې دا
1: بالکل
0: وای دا چې شته وای
2: کنه
0: چې دا کړر کړي شا صحیح ده زه نو اوس لکه سبیر بھائی لکه سبیل بھائی پترو باندې خبر تا کوم کنه چې دا لکه مثال دته ډیره انتهایی زیاته فائدہ ورکړي مخ چې دا خو زو شکر مې دی په سمیلا ورو شکر په دی ادا کوم کنه چې دا شته چې ټیم مې تیر کا زدا کړم یو کړل کنه اوس مخ ته زنه پریشان مخ چې کې دیسی کې به داسې یو ټایم راغلا ولش کې به کوترا وخرو کنه کیدای چې کوم وخت به داسې ټایم راغلو چې مانه کور چې شه غشتل کنه کورواله او ما ته پته نه لګیدل ما خو به دماغ ته خراب دل چې نه د په بازار چی چیرتا او چا سره یو یو ده بل ده کنه اوس خو لا قدرته چې تمره وته یو لاور لکه دورا
2: مالا بریک دا
0: دومره پتر تا ولا کېدل کنه چې اوس کدینه بعد خدای مې د کورواله کور آباد تر لاري کنه کچیر نه غشتل کنه نو ان شاء الله اوس پنه ورته پرشان اوس زنه نه خوره کنه اوس لا کدین ان شاء الله هر چی پتر تا ولا کېدل که خیرو د سی بون چې او کپ د 10% سیزون دی چاغه نه خبر ایغه پته نه تلګی جنور مو تقریبا ډیر چې نه میز د کړل او ډیر چې مې ولیدل
3: کنه یغه ورشي بیا ان شاء الله چې دا غز دګه
0: ان شاء الله که خیر وځي بیا کړی
2: ما خیال شي لکه چې وعده یې داشه
0: دا که سلام علیکم پاکه
2: خور خو دې وتنی ولا دا سینې چې سو هغه غونډه
0: مړه دعا سلام وکا
2: اوي اوي اوي اوي یار نه هر کړی دې دا جوان نه دې غانې گاډ کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته اوریدونکو سره دعا سلام سلام وکړه
2: جی جی جی چې څور اور دین کې دینه بای زماله طرف نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ان شاء الله مې د چخ جوړ تکړه اخ په مزو کې به مس مس بیا
0: ان شاء الله که خیر و درا برادا ولالا چې څه دې په زړه ورته راوړي دي څه داسې یوه نوې خبر ورته وکړه چې دو لږ خوشحاله سي او دعا درته وکړي ټول عمر یې به دعا درته
2: وکړي بد
0: کړي
2: یار خبره درې غدو ده
0: خلک مخ ته ترقی کوي تیر نه ګډ کړل
2: بالکل موږ په شار روان یو
0: خو دې نه دا معلومېږي که نه اوس داسې خبره ورته وکړه چې کدی ته چېرې غریبانو زړونه به بدسلي له به دعا درته کړي که نه چې هغې په بدل کښې دعا درته
2: بس ټیک شو نابجان بعد بیا خو دا بالکل ښه په کلاو خو کې دا وار وي نابجان ان شاء الله که امید وو
0: ان شاء الله
2: داسې وشمېره چې
0: امید وو که امید مې دا
2: امید مې دا وو دی د طرف نه که امید وو نو ان شاء الله چې لاس خان دران مې کړی دی بالکل چې زما د آواز کم ځای ته راسي ان شاء الله چې اختر پورې
0: بندول دا خبره وکړو دا ما سره پروګرام چې وو نو چا کالر کړو صبیر به یې غدا وویل چې سمیع الله به نه دا پته وکړه چې په ده باندې عید کېږي لکه مثال داسې نه لکه ذبحه کولو په تور باندې ویل دای ناسته که نه وی چې لکه دای چېرې چا ذبحه قرباني دپاره نیولی ده نه اوس تا دا خبر وکړه چې لس لکه غسکی دي که څه دې یاد کړې چې دا مې نیولې خو هغه خو په دغه شک چې دا تا د اورېدونکو سیر نه خبره وکړه چې اورېدونکو نه مې دا امید ده داسې دی ویل که
3: نه بله ورځ داسې وشلو چې دې اتوار په ورځ چېرې اعلان کړو چې اتوار په ورځ چې څه کې تلای شي
0: اخرات ورځ
3: چې ومنه که نه چې یو تک فیمیل راغلي او هغه ځای مخامخ وي لوړه او دا یا پېژنو چې دا اوس سمیع الله ده او ته چې اخریت چېرې
0: بالکل نو بهر الله کتا ول خیر ما شمای بده دغه سی خو بس یو دفتره ما شمای خبر دم را سبیل داس کی پوی کوا کنه وا خبر ده کنه
2: ها شا شا ساګه سپی
0: شاته می پدی پوی کوس پدی سره مامله ول سبیل خورنه نه پیزانی
2: خورنه
0: ها خورنه نه پیزاندله دا څه شای دی کوم نه راغلی دی
2: خورنه خو ګورا په یو زبان کې لکه خورنه وته وای کړه لکه خوار سره به لاری کی باندې
0: شا شا
2: او زمنګ په زمان کې کوژدا وته وای
0: کوژدا
2: کوئی دن
0: اوس په دا موږ راته بیله په کومې والې باندې اعتماد کوو دواړه یوه کلی دي سره
2: نه نه نه په چې خاطه علامه خبره خو یوه ده دای وی چې خورنه نه پېژنې اوس د کوژدې په نام باندې به یې پېژندلې وي
0: سبیل تا می چې خورنه پېژنه نو دا وایي چې نه پېژنه دا څه شی دی ایغ دا خبره وکړه چې خور یاده وي خورنې بل یاد دا مینې ناسته ده دا خبره وکړه که نه
2: ما خو درته بالکل واضحه کړه درته په تبر مې
0: ما ورته ویله چې صبر کوه سمیع الله روان ده ایغ قائد اعظم سره په یو کلاس کښې سبق ویله
2: ده بالکل دا کښې شک نشته
0: ما چې بیا به ایغ نه پته وکړو کېدای شي غته پته وي که نه اوس دای پوه کړه موږه پوه کړه چې مطلب دا خورنه ولې ورته وایي یا ته خو اوس دا وایي چې یاره موږ کوژده ورته وایو اله سوره خو دې وکړه په چې ویر کړه کلاسي رای ده
2: لوسوره زبان
0: لسورا
2: جانا از کرده بانو چو زبانو
0: تا په خلی اعتماد دا دکانه تا درځي سودا هندر ناخلی کنه کسٹمر دی لسنر دی دینه ولی مطلب ته دا وای چې مینا میولی دلا
3: خو بل کا عمر لیدل کنه
0: ته
3: په ګران یم کنه دا سه وایو
0: خو چې مینا ددا یا مینا ورکوي یا د تر مینا د بنو مینا چې خدای پیسو خبرې نه
3: یار خدای
0: دا پیسې به ولی وغوښته
3: دا وصل روپي باندې چې کیږي خدای خدای نام پتر
0: غوا واسه دي چې نه پکیږي به ولی ونه غواړي
3: دا خدای مسره سمره مینا دا هینه صابر خو خوش یار خدای کنه سه
0: دا څه نه ګرځوي ځان سره خبر کاروبار شروع کړی دا الحمدللہ کاسمیٹکس دنیا ته راوښتای دا خبر هم په دختر باندې شروع کړی چې لګدا د لګنې ته زیاته فائدہ ورکړي چې ترنګ ما مطلب لکه سترګې په چکولاوس لې دی فیل چې کنه ان شاء الله دای به داسې
3: هغه دې ځان ته د ګران اقرا چې فیل چې د سترګې کولاوس لې او زدا کړه دې وکړه نو زما خیال دا چې ستا د ورځې میاشتې تنخوا کاټ شو
0: خبر مطلب هر کوم کار پر از دکړه پر ته پیسې لګیانو دا ورکیږي نه
3: کار نور کیږي بالکل بیا تا خو دور تجربه پښه وځلا چې غټه مسله ده کورول په چه حال شله لکه چې تا ویل اوس ما ته نه دا ګرانه چې څه ښه وایې ته جا بالکل بالکل بالکل بالکل
0: صحیح خبره ده زه لا دې پکې راځي
3: شات نه تا خبر او کجه تا و دکړه
0: والے نه
3: ها
0: والے نه
3: چھٹی
0: نا واٹس اپ پټی پرتی دی
3: نا دسه او کی دای نه چې کور چې پرتی او ته چر
0: نا کنه ما خو خلکو مخ ته خلکو د خمنې دی وار کړی کنه د عزت مسله ده کنه
3: بس سیدا بیا غډاله یو ځای بلاړ سو بیا برای سو څنګه دې خوښه ده
0: څنګه
3: گاډی کې به یو ځای لاړ سو
0: نا کنه اخ ما د ته چې عزت مسله ده تا چې
3: رسان موږ خو بار ته و درې ګروډ چې ته و درې
0: ګو په لار چې را راو په غدر نه بخپه کې ژه
3: شا شا
0: دلته خلیو نظر داسې در ګوره بیا بیا در نه پټم
3: اچھا سالره دی نه چې د میزایل باندې وګوره
0: خبر راغل دکان تک نا نوی چې دوا په پرې مې پاتې شو نور مې وار کړل نو ما ورته کومې دوا دې پاتې سلې چې دا پته نه ست چې کومې دوا خبر میں پدخت کاغذ
3: بالکل
0: کلونه خوس سمیولا ورو تقریبا ما سره 10 منټ پاتې کیږي کنه دنه می ټیم تلکه سوچ خو خبره په جوړ دیس لنه زما چې بل پروگرام چې بیا دوته موقع ورکو که خیر او اوسته بس صرف خې د خبره واروي کنه ځکه چې تر اغله صبیر بای او سبیل بای د سبیل بای بیا بل پروگرام ته کې شنه سیر تر تم ځکه چې دل بیا نه وختي جبد باندې او وړو کا د کور چې بیا غوړي اجازه نه ورته نو دل وجنه لا کما چې د خیر د اوسته کلونه په چې پاتې ست خبره په زړه باندې قربان اوسې وای خو بیا بل پروگرام چې دکان
4: نه
0: بیا بل پروگرام چې دکان چې
4: بالکل.

سلامونه جوړ په خیر ستل مشه تاسو غوړه دی په ماتاتي اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال د مئی د میاشتې نورلسم د اسلامي کال ذلحجې دویمه او د هندي کال د جیټ پنځمه نیټه ده دا د وخت مهمو خبرونو سره زیم احمد زار اول یو نظر په سر خبرونو پا مردان ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او یو تن زخمی شوی دی د سوات سیلګری سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمۍ زور کم شوی خو له بیلابیلو پیښو رامخته شوي دي کوم چې 12 تنان زخمیان شوي دي د لوډ شیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی پا خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکولونو استادان د تیر څلورو میاشتو راځي د تنخواه نه ملاوېدو له امله له سختو مالی او معاشي ستونزو سره مخ دي او ټانګ کې د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو بدل شوی دی او تن مړې پولیسو برامد کړی دی د کوم په اړه چې معلومات نور هم روان دي د موسم علوبو خبرونو هم د بلټن اهمه برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د مردان په ضلع کې د یو کور چت غورځېدو له امله د یوې ښځې په ګډون دوه کسان مړه او یو تن زخمی شوی دی د ریسکو چارواکو په وینا د مردان ضلع په لوندخوړ سیمه کې د یو کوټې د چت غورځېدو پیښه رامخته شوې ده په ترڅ کې د یوې ښځې په ګډون دوه کسان د ملبو لاندې د ښخېدو له امله مړه شوي دي ول یو بل تن سخت زخمی شوی دی د پیښې ځای ته ریسکو ټیمونه په مقر رسیدلې مړی او زخمی شوی تنانې سمدلاسه نږدې روغتون ته لیږلې دي د سوات سیلګری سیمه کې د سخت طوفان او باران له امله د ګرمۍ زور کم شوی خو ولې بیلابیلو پیښې رامخته شوې دي کوم کې دولس تنان زخمیان شوي دي د خیبر پختونخوا په سیلګری سیمه سوات کې د طوفان او باران له امله د مختلفو سیمو په شمول د حاجی بابا مین بازار بن او داسې نورو ځینو کې دیوالونه غورځېدلي دي ونې له بیخ وستې شوي دي د سختو بادونو او طوفانونو له امله د بجلی نظام هم خراب شوی دی ډېر دوکانونه او ودانۍ زیانمنې شوي دي د ژغورنې چارواکو په نا پاسوات کې طوفان لاملا رامنځته شوی وجاړې لاملا هر ځای ویر شتون لري ځکه چې پدې کې 12 کسان زخمیان شوی دي کوم چې موکا ریسکو ټیمونه په موکا نږدې سپټال ته رسولې دي د لوډ شیډنګ او ګیس بندېدو پر ضد د صوبې ګڼو ښارونو په شمول سوابې کې اولس لاریون په دویم ورځ دوامدار دی د خلکو غوسه د دویم ورځې لپاره هم دوامداره ده د معلوماتو له مخې په سوابې ضلع کې د وابډا دفتر بهر د اکشن کمیټې مشرانو او ځایي خلکو پرلت د دویم ورځې پورې هم دوامدار دی لاریون کوونکو د اوږدې مودې لوډ شیډنګ او د ګیس پرله پسې بندېدو پر ضد لاریون کړی دی چې له امله یې د وګړو ژوند اغېزمن شوی دی د لاریون کې د ګډونوالو حکومت او وابډا چارواکو څخه د سمدستی غوښتنه کړې ده او خبرداری ورکړې دي چې تر کومه غوښتنه ونه منل شي نو لاریون به دوامدار وي په خیبر ضلع کې پاسونو د پرائمری سکول استادان د تیر څلورو میاشتو راسي د تنخواه نه ملاوېدو له امله له سختو مالی او معاشي ستونزو سره مخ دي د پیرنټ ټیچر کونسل پی ټی سي فنډ څخه برتي شوي استادان غوښتنه کوي چې حکومت دې سمدلاسه د لوی اختر څخه مخکې دوی ته تنخواګانې ورکړي کوم چې دوی کولی شي خپلې خوشحالۍ د خپلو رشتهدارو سره شریک کړي د استادانو د تنظیم ټولګي مشر میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې په خیبر ضلع کې د پی ټی سي فنډ لاندې ټول ټال شپږ سوه نه استادان خدمت کوي کوم کې چې یو سل نه نارینه او پنځه سوه زنانه استادان شامل دي کوم چې د تیرو څلورو میاشتو راسي د خپلو تنخواګانو څخه محروم دي ټانکی د نامعلومو تنانو لخوا په ډزو وژل شوي د یو تن مړې پولیسو برامد کړي د کوم په اړه چې نور معلومات هم روان دي پولیسو د ټانک ضلع د ګومل پولیس سټېشن حدود لاندې د شیخ اتار خوړه سیمې څخه په ګولو سوري شوي مړې ترلاسه کړې دي پولیس ذرایعو ښودلي ده چې د مړې پیژندو لا تر دې دمه نه ده شوي ولې ریسکو چارواکو مړې ډي سي هسپتال ته رسولې دي او پولیسو رپورټ هم درج کړی دی د پیښې په اړه نور پلټنې هم روانې دي اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه آسٹریلیا پر ضد د یوردنی سیریز لوبول د پاره د قامی ټیم لخوا د بدلون امکانات خودل شوې دي د درو میچونو باندې شامل د آسٹریلیا خلاف د ون ډے سیریز کې د بنگلاديش خلاف د سیریز لوبول وروسته په ټیم کې د اهم سلور بدلون امکانات خودل شوې دي د زراعو تر مخه بابر اعظم په شمول سفیان مقیم او هونین شاه په ټیم کې واپس شاملول امکانات خودل شوې دي
د پاکستان وائټ بال ټیم کیمپ لاهور کې سبا اخره ورځ ده. د لوپاړي بعد د مئی په دویشتمه نیټه پینډه کې رپورټ کولی کیږي. د آسټریلیا کرکټ لوبډل بعد د مئی په دویشتمه نیټه پاکستان ته راورسي. د دوه ټیمونو ترمنځ ډومبي یوردنی میچ په پینډه کرکټ سټیډیم کې د مئی په دویشتمه نیټه کیږي. دغه شان د جون په دویمه نیټه به دویم میچ او د جون په څلورمه نیټه به آخري میچ په قزاب سټیډیم کې لوبولی شي. اوس یو نظر د موسم په اړه. دا موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانشاه، رزمک، بنو، خیبر، هنګو او نورو شو خواصمو کې د حرارت درجه شپږ درجه سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب یو کم زیر فیصد او هوا کې درمه تناسب یو کم دیرش فیصد ریکارډ کړی شوی دی. بل خوا د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګران، تاکوټ، غازی او نورو شو خواصمو کې د حرارت درجه شپږ ډیګري سانتي ګریډ او هوا کې درمه تناسب در څلوېښت فیصد ریکارډ کړی شوی دی. همدغه شان نر بدن ماخام لس منټه رپاسا په اوو بجې پریوزي او سبا سهار اته منټه رپاسا په پنځه بجې به سیر وهي. همدا او تر دې دمه مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه. د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹورک سروسے اس پر کے احمد زالے جدت دلوی اللہ پامان.

0: जरूरत बन जाए जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: ای زما خویندو اوس سوچنا مکوئی هغه وخت لاړو چې نورو ته بس وزیدلې چې اوف دا جینۍ ولې دومره ښایسته ده. اوس د ځان ښکلولو یعنی مخ سپینولو دپاره اشما فارمولا بیوټی کریم او اشما فارمولا کریم فیس واش راغلی دی. مخ به مو دومره سپین کی دومره سپین چې ځان به پخپله نه پیژنې. بس ته کنه ستاسو ډېرې تجربې اوکړې په ډېرې کرمونه دوکه شوې. اوس به نورې دوکې نه خورئ ځکه چې مارکیټ ته اوس اسما فارمولا بیوټی کریم راغلی دی. اسما فارمولا بیوٹی کریم دا مخ رنگ سپینوی او دا مخ نه تیر سری دا غونه ستر گلاندې تورې هلکې مشرتیا سره لر کوي. دا ټول کمونه صرف اور صرف اسما فارمولا بیوٹی کریم کې موجود دی. اوس به درته کور کې روڑ دا نوې چې ای تورې سپلایر لا پلشکا کستا سو کور سره نږدې چرته هم نه ملويږي نو خپل هیلپ لاین نمبر باندې رابطہ وکړئ 0342 311 2292.

اوکی چی امید لره چې دا سندره به خوان درکړې وي. موګه خوان دې نه درکړې چاته ونه یې شه.

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د منګل ورځ کال 2018 مې میاشتې 19 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د پاکستان ترکه سفر جاری دی. دشمن قوتونه با ناکامه پاتې کیږي. چیف آف ډیفینس سٹاف فیلډ مارشل آسم منیر کوټه کې تربیت حاصل کوونکي افسرانو ته خطاب کړی دی. د هغوی پیشورانه مهارت او سیکورټی باندې زور ورکړی دی. ولی دی چې ټریګر باندې نه تربیت باندې توجه ورکړی. پاکستان ترکه کې رکوټ اچونکي دشمن قوتونه با

0: پوائنٹ باندې دا لګو او دې سره زیل راځي او کرنٹ دومره نه کوي چې کم بیمار راشي او موږ څنګه مشینو لګو نو هغه ټایم سره دې لږ غبرو شي هغې نه پس بیا دې ټیکی نارملي بیا چې دوباره راځي دریم ځل راځي بیا دې نه فیل کوي خو په لومړي ځل باندې لږ شان ذهني طور دې ورته تیار نه او بیا ټیکی نو داسې دومره غټه خبره نه ده تاسو کوشش وکړئ راشي او تاسو د ملا مسله به انشاءالله کوئ
1: یو جهان مننه مو کوم تھینک یو سو ویری مچ او دې سره سره بالکل میسج راغلی دا اچھا وہی کہنا چاہیے سلام بھائی کیسے ہیں آپ لوگ ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ میرا سر ہر وقت درد کرتا ہے عمر میری 24 سال ہے فرام تخت اچھا فرام کرک اور نیم نور المشکات اوکے جی نور المشکات اور میدے میں بھی درد ہوتا ہے جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل یو ہوڑ منی دا خبر دا چې دا میدی سر تعلق ساتي تاسو په خپل وی چې میدا کې درد
1: سر درد چې کم دی
0: او دی وی چې میدا کې درد دی او ما خبر لار رازم
1: جی
0: نو بالکل د سر درد چې دی نو دا ځان له سو بیماری نه دا دا د سو وجوهات په بنا سره لکه میدا کې زخمی میدا کې تیزابیت اسیډیټی وی او ټینشن وی ډیپریشن وی انزایټی وی نو دا ټول دې سره تعلق ساتي بل دا خوب سرم تعلق ساتي کې پرس کستا سو خوب برابر نه او تاسو کوشش وکړئ 8 غنټه خوب چې دې پورا کوي کله چې نه پورا کی نو دوپهر و سره ټایم پورا کوي خو 8 غنټه خوب زمو بدن لپاره ډیر ضروری دي چې خوب پورا نه نو د سر درد بیا مستقلا سر کې پاتې شي یو دغه وجه شو بالکل او تاسو چیک اپ تراشه ان شاء الله پته بولګي چې ردا د سر درد د سو وجه نه دي ان شاء الله علاج بوشي
1: صحیح خوش اور دن کوئی وا خبر ڈیرا آگا کلیئر کٹ مطلب تو سے اور وے دے من مخ کے موگ سنگل پروگرام نے حق کڑی دی تو سے پیاونے دے پرا تو سے چچے تا خل لوٹ شے پ دنیا کی چچے تا خل لوٹ شے کیم ریسرچ شوایدا بالکل اغا دا ثبت کڑی دی چے دغه میدا او دغه مغز چې کوم دی کنه په سیمپل مثال کې دا سیدا په پښتونوله کې دا سیدا بالکل په خټک سدا لینگویج کې دا سیدا چې د مغز چې دی او د میدا چې د خپل کې خور ورور دی خور ورور مثال په دې باندې دا چې لنی خور ورور خپل کې څومره غټه وارښتا وي نو دې ده د خور ورور دی چې کله د مېدې ته یو انسان هغه خوراک داسې وروچوي چې هغه د خوړلو نه وي نو بیا هغه مغزه چې دی هغه ډیسټرب شي نو هغه سیګنل بیا پس کوي د خپل کې سیګنل عصبي چې کوم نظام د پغې په ترو پس کیږي دا ډېر لوی داستان دی کنه اوس ټیم نشته دا نو هغه بیا ویتوي چې خوراکي او سشه د سچال د کړه دا چې تو د وجه زخه ډیسټرب یا نو هغه مې دی د وجه مغزه ډیسټرب وي سال ډیسټرب وي او چې کله بیا انسان مطلب ټینشن ډیپریشن سوچونه یا سار کې سمسلا روشي کنه بیا مې دا ډیسټرب وي بیا خور دی ورور نه پښتنه کوي چې سس سس غوسه چې وکي انسان کنه چې دا د چکړی دی الته کې مړی ته سړی زړه نه کې نه چې خپاوي نه مړی ته زړه کې نه مې دی صحیح اوکے جی تھینک یو سو ویری مچ ګورو بنس کلر چې مشتاق سوکتا السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام جی جناب سو خبر کوي د کیم زنه یا
2: سب نه خبره کا حمید رحمان
1: جی حمید بھائی پروگرام کے ہر کلا نیازی سٹاف نه جی ڈاکٹر سے نسا پشتنا لری
2: تیر وو برابر سے سے
1: برابر ازا بھائی کو ٹھیک ٹھاک ہے ڈاکٹر سے نسا قربان پشتنا لری زر زر ولا را وکا وکا وکا اچھا دس چال وکا کیا نا امید لگ رہا ہے پر ریڈیو مند آواز اور بھی کال میرے ڈراپ کر لو صحیح رہتا چکی میں مسالہ شہل ہے باقی زخو پوچھ والا ہوں صحیح اوکے جی کال لکھ وہ حامد حامد خبر سر اور وا دا تو چې کومه مسله شایله دا پوشیده امراض کې روسی ورجانه پوشیده امراض کې موږ بار بار دا ویو چې دا یو فیملی پروګرام دا فیملی چینل لا د موږ ډیر مشهورون یو وروي د موږ ډیر اغه فیملی په یو ځای وروي مشومون یو وروي په وځي موږ دغه مسلې نشو ډیسکس کوله حالانکه بیموري دا پیشنټ دی ډاکټر سره فیس ټو فیس ډیسکس کوله شي خو پروګرام کې نشو ډیسکس کوله ډاکټر صاحب ته وکال وکړي د پروګرام نه پس 10 بجې شپې کبه 10 بجې نوی بیا به تا وکړي کلینیک ټایم کې او کبیا هه کال نشي کوي نو بالکل درمان هومپیتک سنټر د نیازی سټاف نه لره نه دا روبو شي ډاکټر صاحب سره فیس ټو فیس دغه مسله چې توکي مو بیان کړه او دا مو ته پته شته چې په درمان هومپیتک سنټر کې د بهترین علاج موجود ده نو تو علاج دا به وشي په دې باندې ډېر معذرت ته نه کوم چې کال مې ډراپ کلو او ټول اوریدونکو ته دا ویایم چې مش دا بار بار ویایو ګوره سه آداب چې وی کنه غډ ډېر ضروری وي د هر محفل او د هر محفل او د هر عمر مطلب د هر رشته هغه ادب ډیر پکې ضروری دی. کله د زمندونو چې ادب ختم شو کنه بس هر څه بیا ختم دی. نو ادب بس تو صحیح دی کنه. نو ډیر کوشش کوي چې داسې پوشیده امراض وي وړی کې نه کنه ټول په دې خبره پیژو چې پوشیده امراض وي هغه امراض چې هغه موږه مطلب خپل فیملی سره نشو ډسکس کولای کنه. نو دغه پروګرام هدا سیم فیملی دا نو هغه تاسو ډاکټر صاحب سره پرسنل کې ډسکس کوي او بیا پرسنل کې ماوینه پټوي بیا ډاکټر ته خره خبره کوي شا صحیح ده کنه خو چې آمنے سامنے یا پرسنل په موبایل باندې صحیح ده. او دې سره صحیح وای چې سر درد او معده درد دوباره سي آئی تھنک چې دوی دا پښتنه کړل چې آیا دا به ټیک شي د سر درد او مایدې چې کوم پښتنه آی تھنک دا سې لیکلی چې
0: بالکل
1: اچھا صحیح سوري دوی دا لیکلی چې سر ټوټکا استا نه د دې زنه مسلې دا سی وی ډاکټر
0: صاحب پر ټوټکا نشته
1: جی لکه هغه سیریس
0: سیریس مسله دا ګوره مېده کې د دې زخم دی دا زخم د وجه درد کیږي نو مې دم ډیسټرب دا او پر سر درد مو سر
1: صحیح او دا مېدې د لپاره لکه مغزو د لپاره خو موږ ټوټکې نه بسو او چې خلک وته اکثر ډاکټر صاحب چې کوم نارمل موږ ټوټکې و خیر تاسو ته ریپیټ کړي عام چې مېدې د لپاره یا مغزو د لپاره خلک لکه مغزو د لپاره خلک بد دم خوري غوزان خوري دغه خوري او مېدې د لپاره اکثر تاسو وایي چې خلک وته جی
0: بالکل مېدې د لپاره چې تاسو استعمال وینو بیا چې دی سپرکې لکه ست چې اجوائن وای سپرکې
1: جی
0: سونف او مطلب دا دی چې ادرک دا هم وزن چې دی نو دو جګه وبو کې به اویا شي چې یو جګه وبو پاتې شي هغه وبو یو ګلاس سحر یو ماخام دغه طریقه ده.
1: صحیح صحیح یو جهان مننه بالکل تغه استعمالول شي هو کچته تو سیدا غو ټټکو سره هغه شمار نه کیږي کنه نو بیا پوه شي چې څه مسله ده سیدا چې علاج وي ته ضروری ده بیا خپل علاج کوي چې چته پاسیبل یې هغه ځای نه کوي خو ته کوي خامخا د خپل ځون غم کوي صحت ډېر قیمتي ده. ګورو نیکسټ کلر چې موږ سره څوک دی. السلام علیکم. جی جناب السلام علیکم. وای وای وای وای 036 کنا او صحیح او چې څوک په هوی آی ډونټ نو خو ډېر خوري مهنت مو وکړه لای خو تاسو کال خبرې نه کیږي شا ډېر خوري مده مو پنځم کال ملو شوې ده خو تاسو خبرې نه کیږي او زه دې کې سویا لاینا شاشا او دای نه کال مې بیا هاند ډراپ کړو ځکه خبرې نه کیږي چې خبرې نه کیږي نو هم ها نیکست کلر ته باغ پکې موکا ور کوو چې ډېر اوریدونکو وی کنه چې نه ملوي شي. او دې سره سره جناب بالکل نیکست کلر وګورو یو سو میټر سره شتا دا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو ہوکے جی تو سے ہو شاید چیمو پو خبر ہے خمو خود تو خو ویل کنا چیمو پو خبر مندے شاید چی نہ پو پے جو یا خو جو مطلب دمو پو خبر بندے لینگویج بندے بنا پے جو چیمو دی تو ویل چی کائنڈلی کائنڈلی تو سے بلنر نیٹ ورک نہ ٹرائی وکے نہ کیجی بو دے مندے تو سے خبر ہے تو سے ڈیر میرا بنی وی او ز پو دے مندے ڈیر بخشنا دینا گوڑا چې سټا کا تو سه کال وکړلو په دې کې ډېر کالونه چې دی هغه په دې تو سه وجه ډرپ شي وی نه بوي ملاو شي ځکه چې یو کال چې ملاو شي نو بل چې دا هغه نه ملاوي شي نو دې وجه مو دې ته وایي چې ما کوي ټرای صحیح دی کنه دا نور وی نه کالونه سره ډیسټرب کیږي خو شاید چې مو په زب سه بل سه جبا کوم ته نه په پي. السلام علیکم. جی السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام راز بھائی سرنګ خیر دا
1: الله با کرم د شګړی دی ته سرنګ شایې
3: الحمدللہ زون نو یا
1: زخه بالکل ٹھیک ٹھاک کیا دا بسوکوی
3: زو به حیات خبره کوم ده بانو نا
1: ماشاءالله ماشاءالله دومره خوژ نوم
3: ڈاکٹر صاحب نامه دا پښتنا کا ولا چې ورکول بچی مې دو
1: اها
3: لیاړه ورې بایری په خوب کې
1: اچھا اچھا دا هو ډیر معمولی غونه مسالا ده شا
3: دا پښتنا مې کا ولا چې سبو ول چې ګیرې ټولا خو نو وبخې په لاړلې
1: صحیح ډاکټر صاحب ته و شي اله باندې علاج غوړي معمولی غوندې او معمولی ونه مسله دا انشاء کلیر بشي. جی ډاکټر صاحب ته و شي لیاړې لاړې
0: خلې نه باندې ٹھیک شو ٹھیک شو
1: او کنه
0: بالکل دا چې دی مېده کې چنجي دي او تاسو کوشش وکړئ یو پیر چیک اپ تراولې چنجو دا پر ہنور میڈیسن ملاوے گی ہو بازی میڈیسن کار نہ کئی لگا دی دا پر پراپر طریقے سرا درمان ہو پتہ ایک سینٹر کے چکا میڈیسن دی بہترین کار کئی زیاد نہ زیاد چ دو میاش ریگولر ہوتا میڈیسن اوخری دا تکلیف ختم شی بیا بیا بد چنجو شکایت
1: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ٹائم رسرا بہ ہی سر درسے دل دا وڑی کو مشمان پ میدو کی دا نمونہ تا کی سونا ویلے رسی دا چنجو والا د گڈ ور خورا کو نہ کوي لا سونا اس خا وی دا سے خا ور سر بالکل صحیح دیکھا تو خلقوں نسبت کیا
0: نسبت
1: کی ہو مطلب
0: کم کی
1: صحیح صحیح ادا معمولی ہونے مسائل میڈیسن لش ہونے میڈیسن
0: میڈیسن
1: ہو مطلب میڈیسن علاج ہو کے ادا نقصان ڈیر دے علاج نہ ہو کے زکے چھ بول کی خوراک نہ شخیز
0: خوراک پہ نہ شخی کم خوراک چھ کئی اگا جز بدن کی گی نا کمزوری کی گی
1: اگا ور سر خوری کنا
0: خرابی یا
1: اور ڈاکٹر سے ماوری دلی دی چھ ڈیر بے انتہائی زیاد تعداد کی
0: معشوم زان گرئی نو دم بد لگی اور چیچی لگا
1: چیچی
0: بالکل دا
1: صحیح جو ردن کھو یو جہان من مکان تھینک یو سو ویری مچ اچھے چاروں سر پروگرام اور چا مشتا کال وقت چا کال وقت چا کال نشو ملا خبر ہی نہ وش والے صحیح یو جہان من مکو او چا خاموش خاموش ہے کہ مشتا پروگرام اگو خ ڈیر من ٹائم سر طرح سے دل دا کہ زندگی او بابو سبو تو سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سرا انشاءاللہ بیا ملاقات ہے دی تو سی اغا کی جی تر ہغه پر مشتا اجازت رو کوئی درمان ہم بیتک سنٹر کریک سیٹ کی موجود خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پ ہو کریک تبلیغی مرکز سر دے روڈ بونی ہیرو جن سٹور اگے کی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب چینی کلینک ٹائم 8 بجے نہ 4 بجے پر رابطہ نمبر 0331312400 پلم شرن کشرن مشمون خاص کر پس خط پٹی اجازت ہے رو کوئی اجازت دلو الاپو امان

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندورونو مات د ټول جہان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټول تا د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډګ سلامونه وړاندې کوم. اور مات ویل کی کی تاسو قربای کرام خان اور تاسو د وخت کی زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براہ راست اوري. زما تاسو سره هر ماسخوتن ملګرتیا کیږي د نهو بجو نه والا تر لسو بجو پورې. خو ډیر زیات چوټیانو نه بعد چې کوم دی د ماسخوتن تاسو سره ملګری ما او ډیر ورځې بعد چې کوم دی نو اغا تاسو سره زما پروګرام چې کوم دی اغا لایف براه راست کیږي. اور الله دې کی زما آواز تاسو سماتو ته چې کوم دی نو اغا صفا سوتر در رواني.

خجو ډیر زیات مننه مولانا عبد الخالق صاحب منګل میلا خیبر پلازا کی دکان دے اور ماشاءالله زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوی کی دین علاوه چکم دے نو نادر غل وای چې موست ویلکم اکرام خان تین دن بعد شو ته چکم دے نو اغرالی او درې ورځې بعد د پروګرام ور مخه ماشاءالله بس بیا تا ورځې شمارلې دي ښه کم خویندو کم ورونو کم مشرانو نن روجوا نو الله رب العزت دستا سو د عبادتونه قبول کی او مونږ هم خپل دعاګانو کې یاد ساتي ذل حجہ د میاش د غلس روجي او د غلس ورځې د دې ډیر زیات فضیلتونه دي او ډیر زیات عبادت والا او د دینه بل کوم غټ خبره کې دي شي چې پکې حج دي پکې لوی اختر دي صحیح ده بکر عید چې دی کنه نو د دینه بل غټ څه چې کوم دی نو هغه عبادت کې دي شي د مسلمانانو یعنی حج چې کوم دی کنه نو د حج باره کې دا راځي خوګ نبی حضور صلی الله علیه و سلم فرمای چا باندې وای چې حج فرض دي او هغه حج نه کړو نو وای د سره د الله هیڅ کار نشتا کدا د دې دنیا نه چې کوم دی نو راضي کنه مفهوم داسې دی که عیسائی لاړو که یهودی لاړو صحیح ده نو الله مې دې معاف کی بس یو الله خو دی چې انسان د الله رب العزت په دغه اثر باندې ژوند تیری او همیشه دا وایي چې را مونږ اورو او دا حقیقت هم دی چې الله رب العزت د خپل بنده سره د اویو میندو نه زیاته مینه کوي لکه زمونږ میندې دي کنه موریانې دي نو هغه هم خپل بچی چې کوم دی کنه پس سخت باندے پرزو نشی تکلیف کے نشی برداشت کولے نو اللہ رب العزت بیا دا او یو مین دو نزیات مینہ کی نو اللہ خو اللہ دے صحیح دا نو دادا کنا چے اللہ رب العزت پا دا اثر باندے دا خپل بندہ چکم دے جون کئی چے اللہ رب العزت با مونگا معاف کی اللہ با مونگا اوبخی نو بیا دمرا غٹ خبر آچے را دا اللہ رب العزت ور سر سکار نشتا صحیح دا نو سمرا غٹ خبر دا او حج چې چا حج وکړو عرفه ورځې تیره کړله د دو ټول ګناونه معاف شول او دا بالکل صفا چې کوم دی نو د عرفات نه را واپس کیږي نو یقینا سخته ورځ وي د ګرمۍ ورځ وي کوم خلک حجونو لتلې دي ناغوی ته پته وي کوم نه دي تلي الله رب العزت دی بوزي الله دې چې کوم دی نو حج په فرض کی او الله دې په خپل دربار کې قبول کی لویه خبره د قبولیت ده کنه زمونږ داسې ملګری شته چې هغه هر کال زی لگو رزو لزی دا لگ چکم ایام دی اٹھ دس دن دے لزی او دانا چی دا پخوان زی او سی او سو کالو شو اللہ وس ورکڑو نو زی اللہ نا غواڑی زی ننم راتی او ملگری ہوئی چی کرام بای زبل ورز روانی ما او دا خیو سو رزی چکم دی دا حج خاص نو دا غو رزو لزم و بیا با انشاءاللہ واپس رازم نو دا دا کنا چی انسان کلا سوچم پخپل زندگی کی نہیں کڑے چیلا دا سم کی دیشی سم ٹائم انسان ہوئی کنا چیرا دا سز ما سر روان دی نو ما ته داسې ښکاري لکه چې داسې خوب وینما اوده یم او حالانکه هغه په ویخه باندې ژوند تیری ځکه چې د هغه یقین ناراضي کنه نو الله الله دې کړه د انسان ژوند بدلې هیڅ پته نه لګي خبره مې دا کوله چې د ذلحجه دا کم ورځې دي نو ډېرې فضیلتونو والا او ډېرې عبادتونو والا ورځې دي او بله خبره دا ده چې پکې د ابراهیم علیه السلام چې کم سنت دی د اسماعیل علیه السلام چې کم سنت دی او اللہ رب العزت تک کم محبوب عمل دے دمرا محبوب عمل دے چے اللہ رب العزت چکم دے نو آغا پلار کے چے یو انسان را پاسی او دا قربانی کبھی نو دا دا قربانی پا زناور بانی چے سمرا وخت دی دمرا نیکیانی اللہ بندل ور کئی او دا دا دا وینی دا کتری غرزی دونا پیلا پیلا دا دا گناونا اللہ معاف کئی کنا نو دا سینا دا چیرہ بس یو انسان را پاسی دو آغا قربانی اکڑو بس زبا یکڑو بس غوخ یکڑو خبر ختمہ ثواب سمر ډیر زیات دی بل خبردار چې کم خلک قربانیانې کوي یعنی مطلب قربانی د الله د رضا د پاره ده کنه یا کم خلک حجونه کوي حج په فرض دی او حجو کی نو دا به کله غریب کیږي نه غریب مطلب دا دی چې د رزق تنگ دستی به نه وي نو دا ده کنه چې کم خلکو روزنه نیولې وا او یا کم خلکو چې کم دی نو هغه ماشاءالله ماشاءالله یعنی عبادتونه کوي نو مونږ د هم په خپل دواګانو کې یاد ساتي او الله رب العزت دې چې

0: دے استاسو دا عبادتونا پخپل دربار کے قبول کی.
1: وہی تم تھی جن کے نالین کو چومے عرش.
0: حجی چا میسج کرے دے وہی چھ کرام بھائی ولی دا سے بے دم بے دم خبرے کوے یار نو بس ٹول اورز انسان دے سٹڈی شی کنا ٹول اورز سٹڈی شی ولا ز سحر چھ کم دے نو بس دی سٹوڈیو تراغلے ما زبیر ماما را سراو ماشاءاللہ او زبیر ماما اولی دا چھ را سروانو زمونږ په سټوډیو کې او زمونږ په آفس کې کنه. نو بس ټول ورځ انسان دا کار وکي وکي وکي وکي یاره بس تړی شي کنه انسان دی کنه. اور انسان چلیږي هم د ده په بدن کې چې کومې ساګانې دي اور د ده په بدن کې کومه وینه ده صحیح ده. نو هم په دکه باندې چلیږي کانا پینا باندې چلیږي صحیح ده. او سه بجلی خو ده نه سه د موبایل چارج دی چې بس چارج کا دونه پرسنټ شو دونه پرسنټ شو لګیا وسه. راځي جی کالونه شاملو ما د غینې پیله داسې رونه خويندې چې کوم زما आवाज اوري ما سره ملګرتیا کوي. نو 0335-960-7450 یو دا نمبر دی. بل نمبر دی 0315-94-72-30 دا نمبر د ایشما هر یو پروډکټ د پاسه موجود دی. که ستاسو په کور کې د ایشما کریم پراته دي ایشما صابون دی ایشما فیس واش دی ایشما اکنی ډراپ دی دا بازي بازي زموږ رونه خويندې 14-15-16-17 سال 18 سال ایج تک را ورسی گنا دوی باندې ډیر زیات دانه روخی جو ډیر اکنی روخی جو او دی غریبانان دومره علاجونه کوي. او الله می دې معاف کی سوک د زمانہ پدی خبره باندې خفکی گنا خو نه هونه کې برابر داسې ائټم یا داسې پروډکټ مارکیټ کې موجود دی چې هغه دانه ختمی نه هونه کې برابر صحیح ده. چې کم دانه ختمی او دانو ختمولو والا پروډکټ دی نو هغه الحمدلله ایشما اکنی ډراپ دی ډیر تیزی سره الحمدللہ دانی ختمی. نو ابل اورزم ما یو ملګری ولی دو داسی والکو نو ډیر دانی وی پی نو ما ورتل خوخه دینه د چ د دانو د پاره درته علاج خوما وی ولی نه ما ورتل دغه شانتی ایشما پروډکټ دی زبید لا راولې کوم یو ډیر خوشاله شو. نو دا د کنا چې چا باندې دانی دی مخکې لو یختر را روان دی سپیشلی په فیس باندې 14-15-16-17-18 دی ایج کی دی کنه ایشما اکنی ډراپ استعمال وی طریقہ کار دار چې دا ایشما اکنی ډراپ نه دی دا و قربان تاسو د ورځې چې کم دی مخ باندې لګوي او د شپې چې کم دی کنه نو ایشما انټی اکنی ټیوب لګوي یا ایشما فارمولا کریم لګوي او ایشما رایس فیس واش. به هر حال د ایشما هر یو فیس واش کې دا خوبی او دا کمال شته چې هغه دانه ختمی صحیح ده. هر یو کې مطلب دا کمال شته. نو چې کم یو فیس واش هم د ایشما مخې له درځي اسپیشلی ایشما چې کم زموږ رایس فیس واش دی نو دا در لدانی ختمی ښه د دانو د پاره ایشما رایس فیس واش یا ایشما اکنی صابون په 150 روپۍ ملاوي کې دا استعمالوي ان شاء الله یو سورزه کې بدر لدا سي دانی د مخ نه ختمي کیږي نه چې تاسو به تماشا کوئ. ګورو د فون بلی کر سره سوق دی او کم زینار سره ملګری دي تاسو هم کال کولې شي نمبر 0315-94-72-30 او 0335-960-7450. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: سوق خبری کوي زما خوري د کم زینا.
2: تاسو هور فرام خپل کور.
0: زما هور فرام خپل کور.
2: څنګه یې دای؟
0: شکر دې زه خیمه. خو ته به زما هور نه ښه ته به زما خوري.
2: دای سم سیستر.
0: او فرام خپل کور بای. اوس به دې پتو لګی چې خپل کور ته به انګلیش کې سوې. مای هور نه خودی سیستر جوړه کړه لګا نا ځان دې خلاص کو خو چې خپل کور نه بس جوړوي بای
2: بس تنلشم کدیرا وای نه بس اوم پکې
0: ها راځي ها راځي خاصه ایدا
2: هاوسه
0: عائشة وسه څنګه زما خوږی خورې طبیعت دې خده برابرې هم
2: بای تاسو خې
0: هغه زما خورې څنګه دې هغه سیکل والا
2: خده بای
0: چکر را وخی کنا
2: جی بھائی
0: میں چکر را وخی کنا
2: آل جی دائی رازی
0: خرازی سوابی کی بیگا باران شوی ہو
2: آل جی بھائی لکا دیر بیات نو شوی ہو
0: لگ لگ شوی ہو
2: آل جی اسی غا شیبا غن تیرا غلی وا
0: خا اسی شیبا غن تیرا غلی وا
2: آل جی
0: نو نور کلا پا پیسو نور کلا پا پیسو شیبا رازی چی بیگا اسی را غلی وا آواز صفا درزی زلمی ریڈیو باندھے
2: جی دکاندار منیاری جگہ دلوی اختر نمک کی دکان کرے منیاری جگہ بہرانا معلوم اسما پراڑا کراڑا بھائی دا
0: نه خو په نکریزو کې وي هغه چې واده خادي وي نخ یادوي نشانونه یادوي د پروډکټ نشانی راکه خا اچھا بیا زبردست پیلی کلی دیا خو مونږ ته وایا کنه سرسری سرسری خراب شو شکر الحمدللہ زمونږ په جوړولو نه خرابېږي او ستا په لیکلو مازغه خراب شو شکر الحمدللہ مونږ درې درې گھنٹے خلکو ته یادو زمونږ مازغه نه خرابېږي خراب کړو سڑی در لا خراب کڑیو کسڑی در لا خراب کڑیو بیا بما ځان ملامت کړو چې زم سړی ما نو خزه در لا خراب کړی دی نو خزه ته یو خزه غږه نو تاسو کې څه فرق دی خو دا یو خر غوګو سوري سوري ما د یو لوخي دوه مخونه یې صحیح ده ٹھیک ده تا ورتا ویلو کنه خا ٹھیک ده مبه جنه یو خزه یو خبره ده کنه مطلب زنانا ذات فیمیل کنه آئی مین فیمیل زدا ویما کنه زدا ویما چې داسې انسان سره به ته څه کې تا ته پته شته ماتم نشته پته ماتم پته نشته ام خانی فروم سوابی وورا وورا وورا ویم درتا ٹولو تا ویما چاہتا داسی دکان صحیح دا خبر وورا یار سو سادہ خوری زما اس میں آواز درزی اس آواز درزی نو سه خدمتو کما بیا چی آواز درزی خا ما دا ویل تا ته نه ام ټولو ته ویم چې داسې دکاندار تاسو ته ملاو شي خور وی رور وی او هغه وی چې یار ایشما سره وړم ایشما پروډکټ راته ولیکا نو داسې کوي چې کچرته نږدې زمونږ ډیسټریبیوټری لکه اوس لینک روډ ته مخامخ ګراوند روډ باندې عمر جن سٹور دی ستاسو کلی ته نږدې دی کنه هغه لې ورلېږي کچرته ستاسو علاقه کې بل داسې مشهور تکړه دکانداری لکه اوس میسا او نندرکو دی خو او شا کې زبیر بی دی کنه اکوڑی کې واحد دی داسې اغلې ور دی گئی وی اغلې ور شو وغه ته وای چې د ایشما در سره کم پروډکټ پراته دی غونډ را کوي د ایشما هر څه خرسيږي الحمدلله د ایشما خدای سي یو پروډکټ نشته چې نه خرسيږي نو بس داسې آسان حل دی چې کم ډیسټریبیوټری بس اغلې ور لګي ام خانی ستا مور ته زما په دوانه لاس سلام دی ښه ما پیژني دوا کې مې یاد ساتي د خپل بچی کنه خا ما څنګه پوینه شو ما دا لسه وې دا پورتو وې نه خا خا خا دا څه وې د دې لپاره یو غنټه بیا لا پکار دا خا وای ها خا خا وای ها بس غم کو داغا بچی بمتا تھا دعا کئی داغا خزی خاں چه الله دې ام حانی د سره ډولۍ حاوند کی ما ته داسې حایسته حایسته حایسته حایسته پروډکټ را ته حودلې دي او خو دعا ده کنه مشران داسې دوستا په ځای دې ما ته دا دوا کوي ځا
2: امینو
0: عائشہ وسی مننه الله دې خوشاله کړه ها ویری گڈ خب یار خلق پی جی بیا خلق کوئی خالد سلمین دا دیا

0: بلا صوبه جو پوره. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام اکرام ای
0: قربان سوق خبری کوي د کوم زینا
1: ز سید وزیر خبره کده شمالي وزیرستان میران شانه
0: سید وزیر پہله زل کال کړو کمخ کې د کله کال کړه د قربان
1: پہله زل کال خو ملاو شو ټرای هم ډیر در تک ولې خو بس پہله زل ملاو شو
0: سید وزیر میران شاه کې هم ګرمي وی کنه
1: میران شاه ګرمي دمره ډیر نشته موسم بیا شه دی
0: یو ټایم داسې وو چې دا کرک ریډیو نه وو کنه نو مونږ په دې ټل ریډیو باندې پروګرام شروع کړو نو دې ټل ریډیو باندې میرلی میران شاه او دا مکینا او بیا د دې ترمنځ دا کمی علاقې دي په دې کې به کار کولو نو دغه علاقو خلکو به ډیر زیات زمونږ پروګرام چې اوریدو نو پروډکټ به استعمالول نو ماشاءالله بیا په کې کرک ریډیو رالو نو اوس د میرلی میران شاه د خلکو زیات تر د ګیله او خفګان ختم شو چې یاره ټل ریډیو باندې صرف آواز راځي ماشاءالله اوس د کرک ریډیو آواز هم میرلی میران شاه ته خصه فازي
1: او بالکل کلیر دی موږ خپل د غره په سر باندې کېر د خو بیا ډېر کلیر میر ډېر سایت ته میران شاه بازور نه مخ مخ یې ورته خو بیا ډېر کلیر مشته اوس درسي
0: صحیح دا سپین وام د تخیل داسې خسته خسته نه مو د دغه علاقو
1: دا خو دې میر زبانی از دادا چې سعید بالکل ستی
0: اے بل خبره مې دا کوله سید وزیر چې دا ته د غر په سر اوسېږي نو ګاډی لار تلی دا کنا پیدل پیدل خېږي برا
1: نه ګاډی لار شته روډین بیا څه گزارا کومره میر گزارا سره کی
0: خا ماشاءالله بیا سعید کنا اکثر دا داسې لکه دی تیرا کې زمونږه دیر او داسې وزیرستان یا دا سوات کې ملاکی دي دغه اکثر خلک داسې د غرد پاسه وسیږي خو بیا ګاډې نه زیلتا پیدل پیدل سفر کوي نو ډیر ګران شي کنه مزه خو کوي خیر هغه خلکو د پاره خو ګران نه وي خو زمونږ د پاره ډیر ګران وي نو ځکه مې وی چې ګاډې زینو بس بیا خو مزیدي
1: او تاسو د پاره خدا خبره ده مو مې ډیری خلک داسې کنه تاسو په څنګه چیرته داسې مزل کوي
0: او بل خبره ده چې غرد پاسه کور دی نو بیا به موسم هم خېستای ښه د مکینا او د رزمک او د کورمې ایجنسی هواګانې به راځي
1: اے نا مش په خپل وزیر شو ته وی چې موسم خو ډیر خېش د خوندور ده
0: خو دا راته وایا چې د اشما سره پروډکټ استعمالې په خپل باندې کور ته راوړې کنه
1: بس دا خو زیر د کیر طرف نه ده چې اشما استعمالوي نو بیا دا بار بار دا کنټیک ور سره وکي کارونه ورته وکي ما خپل هم ډیر خواهش وو داسې درز اکرام پای سره چیرته خبره وکم زه خپل پانی شو بنو شو کنه
0: پرمش پد کې ها نو الته کې سر ډیوټي کوي
1: ز ټیچر یم انګلیش ټیچر
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله زبردست گورنمنٹ سرونټ یی کنه پرایویټ مطلب کالج تا کم انگلش کم کلاسون ہوتا وائے ویری گڈ ویری گڈ تعلیم دے کم ذائقے کڑے
1: تعلیم پنجاب کے میں کرے تھے پنجاب کے چھ سال ماتر کرے تھے بی ایس انگلش میں کرے تھے فلم کرے تھے اور سارا یو ایس کنسلیٹ نو انگلش ورس کورس کرے تھے اور سارا
0: واہ زبردست یار سلام در تکو مخا چھ دا غر دا پاس اسی کی او ماشاء اللہ چکم دے نو دومر خواری دی کرے دا سید وزیر اللہ دی خوشحالہ کا خوشحالہ اسی فخر کو ستا پا شانتی رونو باندے چھ تاسو زمونگا پروگرام او رئی مونگ سر ملگری ای او الله دې خوشاله کا او زما دعا دا الله رب العزت دې درلا پرایویټ جاب هم بد نوی نن سبا چې ماشاءالله کم پرایویټ جابونه دي خو الله دې د دین هم درلا خ جاب در کوي ان شاء الله درته ملاو شي زکه چې تاسو کومه ایریاز دي نو پدې کې ویکنسیانی ډېر راځي
1: او بالکل نه ویکنسیانی ډېر دي وسه مړ مړ خپل ډېر خوښ شو کنه ظاهر خفه ظاهر سره مو سه زرا ما گپ شپ ولاګو خو تاسو سره ما ډېر کوشش کوو بس
0: انتظار سید وزیر زما ډیر زیات خوګر ما سره ملګری ډیر خوږی خبرې وکړې ډیر خسته خبرې وکړې او د دین هم ډیر خسته خبره ده ماشاءالله ماشاءالله چې ګور سنگا مطلب مونږه پښتانه به وایو کنه شاله خړې علاقې کې اوسېږي صحیح ده یو ساده کلی غر کې ژوند کوي او ماشاءالله ګوره تعلیم چې کم دی نو غي کړې ده نو ځکه تعلیم تعلیم ده صحیح ده او دا یو رڼا ده او دا رڼا حاصلول

0: راځي ګورو د فون بلی کې را سره بل څوک ملګری دی اور کم زینا ملګری. السلام علیکم.
1: وعلیکم
0: السلام. زما خوږی خور څوک خبرې کوي د کم زینا؟ زبیدہ نور خبرې کوي د نوشیرانا. ها نو کوا کنه چا درته ویلي دي چې خبرې مه کوه؟ نو صحیح ده کنه. نو زم درته یم چې بس کوا کنه خو ډېرې خبرې کوه. چا ویلي دي چې خبرې مه کوه؟ څوک ویلی هم درته نشي چې زه ژوندی یم. ها اور دا زه لږ غونتی غلی ځکه شومه که نه چې ما ته یو ملګری کال کوي د لاهور نه. نو ما هغه ته چې کوم دی نمبر ورولېږلو د چا نمبر مې ورولېږلو د انعام اور د اعجاز نمبر مې ورولېږلو. ما ورته ویل چې ته دوی سره کنټیکټ وکړه ما زه ریډیو پروګرام کوم. زړه کې مې وې بوتله نو کنه نو د ته پته نشته چې نو نه د زما ریډیو پروګرامی کنه. زما چې څومره د پنجاب ملګری دي نو هغه اکثر زما پروګرام اوري نیټ په لیکه باندې. نو بیا ما ته وایي چې یار اکرام به ډیره مزه کوي او ډیر ښایسته پروګرامی. نو زه وایم ته زما په خبرو څه پوهېږې؟ زه خو پښتو وایم. او که نه وایي مسله هم دا ده چې مونږ پرې پوهېږو نه وایي نو ډیره مزه کوي. وړه زه وته ماسې ګپ لګې چې پوهېږې نه نو ما بیا څنګه مزه کوي؟ زمونږ پښتو پسې خاندي مونږ د هغوی پنجابۍ پسې خاندو. ولې مونږ له خندا نه راځي؟ زه وایي ما له خندا نه راځي او تا دپاره ای هې هې خدا را ته وایي چې بابا دې ښه دی. ماشاءالله ډېر ښه بابا دې دی. ښه ستا د بابا چې زه څومره تعریف وکم نو کمې دی. ډېر ښه بابا دې دی او بس الله دې خوشحاله کړي هم په تاسو باندې ځکه چې مشران او اسپیشلی والدین په بچو باندې خوشحالي کی د بچو د خوشحالي یو بیل لیول وی کنه. نو بس زه به هم دکه دعا ورته کوم. او دا غرور دې سنو مو ور کوټه هیرو
1: محمد عمر.
0: ماشاءالله ماشاءالله محمد عمر خده سبق وای کنه. ان شاء الله زه چې کلم ډرالا درځم نو شیرا کې زما ډراوی کنه محمد عمر برالیږي. ښه خیر دی که خوب ورله ورتلو پلار به ځان سره اوبه راوړي او هغه به چې کوم دی نو لګې به پرې ورولي په دا مخ باندې بیا به دینه خوب تختي ځکه زمونږ ډرا ډېره ناوخته ای شروع کېږي خو په ټایم باندې وي دومره غټه گفت دومره ډیر وی انعامات دومره ډیر وی چې بیا شپې ته ورسی. تا ته څه پته راځي دوه درو غنټو ډرایو یو ختم شي ته ولې خلکو ډراګانو لذی ته خا بیا صحیح ده پته لګي او دا خبره صحیح ده. ښه ډیره مننه زبیدہ نور څه پیغام ورکوي دي اوده خلکو ته نہ سوری وی خل کو تا او دغه بسودی دی اخو نه را پاسی وعلیکم السلام. او د خویندو گروپ کې خو ماشاءالله ستا په شانتی خلک هم شته. ستا په شانتی خلک پاکستانو لکه څنګه چې ته نو داسې خلک پکې دي. هغه ته ما که ستا په شان پکې څوک دي هغه ته صحیح ده. ټیک ده ډیره مننه خور الله دې خوشاله کا. زما ډیره زیاته خوږه خور زبیدہ نور ما سره ملګری و د نوشیرا نه. نوشیرا کې تاسو چرته هم زما آواز اوري کنه نو ان شاء الله بس اوري. صحیح ده سار لسونه یو لسمه اوري زلمی رډو باندې او د شپې ده نه هونه لسو پورې اوري. ټیک ده راځي ګورو د فون بلی کې را سره بل څوک ملګری دی اور کم زینا.

وی چې خوري هانه چې زول بیا تر تسړی مشي یا یا وا شو خبره او اواز لري ډېر فن کوشید چې خفا خفا غمجن غمجن شي خفا خفا او غمجن غمجن شي ډېر شو خفا خفا غمجن غمجن شي سړی چې په مغرور جنان مئن شي.

0: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لاهو کړم. ما خو درنه غوښتې و جانا اے خدا سینا، نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راښکلو، نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راښکلو،
1: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راښکلو،
0: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راښکلو،
1: نن مې تېنه لاس د ښکلونو په نیت راښکلو.
0: روی راتوې چې قربان اے خدا سینا.

0: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم خدایا خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
1: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
0: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا هوکړم
1: خدایا تا خو زه په اباسین باندې لا
0: ما خود در نغخت و جانان خدا سے نا

0: زه بالکل شیما سی زما خور سو خبرې کوي سره د کم سوې نه هلو مې مې زما خور سو خبرې کوي سره د کم سوې نه پروگرام ته انتظار کړو چې کال دیو کو سی پروگرام دینا میں سونا شاہ خبر خواش زما خوری شاعری دے تو مزہ دیر کے شاعری سے کم انداز مزہ دیر کے مننه مننه زما خوري خوشاله شي که در منه شي ډیر زو ته مننه ښه
1: ډیر مننه اور بل دی ودا خبر هري خو اندر کوي چې دا خوان په خپل کې یو سره مامله کوي
0: اچھا خوانه کې چې خپل ګوره زه خو زما خوري کنه زه خو صفه خبره کوي واسه ونه مې هغه خپل کې سره ګنده شي کنه لکه زه خو تاسو نه وي ته خپل کې سره ګنده شي جی
1: بیر کو نا مسا غړي رمضان
0: خبر ہے
1: بالکل
0: خوشحال
1: ہے
0: جی جی
1: نن خو د پروګرام د سلو موشن کې روان کړی لسته یبه داسې کې دی اوس
0: خفه الله دې نګي زما خوري نو لکه چې کوم دوه بس او وی کنه چې صافه لیدوره باندې داسې څه چل کېږي چې بس او دمې د خپل ځی درن مې دا سیل وی کې چې بس ډیر مننه زما خوري خوشاله شي ښا او اوکې سي

0: اوه کې سیم اوریدن کو ټایم خر سره په ختمې دو شو چې په خیره کې سی قدیمی شه نه صدا خبرې شي په څه باندې لګېدلې وي سره هم بخښنه غوړه چې قدیمی شه همیشه دې پر دا کوشش وکړي چې دې می شه خپل خپل سره خپل ورون سره غب شه په لګو چې ټکی ټکالو کوي ایوب خوشاله کوګنه نه کې سی دا دې می شه دا مطلب دې چې کورا چې څوګرو نه خفای شي راځي په خیره کې یو کلر ګورم چې دا خوش نصیب څوک دې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اوکے ڈیر زیادہ تمنا تاسو کال ڈراپ شو چی صبح ہر حل بیا کال کولے شیخا پ 0963851488 السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چی
1: رضوان بھائی سنڈے خیر
0: شیما خیما بربار ما جی سو خبر کی وے کم سے نا
1: خبر ہے کو لیکن او سے کم تان کے بلال برفانے کے مزاغت ہو
0: جڑی جی نہ جڑی چی
1: واہ
0: خوشی خوشحال ہے درمن شی عزت من شی ڈیر جو تو منع نہ جیتے کال مو کو
1: مہربانی
0: مہربانی سے